0: under tidvattensvariationerna.
1: Man pratar om king tides.
0: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
2: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen då.
3: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Bookerpriset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangqi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.
6: Ja, visst är det. Vi tackar Daniel Wockner för de ekonyheterna. Swedish House Mafia nu. Don't you worry, child.

0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat så har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syra att göra. Det är en bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Letton nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är så att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6, 7, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja, jag har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, okay. Du går för 10:an.
1: Ja, det kommer, ja precis, jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, jag vann 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket. Men jag kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor med i första. Så där tänkte jag, och Rivo, hon spelar ju en häxa. Sen tvåa, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles, alldeles korrekt. Cynthia och Ariana från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var inte osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut, så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det ser inte att saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i vaken med P3 och P4. Det är några som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte, den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tant Strul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, tittar du ut i fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solo-hits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är mer än 15 andra topp 40-singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har PFR Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i PFR Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället, det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga, tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst ja, man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike istället på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat den med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare, Emily Dahl, modevetare. Du är en väldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poänger i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Och... ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usigissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in korgen.
0: Men ibland får tyvärr vi en sån golfnytt. Och...
1: ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad, för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöja inga
1: mer. Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Det får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Mm. Det är den där brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer, vad det nu är.
0: Buskisgrej?
1: Ja.
0: Vad kan han
1: heta?
0: Du
1: vet brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja,
1: precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie. Låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se.

Just the way it is baby med The Rembrandts i Vaken där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt, via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från Trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Who's laughing now? Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Petri och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är ju tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, enkelt. Känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenterna är väldigt dyra överlag och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på en klänning. Alltså klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opelight med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att, gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Peter och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet. Att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer, men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak, även när det är negativa frågor som gäller mig, så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om, även om känsliga saker. Och de ska man också kunna prata om döden med. Och kanske planera sin egen bortgång med, hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig. Och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Ja, Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är jag den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Men jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du låter ganska pigg. Väckte jag dig inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Jag är van att gå upp tidigt.
0: Ja, men då så. Och så på födelsedagen, ja. Då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo.
0: Ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Oh.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma ifatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör du ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt. Svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är det inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller upp på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som vill... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, vill säga. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så, faktiskt. Jag såg att han började skriva.
0: Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: Jag gissar på att han menar, för jag tänkte då kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det är vaken varje natt faktiskt.
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med ja. 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emily, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir utbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man
1: se vad som händer.
0: Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan
1: nej.
0: Lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare Singerolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och hörde sig ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälda till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livsögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde en ny vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting, att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart, det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre, man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar, eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massey, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massey klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massey. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massey har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Masseys omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massey's the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massey.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport. Och här fotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter

0: Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod det en polisbil och blinkade också. Och då

0: gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis, och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
1: Okej.
0: Så där höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också.
1: Ja.
0: Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samlade in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där. Som hade, det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
1: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
0: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
1: Ja, men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
0: Ja, vi bor ju precis ut med 20. Så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet. Ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sen tidigare. Så vi började väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn. Som hade en intervju, det var lite tidnings, lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil, eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan. Som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
1: Men det är ingen som har hört av sig vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
0: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv. Eller har fått ett längre liv.
1: Och exakt.
0: Lite,
1: så. Det känns ju lite som flykten från hönsgården. Att de var på väg till slakt ja, och sen precis. Plötsligt så är de fria. Och får ha
0: ja,
1: det här
0: så är någon fria av dem. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om jag tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi. Men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt. På väg till jobbet till Skara. Och så när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket. Uppåt Götene. Så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bredvid en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
1: Ja, vad fint. Vilken solskenshistoria då, Thomas.
0: Ja, men lite så. Lite roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
1: Ja, verkligen.
0: Så.
1: Ja. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
0: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när jag får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: God morgon, god morgon Västernorrland. Och Jenny Johansson, reporter i Örnsköldsvik. God morgon.
2: God morgon, Niklas Axelsson.
1: Tack, tack. Grattis Carolina och Carola som har namnsdag idag. Men du Jenny, du som håller till i Övik, ni har fått ett nytt djur i ert område. Kommakräftan har flyttat till husen.
2: Ja, är den invasiv eller?
1: Vet man inte än, men det finns viss oro. Den är bara 5 mm stor, men efter klockan 8 ska vi i alla fall höra mer om den.
2: Jag vill annars slå ett slag för att renovera smart och effektivt.
1: Jaha.
2: Ja, bygg utan så mycket spillvirke, återanvänd virke, släng inte allt som driver bort och renovera fönstren istället för att köpa nya. Träffa en byggnadsvårdssnickare i Kramfors idag.
1: Superintressant. Nu ska jag sitta och notera allting så jag slipper få så mycket svinn.
2: Ja, det är bra.
1: Det är bra att veta. Ekonyheten är i morgonen med Christian Lönner. Nu är klockan 6 och då ska vi bland annat få höra senaste nytt om tullarna.
3: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
4: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
6: Efter 2 vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
5: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
6: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
7: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
8: We must have the territory, Chad, Cameroon, even Niger.
9: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
8: Ja, Shehu.
9: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
10: They kill my parents. They kill my families.
9: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiama, Jos.
3: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
11: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
3: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist Ekot klockan 6.
1: God morgon, god morgon Västernorrland. Vi får en solig dag idag i söder främst, men i norr lite moln först, men de lättar. Fram på dagen växer en del stackmoln upp. Temperaturen då? 16-21 grader idag, vinden sydvästlig.

0: Solens alla änglar med Viktor Norén. Linnea Kibbe, nyhetsredaktör. God morgon.
1: God morgon.
0: Vilken dag vi får.
1: Eller hur?
0: Över 20 grader det är bitvis i länet idag.
1: Ja, och soligt. Det kändes inte som det var 5 på morgonen när man åkte hit i morse.
0: Nej, verkligen inte. Dock rätt fuktigt efter nattens regn. Jag tänker att nu kommer det explodera det gröna.
1: Ja.
0: Först fukt och sen 20 grader värme. Det kommer att säga mina... pang. Man kan se när det växer.
1: Ja, mina tulpaner går jag titta på varje dag i rabatten.
0: Ja,
1: de är så
0: det.
1: Nära att spricka ut.
0: Nu händer det. Idag händer det.
1: Mm.
0: Du, i nyheterna idag här i P4 Västernorrland, överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året.
1: Mm, och det innebär att man allt oftare lägger patienter på fel avdelning. Och det är något som bidrar till längre vårdköer, berättar Kenneth Byström, ordförande Vårdförbundet Västernorrland.
2: Kan jag verkligen skicka hem den här patienten? Jag känner den inte. Jag kan inte allt. Jag har inte hunnit läsa på. Och då innebär det att den får vara kvar ett dag till eller 2 dagar till.
1: Och enligt Mina Mattsson, tillförordnad områdesdirektör som Mattik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus, så är det inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Men i de fall då det ändå behövs så prioriterar de alltid att göra vården patientsäker.
0: Och idag börjar en rättegång i Tyskland där en 18-årig man från Sollefteå står åtalad.
1: Ja, det stämmer. Han åtalas för att ha planerat att utföra ett mord i Köln i slutet av september förra året. Han ska ha tagit på sig att skjuta en man mot betalning, och order ska ha getts av 2 personer bosatta i Turkiet som genom ett kriminellt nätverk rekryterat den unga mannen som vid tillfället ännu inte var myndig. Och när 18-åringen kom till Tyskland i höstas så ska han ha försetts med 2 vapen, varav 1 halvautomatiskt, ammunition, en adress och ett foto av personen han skulle döda. Och vid 2 tillfällen ska han sen ha åkt till adressen med det laddade vapnet, men inte stött på den han skulle skjuta. Det här är enligt den tyska åklagaren. Och gripandet gjordes i mitten av oktober i samarbete med svensk polis.
0: Och nyheterna i sin helhet när du vill, och mer därtill finns också i appen Sveriges Radio.

0: Pack Up med Eliza Doolittle hör du här i P4 Västernorrland. Vi ska ta och ta ett tag om vädret idag, för i alla fall i de södra delarna just nu och närmast kusten är det väldigt soligt och fint. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hur ser det ut om vi tittar på hela Västernorrland just nu?
1: Ja, men som du säger så är det soligt både i söder och i väster. Men vi har ett område med moln och lite lättare regn över de norra delarna. Så är man en bit norr om Kramfors så kan man nog ha lite lättare regn till och från istället. Men det rör sig vidare norrut så att solen kommer kika fram överallt.
0: Ja, så den tar sig även till de delarna. Men alltså varmt idag sägs det ju, alltså kring 20 grader på sina håll.
1: Ja, precis. Ja, omkring 16-21 grader. Möjligtvis att det kan bli någon grad högre någonstans. Men där omkring lite stackmoln som växer upp fram på dagen här och ganska så svaga vindar. Så att gillar man försommaren och temperaturen stiger, då har man dragit en vindslott.
0: Härligt att höra. Håller i sig det här då framöver, eller hur ser det ut framåt?
1: Jag tittar vi på i alla fall morgondagen, så det är ett nytt frontområde på väg söderifrån, men det börjar i alla fall soligt. Sen kan det komma lite regn under dagen. Ser inte ut att bli några större mängder dock. Mm. Men lite molnigare sen fram på dagen, och sen så tittar man framåt fredagen och helgen, så ja, det kommer att bjuda på en hel del sol och 15-20 grader, även om det kommer en del variation och lite regn passerar också.
0: Mm. Ja, men då tar vi och njuter av den här dagen idag då, med mycket sol och relativt höga temperaturer. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss.
1: Tack.
2: P4 Västernorrland, Sveriges Radio.

With or without you med U2 här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Niklas Axelsson heter jag. Hoppas du har en god morgon så här långt. Eller ligger du där och försöker gnugga gruset ur ögonen? Jag kan ju pigga upp dig med att berätta att det är inte så långt borta nu tills Vilse i Västernorrland drar igång igen. Fredrik Biring tillsammans med en i nuläget okänd kompis härifrån P4 Västernorrland ska ut i skogen och ta sig an alla de utmaningar som hör där till. Och du kan vara med och hjälpa dem att få utmaningar. Gå in på vår Facebook-sida och tipsa vad du tycker de ska bli utsatta för under den här perioden i skogen.

0: Break Through the Ceiling med Liam och nu Ekonyheter.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.

0: Whenever, Wherever med Shakira. Shakira som gör VM-låten, fotbolls-VM-låten. Jag har hört en snutt av den, men den skulle vara släppt nu sedan ett antal dagar tillbaka. Det blir väl också hennes... Så hon gjorde ju var i Sydafrika, var hon gjorde Waka Waka, tror jag. Hennes andra fotbollsrelaterade låt i alla fall. Thomas Stenström är det som gör den svenska. För det svenska landslaget då. Nu ska det bli nyheter i P4 Västernorrland över beläggningar på Sundsvalls sjukhus. De har ökat kraftigt det senaste året, Linnea Kibe.
1: Ja, och det innebär att man allt oftare lägger patienter på fel avdelning.
0: Klockan är 6:30, här är nyheterna i P4.
1: När Angelina rullades in på BB möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
2: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning.
3: När Angelina Engelbrektsson födde sin son i våras så fick hon efter kejsarsnittet åka tillbaka till förlossningsavdelningen eftersom att det var fullt på BB. Men samma eftermiddag blev den plats ledig.
2: Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så... ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
3: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Och det har blivit allt vanligare att patienter vårdas på fel avdelning i Västernorrland. Enligt Sveriges kommuner och regioner SKR låg snittet på 4,6 patienter per 100 vårdplatser i Västernorrland. I Sverige var snittet 2,6. Och det här är något som bidrar med längre vårdköer, berättar Kenneth Byström, ordförande i Vårdförbundet Västernorrland.
4: Kan jag verkligen skicka hem den här patienten? Jag känner den inte. Jag kan inte allt. Jag har inte hunnit läsa på. Och då innebär att den får vara kvar ett dag till eller två dagar till.
3: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
3: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
2: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Säger alltså Angelina Engelbrektsson. Reporter Ida Norin. En kvinna blev påkörd i centrala Örnsköldsvik igår. Det här skriver tidningen Allehanda. Larmet inkom vid 6-tiden igår kväll och det ska ha skett i närheten av korsningen mellan Sjögatan och Strandgatan. Kvinnan fördes till sjukhus men var då vaken och talbar. Enligt polisen ska föraren ha smitit från platsen.
0: Och vädret idag då? Ja, vi får en solig dag. Söder först, sol i norr, så lättar månen allt eftersom. Fram på dagen så kan en del stackmån växa på sig. Men fortsatt blir det uppehåll och temperatur 16 till 21 grader.

0: Too Sweet med Hozier hör du här i P4 Västernorrland. EU-parlamentet och ministerrådet är ju då nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA. Till exempel ska man ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU att hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Och region Jönköping, där har en, ska vi säga, tandrelaterad problematisk situation uppstått. För inköp av tandvårdsbolaget Labridas produkter har nästan fördubblats. Det är sedan Henrik Jansson, som också sitter i styrelsen för det norska bolaget som tillverkar de här, tillträdde som tandvårdsdirektör. Det här visar P4 Jönköpings granskning. Tandvårdsdirektören själv säger att han inte har något med de ökade inköpen av specialtandborsten att göra. Han säger också att han inte vet varför inköpen har ökat. Nu ska vi till Radiosporten och det handlar om gårdagens oerhörda fotbollsdramatik i England.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
1: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag, på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.
0: Och vi hoppar till trafikredaktionen för en koll på läget just nu. Elisabeth Edberg är det som har hand om Västernorrland idag.
7: Ja, men god morgon, och det stämmer bra det. Jag är den som är trafikreporter för dagen och jag kan berätta att det ser ut som att det rullar på riktigt fint både ute på vägar och också på tågspår. Uppdatera mig gärna och då kan man tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

0: Here you come again med Dolly Parton. Vad tycker du? Du gillar ju blommor och sånt, Jenny.
1: Mm.
0: Blåsippor är en favorit.
1: Nej, ska jag inte säga.
0: Ja, men... de är jättefina.
1: Ja, ja, absolut. Och det... men nej, det är ingen favorit.
0: Nej, ah, ja. Det var inte det det handlade om egentligen och huruvida du tycker om dem eller inte. Men har du hört om Kerstin Almgren i Stockholmsområdet? 90 år gammal är Kerstin.
1: Ja!
0: Vilken fantastisk historia.
1: Ja, fantastisk. Helt otrolig. Dra den.
0: Hon grävde upp fridlysta blåsippor för att rädda dem från att förstöras av ett närliggande bygge. Vi har ett ljud där, men jag vet inte riktigt hur det börjar. Ska vi chansa på att det är lyssningsbart?
1: Ja, det känns,
0: ja, känns där.
2: Trots att blåsippor är fridlysta och varken får plockas eller grävas upp så valde Kerstin Almgren, 90 år, att gräva upp ett stort antal blåsippor i sitt närområde. Nu träder hon fram.
3: Det var jag som hade gjort det.
2: Kerstin valde att gräva upp blåsipporna för att rädda dem från att förstöras av ett närliggande bygge i Upplands Väsby. Något som mitt i var först att berätta.
3: Det var ingen som ville ta notis till mig.
2: Hon besökte byggplatsen för att få gehör om blåsipporna från byggarna.
3: Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här?
2: Kerstin kom tillbaka till byggplatsen efter en överenskommelse med byggherren när alla gått hem för dagen.
3: Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
2: Hon ångrar inte beslutet att rädda blåsipporna, även om konsekvenserna kan bli stora.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Ja, hon är fantastisk, Kerstin. Alltså, man älskar Kerstin. Vilket civilkurage.
1: Ja, och jag såg också någonting om att det var, eller den artikel jag såg från början, jag vet inte om det var någon kvällstidning.
0: Mm.
1: Det var en annan kvinna som var upprörd över att någon hade stulit och grävt bort de här blåsipporna. Men när hon fick höra att det var en annan tant som hade gjort det, så blev hon ju liksom jättepeppad och tyckte det var jättebra plötsligt. Och så blev de tydligen lite bekanta med varandra i det här området.
0: Ja, det är himla härligt i alla fall. Men ja, vi behöver såna här historier ibland, tänker jag.
1: Ja, jag tycker också... alltså, hon har lite skön inställning.
0: Ja.
1: Lite krass.
0: Extremt
1: också. Torr humor.
0: Extremt skön inställning.
1: 3 mål mat och promenader.
0: Ja, det är ju bättre än på äldreboendet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, underbart.
1: Jo, det är väl så.
0: Du, hon tyckte att de hade ingen respekt för naturen, de där som byggde där. Respekt för naturen, det vet jag att Fredrik Birging har. Kanske lite för mycket respekt emellanåt till och med. Fredrik ska ju ut i Virse i Västernorrland tillsammans med en i nuläget okänd kollega. Kan vara du, kan vara jag, vem vet.
1: Kan vara du, mm. Ja.
0: Vi får se. På fredag ska man i alla fall kommer det släppas en sån här fantombild, som det kallas.
1: Mm.
0: Så får man vara med och gissa på vem det kan tänkas vara. Gissar man rätt, kanske man får ett pris. Vad vet jag?
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, annars är det inte lönt att gissa rätt.
1: Nej, precis.
0: Ha, måste bli belönad.
1: Ära och berömmelse, det är ju riktigt.
0: Eller för trams. Det vill man inte ha. Det är, man vill minst ha en blomkvast i alla fall, eller kanske en chokladasken och sånt där. Hur som helst, om du har en utmaning som du tycker att Fredrik och hans kollegor ska göra under Vilse i Västernorrland den här säsongen, så går det jättebra att tipsa om utmaningar på vår Facebook-sida P4 Västernorrland. Sveriges Radio heter vi där.

0: Get in girl med Meghan Trainor här i P4.
1: Du Niklas, jag har fått lite ny information i mitt öra angående det här med fantombilden.
0: Jaså du?
1: Ja,
0: nu pratar du vilse i Västernorrland. Ja, det är idag.
1: Ja.
0: Som vi får se fantombild.
1: En fantombild på vem som ska göra Fredrik Birging sällskap i ödemarken.
0: Ja, så i fredag. Det var helt fel. Ja, men det blir ju roligare, för då är det ju närmare, tänker jag.
1: Ja, eller hur?
0: Idag dyker
1: det, nyheter.
0: Idag klockan 15 dyker det upp en fantombild, och så får man gissa. Och så tänker jag, vi säger så här, nu går jag utanför ramarna här. Det här vet inte jag om jag, det här är inte sanktionerat på högre ort. Jag säger att den som gissar rätt får en vilsekeps, modell 2026. Helt ny alltså, osedd, ingen vet hur de ser ut. Förutom jag och några få till invalda i den inre kretsen.
1: Ja, precis. Jaha, ja.
0: Ja, men det tycker jag väl att man kan göra. Det är väl ändå
1: ja,
0: rimligt.
1: Verkligen.
0: Så fantombild på den som Fredrik ska ta med sig ut på tur i skogen under vilse i Västernorrland i början på juni. Dyker upp idag från klockan 15. Gissar du rätt så vinner du en vilse i Västernorrlands keps.
1: Nu har du fått det där sanktionerat också, se på meddelande här från producent Anna Morveto.
0: Ja, en ganska torrt svar. Ja, det är rimligt.
1: Ja, precis. Hon har inte fått något kaffe än.
0: Nej, jag hade velat höra. Vilken toppen idé, Niklas. Svinbra.
1: Ja, otroligt. Du är helt fantastisk. Ja, hon får ju skärpa sig.
0: Ja, mm. Ja, men klockan 15 idag. Fantombild på Fredrik Birings kompis under vils i Västernorrland. Missa inte det och var med och gissa på vem du tror det är. Det här är Colby Calais framåt lite nyheter. Vi hör Bubbly.

0: med Colby Calais. Linnea Kibbe, nyhetsredaktör. Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus, de har ökat kraftigt de senaste åren.
1: Ja, och det innebär att man allt oftare lägger patienter på fel avdelning. Något som bidrar med längre vårdköer enligt Kenneth Byström som är ordförande för Vårdförbundet Västernorrland. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus, säger så här.
2: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
1: Sa alltså Minna Mattsson.
0: Och idag så börjar en rättegång i Tyskland där en 18-årig man från Sollefteå står åtalad.
1: Ja, det stämmer. Han åtalas för att ha planerat att utföra ett mord i Köln i slutet av december förra året. Han ska ha tagit på sig att skjuta en man mot betalning och order ska ha getts av två personer bosatta i Turkiet som genom ett kriminellt nätverk rekryterat den unga mannen som vid tillfället ännu inte var myndig. När 18-åringen kom till Tyskland i höstas ska han ha försetts med två vapen, varav ett halvautomatiskt, ammunition, en adress och ett foto av personen han skulle döda. Vid två tillfällen ska han sedan ha åkt till adressen med det laddade vapnet, men inte stött på den han skulle skjuta. Det är enligt den tyska åklagaren.
0: Och nyheterna i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Ekonyheter nu när klockan blir 7 ska vi få det tillsammans med Christian Lönner. Bland annat om ett företag som satt upp kameror som kontrollerar de anställda. Här är Ekonyheterna klockan 7.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gärdsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut i fönstret. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag skulle inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massey från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har sett som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribrocksbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
10: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
1: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Tack så mycket Christian. Biofobi pratade vi om igår. Ja, alltså det där med att vara rädd och känna lite oro för naturen. Vi ska prata med Paulina Tranfeldt, psykolog, om det här alldeles strax här i P4 Västernorrland. Idag blir det soligt väder, upp mot 20 grader.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Ja, igår så pratade vi en hel del om biofobi. Och då handlar det inte om att vara rädd för att gå på bio. Men det kan man också ha fobi för. Men det tar vi en annan gång. För nu handlar det om att känna oro och rädsla för naturen. Vilket är ett växande problem i Sverige. Var femte person har det som då kallas för biofobi. Paulina Tranfeldt, psykolog. God morgon och välkommen till oss.
1: God morgon, god morgon.
0: Det här är ju alltså en fobi. Och det finns ju många sådana. Spindlar, flyga flygplan, trånga utrymmen och så vidare. Vad är en fobi och vad är det som händer i oss när vi har en fobi?
1: Oh. Fobier är ju liksom en väldigt stark rädsloreaktion som har, alltså för någonting specifikt, för du har ju en fobi för någonting. Är det spindlar, är det rädsla, eller höjder eller vad det nu kan vara. Så att det finns en specifik trigger. Men hjärnan har då som programmerat sig lite väl, liksom att den vill vara väldigt säker på att du inte ska dö av det här potentiella hotet, så att den övertolkar eller feltolkar det här stimulet eller triggern till att ge dig en rädsloreaktion som är så stark att du måste reagera på den. För jag vet inte om du blir rädd för saker ibland, men jag tycker inte jättemycket om ormar, men jag har inte utvecklat en fobi, så att jag blir rädd, men jag springer inte därifrån och liksom undviker ormar till 100%. Men är det så att du inte riktigt klara av minsta lilla tillstymmelse till det här stimulit, ja, men då har det blivit en fobi, och då får man väldigt starka kroppsliga reaktioner, för det handlar ju om överlevnad då för hjärnan. Det här kan ju döda oss, nu måste vi dra.
0: Ja, och det blir liksom panik.
1: Ja.
0: Det går bara inte vara i närheten eller vara i det här. Att
1: det är väldigt svårt för att hela kroppen säger du ska inte vara här. Så då, ja, det är kämpigt.
0: Men är alla fobier lika alltså? Är det liknande krafter som, eller samma krafter som sätts igång i kroppen?
1: Ja, men i grund och botten så är ju den här rädsloreaktionen, eller tolkningen som ger rädsloreaktionen. Och beroende på, alltså oss mellan, så kan det se väldigt olika ut. Men har du flera fobier, då brukar det se någorlunda lika symptom ut. Och det kan ju vara, alltså det är stressreaktionen som går igång, det sympatiska nervsystemet. Så att det kan vara hög puls, det kan vara liksom tryck över bröstet. Mycket blodet går ju till de stora muskelgrupperna för att du ska kunna springa.
0: Fly,
1: precis. Eller fightas liksom. Så att ofta så har du liknande symptom, och fobi i sig är ju samma typ av reaktion, bara tänka sig olika ut.
0: Det kan ju vara så att en fobi begränsar en. Jag kanske känner att jag vill vara i skogen, men jag klarar inte av det, för jag mår pyton av det och lider av det här med biofobi. Då. Hur ska man då göra för att komma ifrån det här?
1: Utsätta sig. Utmana sig. Ja, alltså exponering är absolut bästa botemedlet mot en fobi. För att då behöver ju programmera om hjärnan. För hjärnan är som en brandvarnare. Den har liksom den kommer tjuta oavsett om du har bränt mackorna och det osar lite grann, eller om det är en brand. Och då behöver vi liksom lära om våran brandvarnare att när mackorna osar, det är inte ett potentiellt hot. Så att i små steg ta och utmana sig. Och när det kommer till biofobi, alltså skogen till exempel, eller det kan ju vara spindlar, eller det kan vara någonting annat som har med skogen att göra. Men börja närma dig det. För det är ju inte roligt att vara begränsad i livet, eller hur?
0: Nej, det känns ju jättetråkigt.
1: Ja.
0: Men om man nu inte vill vara i skogen, man har inte alls något intresse av det, och så har man samtidigt en stark biofobi, kan man lika gärna strunta och göra något åt det då, eller?
1: Ja, alltså, vi har ju rätt att göra vad vi vill. Men, men det är ju inte som sagt roligt att vara begränsad i livet. Och jag kan bara gå till mig själv. När jag märker att jag inte tycker om någonting, eller liksom börjar så här, åh gud, jag vill inte sådär, då brukar jag springa mot rädslan. För jag vill verkligen inte känna att mina känslor styr mig. För det är ju det som händer. Att jag blir rädd för min egen känsloreaktion. Och det är inte så jättepraktiskt i livet. Nej. Så det är bättre att kanske utsätta sig lite grann och övervinna någon liten rädsla, så att man inte blir, för den här typen av reaktion kan sprida sig. Man kan bli mer och mer rädd, och det är jättetråkigt, för rätt vad det är så är det inte bara skogen, utan det är liksom hela norra berget. Vi vill inte ens gå på lekparken där som är i närheten av skogen. Och sen så kanske, nej men vi behöver ju inte, vi stannar hemma, eller alltså det kan utvecklas till någonting som man absolut inte vill. Så att,
0: just det. Men varför tror du att det här med fobi för skogen blir vanligt att folk har då?
1: Jag har inga evidensbelägg för det, men jag kan bara gissa. Och jag tänker att, ja, men dels är vi ju mer vi rör oss inte lika mycket i skogen.
0: Nej, vi har blivit mer urbana som det heter.
1: Ja, precis. Och det gör ju att skogen kan kännas stor och skrämmande. Men sen blir det ju också att kanske medier och sociala medier liksom målar upp det till att vara någonting hemskt där det kanske händer överfall eller där det är liksom så här björnattacker. Och då, liksom, om vi inte naturligt har anledningen att vara ute i skogen som vi hade förut, ja, men då blir det... Då blir hotet större och större i våra hjärnor utan att vi tänker på det.
0: Mm.
1: Så ja, det var en gissning, men jag tror det.
0: Mm. Något som en rimlig gissning. Mm. Paulina Tranfeldt, psykolog, tack för att du var med oss och pratade om det här.
1: Tack.
0: Vi ska hoppa direkt vidare till trafikredaktionen.
2: Det har inträffat en viltolycka på länsväg 331 och vi är mellan Helgum och Åberget, och då är det nära Södra Åbacken som personbil och älg har krockat. Räddningstjänst är utlarmad dit och det är alltså en viltolycka på länsväg 331.

0: I've been thinking about you. Vi får väl tänka på Robin Bryntesson från Rossön i Ångermanland som ska åka Vätternrundan här framöver. Det är ju inte så udda egentligen. Det är jättemånga som cyklar Vätternrundan. Man ska göra det utan sadel, galningen.
1: Mm. Ja, det är galet.
0: Vi pratade ju med Jakob Söderqvist igår, cyklisten från Vattjom, strax utanför Sundsvall och Matfors, som tog och vann Ungern runt, tror jag den heter. Det räknas som liksom det loppet som är snäppet under Tour de France. Så det säger ju en del om hur otroligt bra gjort det där var av honom. Vilken cyklist han är. Han sa att det där kommer inte bli någon angenäm upplevelse, men han kommer säkert in i det efter ett tag. Inte förvånad heller att det är just Robin som gör det var han.
1: Nej, precis. Hur långt var han hade cyklat? 400 meter?
0: 400 meter har han cyklat. Och så, jo, han hade ju också cyklat med barnen till förskolan några gånger.
1: Ja, det kan i och för sig vara en kamp.
0: Ja, mental kamp i alla fall. Så han blir mentalt stark. Han skulle ju försöka lura med några andra cyklister och skidåkare och kanske och cykla runt Storsjön, i alla fall en bit runt Storsjön. Vet ni hur långt är det? Det är ju bra Storsjö.
1: Det är en Storsjö, men ja, frågan. Ja, det är oavsett. Jag tänker att 400 meter utan sadel kan ju vara en utmaning nästan, men kanske inte för honom.
0: Fruktansvärt jobbigt. Jag vet att när jag skulle cykla Vasaloppet första gången, då fick jag tips om att man skulle smörja in arslet med klet. Det finns speciella burkar med kräm som man kletar in där mellan skinkorna för att du ska undvika att få skavsår då. Det sa jag till Robin när jag pratade med honom igår, att det kommer ju inte bli ett problem för dig, just det med skavsår i röven i alla fall.
2: Nej, det är en sak som är säker i alla fall. Det är bara positiva saker vi får prova att hitta här, och där har vi en.
0: Ja, där har han ju verkligen en jättepositiv grej. Han kommer inte behöva oroa sig för skavsår i arslet eftersom han inte har någon sadel att sitta på.
1: Han är också den enda som kommer att cykla Vätternrundan som inte behöver oroa sig för det.
0: Ja.
1: Bara det är ju unikt.
0: Vilken superkraft för honom att ha med sig under den här resan.
1: Är det det som kommer att ta honom hela vägen runt och i mål? Alltså, jag har i alla fall inte skavsår i röven.
0: Precis, det får han ha som ett mantra i huvudet. Men Robin har ju aldrig brutit ett lopp av något slag någonsin förut.
1: Nej. Det är helt otroligt. Han har ett, jag höll på tipparna och hörde det där.
0: Han har ett pannben som är helt vansinnigt. Fredrik Biring, vår kollega, konstaterade också det, att ja, det känns ju bra ändå. Visst känns det peppande när man vet att Robin Bryntesson åkte skidor på Vasaloppet baklänges, stakandes baklänges alltså. Snabbare, långt mycket snabbare än vad jag gjorde det framåt. Deppigt.
1: Nej, jag säger ingenting om det. Det talar för sig själv.
0: Han hade säkert varit snabbare än dig och mig också baklänges mot från vi åkte framåt.
1: Garanterat.
0: Robin Bryntesson alltså ska cykla Vätternrundan utan sadel. Det är 30 mil drygt det. Nu ska det bli nyheter här i P4 Västernorrland. Det är från Ekot.
3: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
3: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
5: Ska tillbaka till NSV 331 och den viltolycka som har inträffat där mellan Helgum och Åberget, och då är det nära Södra Åbacken som själva olycksplatsen är. Där är nu den i tjänst framme på platsen och då blir det lite extra trångt att passera den, alltså en olycka på NSV 331. Sen vidare till E4, vi är strax söder om Utansjö där det är en viltvarning, en älg som är på fel sida stängslet.

0: Raise your glass if you're wrong in all the right ways. Pink här i P4 Västernorrland. Då vi går mot 7:30 nyheterna här i P4 Västernorrland. Linnea Kibem, överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året.
1: Ja, och det innebär att man allt oftare lägger patienter på fel avdelning. När Angelina rullades in på BB möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
2: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning.
3: När Angelina Engelbrektsson födde sin son i våras så fick hon efter kejsarsnittet åka tillbaka till förlossningsavdelningen eftersom att det var fullt på BB. Men samma eftermiddag blev den plats ledig.
2: Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
3: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Och det har blivit allt vanligare att patienter vårdas på fel avdelning i Västernorrland. Enligt Sveriges kommuner och regioner SKR låg snittet på 4,6 patienter per 100 vårdplatser i Västernorrland. I Sverige var snittet 2,6. Och det här är något som bidrar med längre vårdköer, berättar Kenneth Byström, ordförande i Vårdförbundet Västernorrland.
4: Kan jag verkligen skicka hem den här patienten? Jag känner den inte. Jag kan inte allt, jag har inte hunnit läsa på. Och då innebär att den får vara kvar ett dag till eller två dagar till.
3: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
3: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
2: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Säger alltså Angelina Engelbrektsson. Reporter Ida Norin. Idag börjar en rättegång i Tyskland där en 18-årig man från Sollefteå står åtalad efter att ha planerat att utföra ett mord i Köln i slutet av september förra året. Han ska ha tagit på sig att skjuta en man mot betalning och orden ska ha getts av två personer bosatta i Turkiet som genom ett kriminellt nätverk rekryterat den unge mannen som vid tillfället ännu inte var myndig. När 18-åringen kom till Tyskland i höstas ska han ha försetts med två vapen, varav ett halvautomatiskt, ammunition, en adress och ett foto av personen han skulle döda. Vid två tillfällen ska han sedan åkt till adressen med det laddade vapnet, men inte stött på den han skulle skjuta. Det är enligt den tyska åklagaren. Gripandet gjordes i mitten av oktober i samarbete med svensk polis.
0: Och polisen och Mittuniversitetet söker unga personer mellan 15 till 20 år för en studie som undersöker hur man ska förebygga att unga rekryteras till gäng i Norrland. Sara Skott är forskningsledare på Mittuniversitetet. Du hör henne strax här i P4. Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Behöver inte vänta så himla länge om det är i Västernorrland. För idag så blir det ett relativt soligt väder. Först här i söder, men i norr kan månen ligga kvar ett tag. Men de drar bort. I eftermiddag en del stackmoln. Men uppehåll. Temperatur 16 till 21 grader och sydvästlig vind.

Då ska vi börja på E4-an Timrå i riktning mot Härnösand och vid trafikplats Midlanda nummer 234. För där är det så att det kan vara en del köer. En lastbil som har fått någon däckexplosion. Och mitt senaste samtal därifrån berättar att lastbilen har man lyckats få åt sidan upp till tvåfiliga. Men fortfarande lite köer och också en hel del samtal kring det här. Så E4-an, trafikplats Midlanda och i riktning mot Härnösand. En lastbil som då fått däckexplosion. Vi fortsätter på E4-an upp till Söder om Utansjö, älg på fel sida viltstängslet. Och så är det en viltolycka på länsväg 331 vid mellan Helgum och Åberget vid södra Åbacken. Räddningstjänst på plats och hjälper till där personbil och älg har krockat.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Drygt 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går ut i strejk från och med imorgon. Det rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. De anställda planerar att strejka i 18 dagar för att förhandlingarna om deras bonusar har kört fast. Och den sydkoreanska regeringen har försökt medla i den här konflikten då en utdragen strejk skulle kunna skada landets ekonomi. Nu är fotbollsdramatik, för den var total i England igår. Här är Radiosportens senaste nyheter, det tillsammans med Jonas Enarsson.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen. Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
4: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
3: Jag tycker att det är felaktigt.
4: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.
0: Och vi ska över till trafikredaktionen och Elisabeth Edberg, och det händer mycket i trafiken den här morgonen i Västernorrland.
5: Det stämmer. Vi börjar på E14, Matfors i riktning Sundsvall och i höjd med berg. Där är det bärgning av en personbil, E14, och i riktning mot Sundsvall. E4, trafikplats Midland, där riktning Härnösand, där är det fortsatt köer. Det var ju en lastbil som fick någon slags däckexplosion. Nu står den vid avfarten, föraren utanför bilen. Men som sagt, det ser ut att vara en del köer kvar. Trafikplats Midland och i riktning mot Härnösand. E4 med då söder om Utansjö, en viltvarning, älg på fel sida viltstängslet. Viltolycka på länsväg 331, det är vid södra Åbacken, och där är räddningstjänsten kvar på platsen och hjälper till, och det kan bli lite trångt att passera. Och så avrundar vi med länsväg 335, och då i höjd med Lövsjön, där håller man på att reparera asfalten efter en tidigare bilbrand, så där får man samsas med arbetsfordon på vägen. Tågtrafiken, den rullar på alldeles utmärkt. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
6: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår här i P4 Västernorrland. Polisen och Mittuniversitetet söker unga personer mellan 15 till 20 år. Det är till en studie som ska undersöka hur man ska förebygga att unga rekryteras till gäng i Norrland. Välkommen hit, Sara Skott, som är forskningsledare på Mittuniversitetet i Sundsvall.
1: Tack!
0: Det här projektet det undersöker hur rekryteringen av unga till gängrelaterad brottslighet i södra och mellersta Norrland går till, och ni vill försöka förstå orsakerna bakom. Det här startade i november. Hur långt har ni kommit nu?
1: Precis. Nu har vi först då fått etikansökan godkänt och lite sånt där som vi måste göra som forskare. Men nu håller vi också på att ha enkäten öppen, så den är öppen för alla mellan 15 till 20 år då att svara på.
0: Och nu söker ni då alltså personer som du sa mellan 15 till 20 år för att samla in information. Berätta, vad vill ni ha? Liksom, hur går det här till?
1: Ja, men precis. Det är ju då en enkät som en länk eller en QR-kod som man klickar på. Och sen är det en rad olika frågor. Det tar ungefär 3 minuter att svara på. Som handlar om lite varför man tror att unga attraheras av gäng. Om man tror att det är vanligt att unga är med i gäng. Lite kring hur det ser ut där man bor. Om man har sett någonting och sådär.
0: Kan vem som helst svara som uppfyller ålderskriteriet?
1: Ja, precis. Vi vill att de ska vara från de 4 kommunerna som är med i projektet. Så Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå och Nordanstig.
0: Men sen när resultaten då kommer in, vad gör ni då?
1: Ja, men precis, då ska vi sammanställa det här, och det är också helt anonymt, så det kommer inte gå att identifiera någon enskild person som svarar. Så då ska vi sammanställa det och se då lite, så att vi får lite mer information om det här. Vad är det just som attraherar unga till gäng? Det är det som vi vill liksom komma fram till för att sedan kunna förebygga rekrytering.
0: Har ni fått många svar så långt?
1: Än så länge är det bara några få svar, runt 30. Men vi har också precis börjat skicka ut till gymnasieskolor och skolor i de här kommunerna och försöka sprida det så mycket som möjligt. Så tacksamma för alla svar är vi.
0: Hur många behöver ni för att det liksom ska kännas relevant? Finns det någon sån undergräns?
1: Ja, vi vill ha så många som möjligt såklart. Men någonstans minst 150 svar skulle vi vilja få fram för att kunna säga någonting statistiskt, som man säger. Då. Mm. Ja.
0: Tidigare studier som gjorts har varit i södra delen av Sverige. Mm. Vad har de visat? Vet du det?
1: Ja, alltså de har ju visat just att det är lite olika saker. Bland annat såklart att pengar är en attraktionsfaktor, status, lite sådana saker. Men vi vill ju också se, är det samma saker som är viktigt här uppe eller är det andra faktorer? Det ser ju ändå lite annorlunda ut i Norrland jämfört med södra Sverige. Så vi vill undersöka det för att komma till kärnan, liksom, vad är det som attraherar?
0: Det här kanske är en fråga för polisen, men när ni har fått allt det här färdigt och har resultat klart, hur kan det användas då för att förebygga rekrytering bland unga?
1: Ja, men precis. Vi hoppas att kunna använda det för att liksom kunna informera sen, så att alltså, politiker, poliser, alla som jobbar med att få fram policyförslag och så här kan ha den här informationen och veta exakt vad som är det som gör det så attraktivt för att kunna göra det mindre attraktivt eller då hjälpa de här unga att inte hamna i det här.
0: När tror du ni är klara med den här studien?
1: Vi ska hålla på till januari 2028. Så, men förhoppningsvis har vi lite svar innan dess också som vi kan liksom släppa lite genomgående. Sådär.
0: Mm. Om man blir intresserad nu då, man hör det här och vill göra undersökningen, var hittar man undersökningen?
1: Ja, vi ska lägga ut den. Vi har skickat ut den via länk, men vi ska också lägga ut den på Mittuniversitetets sida för det här projektet, då, att bryta cirkeln. Så om man söker på att bryta cirkeln, Mion, så kan man hitta till den här länken.
0: Jag såg också att om man vill gå via polisen, så polisen medelbad på deras Facebook-sida la ut den här länken igår.
1: Exakt.
0: Så då går det att klicka sig in den vägen också.
1: Exakt.
0: Sara Skott, forskningsledare på Mittuniversitetet, tack för att du kom förbi och pratade om det här.
1: Tack så jättemycket.
2: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: med David Bowie. Linnea Kibbe, nyhetsredaktör, du berättar om en viltolycka som skett nu på morgonen.
1: Ja, precis. Det är en personbil som har krockat med en älg i Helgum, Sollefteå kommun. Larmet kom vid 7-tiden och det är 2 personer som färdades i bilen. De undersöks just nu av ambulanspersonal på platsen. Skadorna uppges vara lindriga. En polispatrull är på väg dit och enligt räddningstjänsten så finns inget bråte eller läckage eller något sånt på vägen.
0: Och idag börjar en rättegång i Tyskland där en 18-årig man från Sollefteå står åtalad.
1: Ja, för att planera att utföra ett mord i Köln i slutet av september förra året. Han ska ha tagit på sig att skjuta en man mot betalning. Orden ska ha getts av 2 personer bosatta i Turkiet som genom ett kriminellt nätverk rekryterat den här killen som vid tillfället inte var myndig. När 18-åringen kom till Tyskland i höstas så ska han ha försetts med 2 vapen, varav ett halvautomatiskt, ammunition, en adress och ett foto av personen han skulle döda. Vid 2 tillfällen ska han sedan åkt till adressen med laddat vapen, men inte stött på den han skulle skjuta. Det är enligt den tyska åklagaren. Och gripandet gjordes i mitten av oktober i samarbete med svensk polis.
0: Och nyheterna i sin helhet som alltid i appen Sveriges Radio. Strax Ekonyheter, framåt är Alex Warren, Ordinary. God morgon!

0: Ordinary med Alex Warren hör du här i P4 Västernorrland. Det är tid för nyheter nu, klockan 8 med Christian Lönner, och vi får höra om ett toppmöte i Peking som följs med stort intresse av omvärlden. Här är ekonyheterna klockan 8.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är, hur djupt, hur stabilt, och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden, och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra, och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök, och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att alla viktiga världsledare vill komma till Kina, och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Salberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne, och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist, och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
0: Tack så mycket Christian. Och en räka har gjort entré i Husum med omnejd i Örnsköldsvik. Den hittades i havet där. Kommakräftan heter den. Lever i bottensedimentet, blir 5 mm lång. Vi ska prata med länsstyrelsen om den här kräftan strax. Är den månne invasiv? Ja, man är lite orolig för det. Söder har sol, men det får norr också idag.

0: Look what you have done med Sara Larsson. Vi har haft en ganska händelserik trafikmorgon med mycket stök. Elisabeth Edberg ger oss en uppdatering nu.
1: Ja, jag tänkte jag skulle både klara och avrapportera lite grann, för det har ju varit en del. På länsväg 331 vid Södra Åbacken var det ju tidigare en viltolycka. Där ska det vara färdigt och uppklarat. Och sen var det bärgning av en personbil på E14 och hyrd med berg i riktning mot Sundsvall. Det ska vara bärgat och klart. Och så var det ju en hel del samtal om E4 Midland och i riktning Härnösand om en lastbil med däckexplosion. Där ser det ut att rulla på bättre. Lastbilen är på avfarten, så där ska det också då, som sagt, vara klart i den meningen att den inte är ute på E4 längre. Det som är aktuellt för E4 är fortfarande en viltvarning strax söder om Utansjö, där en älg som är på fel sida viltstängslet. Fick in samtal från länsväg 348 mellan Överhörnäs och Bilsta, där är det också älg nära vägen. Och så avrundar vi med länsväg 335 med Sidensjö Överhörnäs och i höjd med Lövsjön, för där reparerar man asfalten efter en tidigare bilbrand. Så då är det en del arbetsfordon på vägen där på länsväg 335.
0: Tack så mycket. Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen håller oss uppdaterade, och ser du någonting, ring Trafikredaktionen på 020 999 444. Nu ska vi vända blickarna mot Husum, Jönsjösvik och havet där utanför. En ny främmande art för Sverige har hittats där. Det är en kräfta som heter kommakräftan. Lever i bottensedimentet och blir cirka 5 mm lång, så det är en liten rackare här. Tove Lönneborg vid Länsstyrelsen i Västernorrland, god morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Vad är det här för en kräfta?
2: Ja, alltså det är ett litet kräftdjur som kommer från nordvästra Stilla havet och vid Japan ungefär. Sen vet vi väldigt lite om den. Den lever i bottensediment och lever på växtplankton och detritus. Men vi har väldigt lite kunskap om hur utbredd den är här och vad den kan orsaka för problem eller om den inte orsakar några problem.
0: Finns det en risk för att den kan på något vis vara invasiv? Jag menar, den är ändå väldigt liten.
2: Ja, men så fort det kommer in någon ny art så är det ju klart att saker händer i ekosystemet. Att det blir väl kanske någon typ av obalans eller vad man ska kalla det för. Men om det slår ut några inhemska arter eller vad som händer, det är väldigt svårt att svara på.
0: Hur har den kommit hit då, tror ni?
2: Ja, men mest sannolikt har den ju kommit med ballastvatten, med fartyg. Att det är en väldigt vanlig spridningsväg.
0: Vad ska ni göra nu då när det gäller den här kräftan?
2: Ja, men jag är väl lite taggad eller nyfiken på att bara kolla lite mer på hur utbredd är den. Det är möjligt att den bara är förbisedd och finns i många fler hamnområden. Eftersom den då sannolikt lätt sprids med ballastvatten, så är det inte omöjligt att den finns på fler platser. Men vi är väl lite nyfikna och se, är den bara där lokalt eller hur ser det ut? Och sen så kommer vi fortsätta jobba med förebyggande för att arter ska komma in och spridas. Att det kanske egentligen främst är en påminnelse om att arter lätt sprids. Och även om den här då har kommit in med ballastvatten med fartyg, så är det många andra arter som sprids av oss människor väldigt enkelt när vi flyttar olika fritidsbåtar eller kanoter eller fiskeredskap mellan olika vatten då. Att vi har ju till exempel vattenpest, som är en växt som sprids med växtdelar som man lätt missar i sin båtmotor eller vad det nu kan vara. Så det är väl kanske det att vi vill uppmana allmänhet och folk som ut och rör sig i och vid vatten att rengöra sin utrustning innan man flyttar den vidare till ett nytt vatten.
0: Och det ska man tänka på varje gång man flyttar. Vi tar båt som exempel. Man kanske åker mellan olika vatten med båten på vagn och fiskar och så här. Det ska man tänka på varje gång, att man ser till att den är ren efter man har varit i ett vatten innan man tar den till nästa vatten då.
2: Ja, det är en av de vanligaste spridningsvägarna av främmande arter. Då. Så det kan göra jättestor skillnad. Och det kan ju kännas ganska jobbigt, men det är ju liksom ju att bara man gör någonting så är det ju bättre. Att det finns någon liten sån ramställ man ska säga som är tum, tvätta, torka. Så man tömmer den på vatten, torkar eller rengör den, tvättar den så gott man kan och låter den torka i solen eller med något rasa eller beroende på vad det är för redskap eller båt då.
0: Ja, för det gäller inte bara båten, det gäller också de fiskeredskap du har, till exempel om du har stövlar eller vadarkläder och så vidare. Att det är samma procedur som gäller för rubb och stubb när det gäller utrustning.
2: Ja, men allting som man har haft i vattnet egentligen. Det kan ju vara hinkar eller badkläder eller kanot eller ja, vad som helst egentligen.
0: Mm. Men den här kräftan då, hur upptäckte ni den?
2: Ja, men det var en, ja, men en extern konsult som har varit och tagit sedimentprover då, i något annat sammanhang. Och då noterade de att funderade på vad är det här för art de inte sett förut. Och så visade det sig då att det var den här nya arten.
0: Mm. För har ni någon koll på när ni liksom kommer veta mer om den och så?
2: Nej, det får vi se.
0: Mm. Ja, men då följer vi det med intresse och ser vad kommakräftan som man alltså har hittat i vattnet utanför Örnsköldsvik i bottensedimentet där om vad det är för en liten filur och vad den eventuellt kan ställa till med någonting. Och så hoppas vi att alla tvättar sin utrustning när man flyttar den mellan olika vattendrag då.
2: Ja.
0: Stort tack Tove Lundeborg på Länsstyrelsen i Västernorrland för att du var med oss.
2: Ja, men tack.

Viva l'amour med Medina. Idag klockan 3 då kommer en fantombild dyka upp på P4 Västernorrlands sociala medier. Det handlar om vilse i Västernorrland. För vi vet ju i nuläget inte vem Fredrik Birging ska skickas ut tillsammans med. Det vi vet är att det blir återigen en ny kollega som följer med Fredrik Birging under vilse i Västernorrland. 2 dygn i busken. Men vem är det då, Montro? Gissar du rätt på fantombilden som dyker upp på våra sociala medier från klockan 3 idag, så har du chans att vinna en vilse i Västernorrlands keps. Bara en sån grej. Från klockan 3 idag alltså. Men redan nu kan du vara med och tipsa om utmaningar de ska få under vilse. Det gör du också via vår Facebook-sida.

0: Vårens första dag med Lalle. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Free Falling med Tom Petty. Det är P4 Västernorrland som står på i din radio. Jag heter Niklas Axelsson. Nu är det dags för nyheter 8:30 tillsammans med Linnea Kipe. Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året, Linnea.
1: Ja, och det innebär att man allt oftare lägger patienter på fel avdelning.
0: Här är nyheterna i P4 Västernorrland.
1: När Angelina rullades in på BB möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
2: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning.
3: När Angelina Engelbrektsson födde sin son i våras så fick hon efter kejsarsnittet åka tillbaka till förlossningsavdelningen eftersom att det var fullt på BB. Men samma eftermiddag blev den plats ledig.
2: Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
3: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året, och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Och det har blivit allt vanligare att patienter vårdas på fel avdelning i Västernorrland. Enligt Sveriges kommuner och regioner SKR låg snittet på 4,6 patienter per 100 vårdplatser i Västernorrland. I Sverige var snittet 2,6. Och det här är något som bidrar med längre vårdköer, berättar Kenneth Byström, ordförande i Vårdförbundet Västernorrland.
4: Kan jag verkligen skicka hem den här patienten? Jag känner den inte. Jag kan inte allt, jag har inte hunnit läsa på. Och då innebär att den får vara kvar ett dag till eller två dagar till.
3: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter, och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
3: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
2: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Säger alltså Angelina Engelbrektsson, reporter Ida Norin. Och idag börjar en rättegång i Tyskland där en 18-årig en man från Sollefteå står åtalad för att ha planerat utföra ett mord i Köln i slutet av september förra året. Han ska ha tagit på sig att skjuta en man mot betalning, och orden ska ha getts av två personer bosatta i Turkiet som genom ett kriminellt nätverk rekryterat den unge mannen som vid tillfället ännu inte var myndig. När 18-åringen kom till Tyskland i höstas ska han ha försetts med två vapen, varav ett halvautomatiskt, ammunition, en adress och ett foto av personen han skulle döda. Vid två tillfällen ska han sedan åkt till adressen med det laddade vapnet men inte stött på den han skulle skjuta. Det är enligt den tyska åklagaren. Gripandet gjordes i mitten av oktober i samarbete med svensk polis.
0: Idag får vi en solig dag. I norr så lättar månen allt mer, och i söder så har solen redan tagit över. Men fram på dagen växer också en del stackmån in. Fortsatt uppehållsväder. Temperaturen 16-21 grader idag. Vinden sydvästlig.

0: Det känns inte realistiskt. Det var en stökig trafikmorgon i Västernorrland, men också så på E4, för flera bilar har krockat. Det här är ju närheten av Arlanda, bara vägrenen öppen och det är långa köer nu. Men vi släpper det, för nu ska vi till Radiosporten för guldjubel för Arsenal. Här är Jonas Enarsson.
1: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
2: Arsenal är Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
3: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
6: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen, så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion, Jonas Enarsson.
0: Tack så mycket Jonas. Niklas Axelsson heter jag. Vi ska till Elisabeth Edberg på trafikredaktionen nu. Det var en ganska hektisk trafikmorgon, men börjar väl lugna sig lite nu, Elisabeth.
7: Ja, men det stämmer. Men då ska jag ändå börja med ett akut arbete som har dragit igång trumbyte. Och då gäller det länsväg 597 i Nedansjö, alltså Kvarnsvedsvägen. Och där stänger man av den vägen medan man byter den trumman. Och då får man ju använda annan väg istället för att ta sig förbi. Vidare till ett annat arbete som är pågående, länsväg 335. Mellan Sidensjö och Överhörnäs i höjd med Lövsjön, där reparerar man asfalten efter en tidigare bilbrand. Och så avrundar vi med en viltvarning på länsväg 348. Vi fick in samtal om att mellan Överhörnäs och Bilsta så är det en älg som är nära vägen. Det var det jag hade bjudit på för stunden. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

In Today med Saga Ludvigsson. Igår så pratade vi ju Igår så pratade vi om det här med att var femte person har biofobi, ett fenomen som ökar. Det är alltså känslor som rädsla och obehag för naturen, och det här är ett växande problem i Sverige. Och vi undrade vad du tycker, om du nu tycker det är äckligt i skogen, otäckt eller kanske skrämmande, eller skogen i naturen överhuvudtaget. Idag pratade vi också med psykologen Paulina Tromfelt om det här med att ha en sån här fobi och hur man ska göra. Och det handlar ju helt enkelt om att utsätta sig för det, om man nu känner att man vill det. Man inte vill vara begränsad. Den här tråden på vår Facebook-sida, den har verkligen tagit fart också. Det är över 300 kommentarer i den nu. Och det är många som tycker att människor är det som är mest skrämmande i skogen, för att de stör och förstör och skräpar ner och så vidare. Karin skriver också att fästingar och älgflugor, det är vedervärdigt att de ska finnas i vår vackra skog. Jag kan inte njuta fullt ut på grund av dem. Och träd gör så mycket nytta för miljön, för människor och för djur, skriver Malle. Och Åsa är inne på det där som jag nämnde, andra människor är det hon tycker mest skrämmande med naturen. Jonas skriver väldigt långt, jag vet inte om allt det där stämmer, för jag har inte faktakollat det här, men det är ändå lite intressant, och viss substans finns det ju här. Anta att alla städer skulle bli obeboeliga, kanske på grund av något i stil med ett virus eller någonting som gör att folk behöver fly ut i skogen. Då kommer 99,99% dö inom ett par veckor efter att det inte finns någon mat. Nästan ingen överlever vintern. Svensk natur är toppen i ett par dagar om man har proviant, utrustning, kunskap och rätt inställning. I övrigt är naturen en öken av mossa. Det är jättefint med vajande sädesfält, men det går inte att äta spannmål från strået. Civilisation är en lång process och lager på lager av social teknik. Det är toppen att bo på landet så länge det finns bilar, bensin, elnät, byggmarknader och stormarknader och billig import från Kina. Men tar man bort allt det där och Kina-importer och livsmedelsförsäljning och bilar med mera, och försöker överleva på det som du odlar i trädgården, då säger jag bara lycka till. Susanne tycker att vargar och vildsvin är otäckt i skogen, även björnar med bebisar. Och så har vi Eichuk som tycker att människor, det är det värsta jag stöter på i naturen. Hemska varelser, helt frånvända verkligheten, sans och fason. Har du några tankar kring det här med om det är något som du tycker är skrämmande, otäckt eller, äckligt i naturen? Får jättegärna dela med dig av det till oss. Du kan göra det på vår Facebook-sida, men det går också bra att ringa 060 19 0390. Då läser du in på telefonsvararen där. Eller så skickar du ett sms till samma nummer, 060 19 0390.

0: That's so true med Gracie Abrams. Det där med skogen och om man känner någon rädsla eller någon oro när man är i skogen, om man har det som kallas för biofobi. Vi fick ha fått in en lyssnare som har ringt in till vår telefonsvarare och säger som här tankarna han har kring det här med att vara i skogen.
1: Ja, de håller ju på att diskutera skogen och vilken rädsla det finns. Tänk att få termosen och kaffe och göra upp en eld och så sitter där bara mysa. Vilken gudomlig tid man har. Jag är inte rädd, det finns inga björnar i skogen.
0: Mm, det låter ju väldigt mysigt. Och en dag som denna där vädret är så här härligt också. Även om det kanske i några delar fortfarande ligger kvar lite moln, så kan jag trösta er med att de drar bort dem också. Ni får också sol idag enligt prognosen från SMO i alla fall. Björnar i skogen, det finns inga. Alltså det finns det ju. Det vet vi ju. Men att få stöta på någon är kanske inte riktigt lika lätt. De är inte så sugen på att integrera med oss, björnarna. Apropå det där med skogen. Vi har ju en reporter här på P4 Västernorrland som tillsammans med en i nuläget okänd kollega ska vara ute i skogen i ett par dygn. Fredrik Birring med flera. Det handlar ju om det här. Vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
2: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
0: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
3: Nu är vi vilse i Västernorrland.
4: Jag plockar lite blåbär.
5: Det går så bra så.
6: Vi har ju varit otroligt hungriga.
0: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Klockan 3 idag så kommer vi att publicera en fantombild på Fredriks skogskompis under Vilse i Västernorrland den här gången. Du kan vara med och gissa på vem av dem på P4 Västernorrland som han ska vara ute med. Och då har du också chansen att vinna en Vilse i Västernorrlands keps.

0: Mystical Magical med Benson Boone hör du här i P4 Västernorrland, och det ska bli lite nyheter här i P4 tillsammans med vår nyhetsredaktör Linnea Kibe. Linnea, polisen, de söker tips från allmänheten.
1: Ja, precis. Polisen i Region Nord söker tips om möjliga så kallade ankarplatser. Och det är platser som stöldligor använder för att förvara stöldgods medan de väntar på att det ska transporteras vidare. Enligt polisen kan det till exempel vara en vanlig bostad som hyrs tillfälligt, men det kan också vara platser som lador eller lagerlokaler. Saker att vara uppmärksam på kan exempelvis vara om det är mycket okända människor som rör sig runt en och samma bostad, saker i skogen eller om bilar står konstigt parkerade. Och för att tipsa polisen så kan man ringa 114 14 eller höra av sig via deras hemsida.
0: Och en kvinna döms till grovt rattfylleri.
1: Ja, en kvinna i 55-årsåldern döms för att ha kört bil med 0,95 promille alkohol i blodet i Sundsvall i juli förra året. Och det resulterade i en vinglig färd som slutade med att hon körde in i en refug så att bilens airbag utlöstes och bilen blev sen stående i vägbanan. Kvinnan döms alltså till grovt rattfylleri och till fängelse i en månad. Och det var det.
0: Mm. Det var nyheterna här i P4 Västernorrland, där vi i sin helhet hittar dem i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Just haven't met you yet, Michael Bublé, var det vi hörde här i P4 Västernorrland. Ekonyheter nu klockan 9, det är tillsammans med Christian Lönner och det handlar bland annat om Marco Rubios besök här i Sverige.
1: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
2: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser att vi följde upp kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
5: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag skulle inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som du klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
6: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
7: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
8: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
7: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
6: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Var Ida Norin där, hörde vi. Vi ska prata om hur man kan återvinna virke när du kanske river någonting och ska bygga någonting nytt. Är det bara slänga allt? Eller går det kanske att använda det igen? Och hur gör man för att minska svinnet när man bygger en trall till exempel? Och kan man renovera fönster? Det och mycket mer när vår reporter Jenny Johansson träffar Caroline Pettersson som är byggnadsvårdssnickare och lärare på Träakademin i Kramfors. Hör du direkt efter Robin Neville som vi lyssnar till nu först. C'est la vie heter låten. God morgon, god morgon.

0: C'est la vie med Robin Neville. Att bygga och renovera, det är någonting som genererar stora mängder träavfall varje år i Sverige. Även om mycket av det trä vi slänger återvinns på ett eller annat sätt, så kanske det finns sätt att bygga och fixa hemma utan att svinnet blir så stort. Och går det att återanvända delar av det man river? Reporter Jenny Johansson träffar nu Caroline Pettersson som är byggnadsvårdare och lärare på Träakademin i Kramfors.
1: Ja, och vi står i, jag säger verkstaden, bland, alltså den här lukten när man kommer in här av trä, fantastisk tycker jag. Ja, det är kanske inte jättemycket aktivitet här, det är några bakgrunder som håller på att greja lite grann. Men Caroline, det här med svinn, går det att minska svinnet när man snickrar och renoverar hemma?
2: Ja, självklart, hur mycket som helst.
1: Ja, men till exempel om vi tar det här med altanbyggen, för alla vill ju ha en stor fet altan. Går det att använda något från den gamla altanen till den nya man bygger i så fall?
2: Ja, alltså det beror ju på. Hur gammal är den? Hur sliten är den? Jag vet ju att man till exempel kan vända på bräderna om de börjar liksom vara spruckna och fula på ovansidan. Ja, men skruva loss dem och vänd på dem då. Kanske de är bättre på undersidan där det inte har varit någon slitage.
1: Men hur ser man om träet är friskt och fräscht då?
2: Ja, men man petar lite i det. Med en kniv eller någonting vasst och hårt. Och så ser man om det spricker eller är mörket. Och är det det, såga av bara en bit.
1: Och fyll på med nytt sen, om
2: ja,
1: det inte räcker.
2: Det kan man göra. Det kan bli en snygg detalj till och med, tänker jag.
1: Ja, precis. Ja, men minska svinnet som sagt var. Och vi, just ett altanbygge kan det ju bli en hel del. Till exempel om man vill ha, inte vill ha skarvar på altanen. Hur ska man tänka där? Är det okej att ha skarvar?
2: Ja, det tycker jag absolut. Alltså det blir ju också mer hållbart om man skarvar. Om man bygger en fris till exempel, lägger en skarv precis på en regel. Och dessutom, där kan man ju också göra det lite konstnärligt och att det blir fina detaljer.
1: Sen är det väl en ekonomisk fråga också. Alltså jag tänker, hur mycket pengar tror man kan spara om man sparar delar av det man river?
2: Ja, alltså ofta så köper man väl i överflöd från början. Så man får grejer över, man får plank över. Men sen också när man sågar av liksom ändbitarna, så kan man ju använda dem till att bygga kanske en trappa eller en blomlåda eller någonting annat. Så man tänker på det redan från början, att släng det inte, utan det kommer alltid behövas till något.
1: Men jag tänker, du som byggnadsvårdare, vad tänker du om allt det här fräscha virket som går till återvinningen istället för att man tar vara på det?
2: Ja, alltså jag tänker ju att det finns många som skulle vilja ha det, alltså återvinna det virket. Och många återvinningscentraler har ju stora bodar med så här, ge och ta. Men det är oftast prylar och gamla cyklar och sånt där. Men tänk att man skulle kunna ha en sån för virke också, och byggmaterial. Det hade jag gillat.
1: Vi ska prata om en annan grej lite senare, eller alldeles strax här, som det ofta går att laga, måla och fixa istället för att byta ut, nämligen fönster. Men först så tar vi musik.

0: Superlim och silvertejp är inte någonting man kanske använder när man ska snickra och fixa och dona och bygga där hemma, men tillfälliga lösningar så kan det ju vara en idé ändå. Jenny Johansson hänger den här morgonen med byggnadsvårdaren Caroline Pettersson. De har sörjat om att ta tillvara på virke och hur man minskar svinnet när det byggs och fixas där hemma. Men nu, Jenny, ska det handla om fönster.
1: Ja, och vi är ju på Träakademin i Kramfors. Det här med fönster, det är ju dyrt. Går det att reparera och renovera eller bara köpa nytt när de börjar se dassiga ut, Caroline?
2: Men jag tycker verkligen att man ska restaurera och renovera sina fönster. Speciellt de gamla. Jag ser det egentligen från tre aspekter. Både så här miljömässigt, att inte köpa nytt, jättebra. Ekonomi. Det kommer bli billigare att renovera dem. Oavsett om du gör det själv eller låter en byggnadsvårdare göra det. Men sen också alltså det kulturhistoriska värdet. Alltså vi vill ha kvar de här gamla vackra fönsterna med spröjs och munblåst glas är ju trevligt.
1: Men det här med energivärdet då? För nya fönster, de är ju så mycket tätare. Är det inte bättre att byta ut de här gamla då? Känner man igen det på uppvärmningskostnaderna?
2: Alltså det är ju lite från fall till fall, men just energivärdet, alltså ofta sitter det ju kanske inte i själva glaset, utan det är ju tätning runt fönsterkarmar till exempel. Det är oftast där det liksom blir såna här fall av kyla som kommer in. Men vill man, om man har enkelglas, så kan man ju byta ut glaset till ett tjockare glas, alltså själva glasskivan. Men ofta så har man väl kanske kopplade bågar, alltså att du har två glasfönster. Och då, nej, det kommer inte spela någon roll på värmen.
1: Det är bättre att sätta dit en list.
2: Ja, eller täta med lindrev eller ull eller någonting.
1: Men går det att renovera alla fönster då?
2: Alltså ja, det går ju såklart. Sen är det klart, alltså är träet skadat eller mörket så måste du kanske byta ut träbitar också. Men det är inte så svårt som man tror, utan det, alltså är man lite klurig så blir det jättebra.
1: Men du, vad ska man tänka på då om man har sitt gamla fönster där? Det behöver ju inte vara jättegammalt så att det är munblåst glas, tänker jag så här. Men det behöver kanske nytt kitter. Vad ska man tänka på då?
2: Ja, men då ska man tänka på alltså vilken typ av kitt man använder och vilken typ av fönster det är. Är det ett gammalt trähus med träbågar och fönster, så kanske det är bättre att använda linoljekitt för att det andas. Du vill inte liksom att det ska bli tätt, för att då kommer det samlas fukt. Och det, fukt och trä är ju sällan en bra kombo.
1: Ja, men finns det några andra fällor så att säga som man ska tänka på eller som man kan hamna i när man håller på?
2: Ja, men det är väl att man tänker att det är så himla stor grej, tycker jag. Alltså har kittet lossnat lite på utsidan, men kleta dit lite nytt då. Du behöver inte ta ut hela fönsterbågen och börja skrapa och slipa och olja, utan alltså man kan ju göra liksom lite nödlösningar så länge.
1: Precis, och så håller det några år till.
2: Ja, det gör ju det.
1: Men om fönstret, alltså själva glaset, om det blir otätt, det kanske imma mellan de här glasskivorna, vad gör man då då?
2: Alltså ja, igen beror det ju helt på vad det är för typ av fönster. Men är det imma mellan glasen, så är det ju oftast kanske att det är tätt utåt. Kanske är det målat med plastfärg eller använt silikonkitt eller någonting. Och då kan man ju skrapa bort det och måla med en färg som faktiskt andas.
1: Det här med om karmen är helt okej då, men själva fönster, alltså kassetten. Är det klokt att behålla ramen eller karmen?
2: Ja, varför göra sig av med något som är helt? Det är väl jättedumt.
1: Ja, jag tror att hon har varit ganska tydlig, Caroline Pettersson som är byggnadsvårdare. Alltså, det är inte bara att byta. Köp inte nytt, utan renovera det som går att renovera. Och vi är ju som sagt på Träakademin i Kramfors, en utbildning här. Och vill man se vad man gör här, då har de faktiskt utställning på konsthallen, öppna på fredag om man är lite nyfiken.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

Värme, sol och vatten, ny musik med Anna Stadling från Sundsvall hör du här i P4 Västernorrland. Det strax blir nyheter från Ekot. Framåt är Kimberly med Eternity.

0: Eternity med Kimberly. Tid för nyheter från Ekot nu.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.
0: Gråsuggan alltså. Mm. Trevligt för den att bli uppmärksammad så här på en onsdag. Det här är Coldplay fram till de lokala nyheterna i P4. Paradise.

0: Paradise med Coldplay. P4 Västernorrland står på i din radio. Det är tid för nyheter. Klockan går mot 9:30. Och efter 6 raka förluster fick GIF Sundsvalls tränare Errol Ate sparken, Linnea Kibbe.
1: Det går rätt tungt för GIFarna. Trots seger i veckan så ligger GIFarna sist i tabellen. Och nu pågår jakten efter en ny tränare. Frågan är om det räcker.
2: Jag tror att de måste börja tro på sig själv lite mera och inte bara ha liksom, det är som att det har satt sig lite mentalt.
3: Gunilla går på alla matcher och hon hoppas att det här ska leda till en förändring för laget. Och GIF Sundsvalls ordförande Stefan Söderlund såg tränarbytet som någonting nödvändigt.
4: Ett lag går också genom olika utvecklingsstadier och just nu så funkar det inte och då behöver vi se över det här.
3: Och han tror inte att det kommer att behöva göras fler förändringar i laget just nu.
4: Nej, nu tycker jag att laget behöver få lugn och ro. De behöver få komma i balans och energin behöver komma tillbaka. Sen, jag förväntar mig inga stordåd. Det här har ju varit en turbulent helg för alla inblandade. Jag hoppas att spelarna kan resa sig ur den turbulensen och göra någonting väldigt, väldigt bra. Och sen får vi följa utvecklingen hela tiden då.
1: Det sa GIF Sundsvalls ordförande Stefan Söderlund och senaste matchen vann de åtminstone. Reporter var Leopold Jämtin. Polisen i Region Nord söker nu tips från allmänheten om möjliga så kallade ankarplatser. Det är alltså platser som stöldligor använder för att förvara stöldgods medan de väntar på att det ska transporteras vidare. Enligt polisen kan det till exempel vara en vanlig bostad som hyrs tillfälligt, men det kan också vara platser som lador eller lagerlokaler. Saker att vara uppmärksam på kan exempelvis vara om det är flera okända människor som rör sig runt en och samma bostad, saker i skogen eller bilar som står konstigt parkerade. Tipsa polisen kan man göra på deras hemsida eller genom att ringa 114 14.
0: Hör ni vilken solig dag vi får idag? I söder är det så, nu i norr lite moln, men de lättar. Fram på dagen växer dock en del stackmoln in, men det blir fortsatt uppehållsväder. 16-21 grader, vinden sydvästlig under kvällen och natten blir det klart väder.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Litauens militär har utfärdat en drönarvarning över landet och uppmanar nu människor att omedelbart uppsöka skydd. Flygplatsen i huvudstaden Vilnius har under onsdagsförmiddagen ställt in trafiken. Det är sedan den här varningen kommit då. Beslutet är fattat av landets krismyndighet, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Larmet kom som svar på att drönare närmade sig landet genom belarusiskt luftrum. Vilket land som tros avfyrat drönarna har inte slagit fast, men vid tidigare incidenter har det handlat om ukrainska drönare på väg mot mål i Ryssland som stört

0: It's Arsenal's Premier League title.
1: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
3: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
3: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige-Slovenien. Tre Kronor måste vinna. Expert Johan Garpenlöv.
4: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
2: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.
5: Och från Radiosporten ska vi till trafikredaktionen. Elisabeth Edberg, och ett räckesarbete handlar om nu.
6: Stämmer bra det, och det är E4:an Härnösand-Älandsbro och särskilt sträckan mellan Godstjärn och Saltvik norra, för där håller man på med räckesarbete. Och i samband med det så behöver man göra lite kortare avstängningar med jämna mellanrum, och man håller på med det här arbetet fram till cirka klockan 11 idag. Så mellan Godstjärn och Saltvik norra. Sen vidare till ett akut trumbyte som gör att man har stängt av på länsväg 597 nedansjö Kvarnsvedsvägen, och där håller man också på under dagen idag med just det arbetet. Och så avrundar vi med länsväg 335 mellan Sidensjö och Övernäs i höjd med Lövsjön. För där reparerar man asfalten efter en tidigare fordonsbrand. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: As It Was med Harry Styles. Jenny Johansson, du har precis checkat ut ifrån Träakademin i Kramfors och pratat byggnadsvård och fått lite tips på fönsterfix och man kan liksom göra något för att minska allt svinn när man bygger där hemma, om något går att återanvända och så där. Har du återanvänt något i dina byggen där hemma?
1: Ja, alltså både ja och nej kan man väl villigt erkänna. Fönstren faktiskt, vi pratade ju om det.
0: Återanvänder du?
1: Jag använder dem.
0: Igen?
1: Nej, men jag har försökt att få till så här, man har såna här små fönster på garaget och källar och sånt där. Det har jag testat mig på. Var inte helt lätt första gången att hålla på med något sån här kladdigt shit. Jag hade ingen lin och ordig shit. Men jag kände mig ju oerhört duktig efteråt, måste jag säga.
0: Det linoljekittet ser så himla härligt ut när de håller på med. De liksom knådar små korvar som de lägger ut och så har de några speciella verktyg och drar ut och ser ju skitsnyggt ut. Men jag misstänker att om jag skulle göra det så skulle det inte se så där skitsnyggt ut. Det skulle alls bli så fint. Inte till en början i alla fall.
1: Nej, jag tror att det krävs lite mängd träning kanske. Mm. Men det var ju också som hon sa, Caroline, att man ska ju, det kommer ju att bli bättre än innan ändå. Man måste också börja någonstans.
0: Precis. Gör du någonting så är det ju bättre än att inte göra någonting alls.
1: Eller
0: jag.
1: Hur?
0: Jag har ju byggt om lite altan eftersom det satt en badtunna i delar av vår altan. Den vill inte jag ha där. Dels för att den har suttit där så länge och hade ingen liksom så här plastkopp i sig utan en sån klassisk gammal helt i trä och den var liksom mörken. Så den gick ju inte dels. Ja, jag har inte provat att fylla den men jag kan lova dig att den hade läckt som ett såll. Så den plockade vi ur och vi tänkte att vi kommer aldrig hålla på att fylla och så är det inte värt att liksom lägga massa pengar kring den där. Så vi gjorde om ytan till en altan istället och då har jag försökt använda, jag var ju tvingad att köpa en del altanvirke då, eftersom det behövdes ju något att stänga hålet med. Men jag har också återanvänt så mycket jag kunde och försökt göra det så mycket budget som möjligt. Och det är ju lite, alltså det blir ju lite, det blir ju lite som, vad ska man säga, man liksom, man skarvar och donar och håller på. Och det blir lite olika dimensioner och sådär i det som är under som är regel, det bärande liksom så här. Så det är ju inte sådär supersnyggt och perfekt sådär som det hade blivit om man hade rivit allt och byggt nytt. Men det funkar ju alldeles utmärkt. Och till det yttre ser det ju bra ut. Någonting är väldigt tillfredsställande med att använda det som man har.
1: Eller hur?
0: Inte behöva åka och köpa.
1: Sport,
0: ja, exakt.
1: Däremot så har jag ju lite ångest när vi kastar så här en stump, säger jag, av en helt ny, fräsch planka. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. Nej. Men det känns bara fel. Sen är det ju, det finns ju ett problem i det här och det är ju förvaring. Vart ska du ha alla det här?
0: Ja, det är det också.
1: Om du bara har en liten villatomt.
0: Ja, det är ett problem. Jag hade ju som tur också att en granne i byn hörde av sig och frågade om vi ville ha, höll på att reva något gammalt stall, jättegammalt stall. Och frågade om vi behövde någon virke eller kanske några gamla stalldörrar eller sånt där. Och det sa vi ja, jättegärna. Så jag fick en massa så här grova, gamla balkar, liksom reglar, rejäla. Alltså det är ju olika dimensioner på allting och det har liksom tuggats på lite av någon häst och så här. Och där har jag också använt och byggt stolpar av och lite grann. Så här, även byggt ett helt vindskydd till hästen med bara återvunnet virke. Det är oerhört tillfredsställande. Man känner sig så nöjd när man lyckas få ihop det utan att behöva åka på bygghandeln och köpa ett massa virke. Liksom.
1: Men sen det där gillar man ju också när någon annan tänker så här, det här fattar jag att någon annan kan vara intresserad av. Det här kan jag, det blir win-win tänker jag också. Att jag blir av med grejerna och du kan använda det.
0: Ja men precis, otroligt tacksam. Det var så himla, jag blev så himla glad när han hörde av sig och så, frågade liksom. Och det är toppen liksom. Jag sa, ja men det är mindre på brännhögen för mig. Och, och du får någon användning av det. Och det har varit jättevärdefullt för våran del att kunna använda. Jag var på tippen för något tag sedan, slängde lite skräp och då stod det en släpvagn framför mig och hivade stora mängder takplåt. Då blev jag alldeles steppig. Jag tänkte ett tag, ska jag fråga om jag kan få det? Istället, jag tar hand om det härifrån. Men de var så otroligt långa så jag skulle inte kunna få med dem i transporten som jag hade bakom min bil. Det går liksom inte. Och bara, åh, det här gör ont i mig för jag hade verkligen behövt lite plåtar. Och sånt brukar ju alltid gå om man ser när det säljs på olika säljsidor och sådär. Takplåt liksom, det är ju hårdvaluta nästan.
1: Men sen har jag en annan grej, så här lite kort bara, som tycker är ett aber. Omaka skruv.
0: Ja, det är jobbigt.
1: Vad gör man med sånt? För den där lådan, när du ska ha en speciell skruv, och så säger vi att du har en liten uppsamlingsbytta. Du kommer aldrig hitta den du behöver.
0: Nej, jag har massor med såna glassburkar med blandade skruvar och beslag av olika slag i. Allt som är inte snett och vint och trasigt liksom, svarar jag. Men det går alltid åt. Det går alltid åt, men det blir ju lite gräva runt med någon stor skruv bland dem där för att hitta den där man vill ha.
1: Exakt.
0: Och sitta och sortera dem, det kommer ju aldrig hända att man gör liksom.
1: Men man får göra en sån här, det har jag sett på sociala medier, man så här rullar dem i olika storlek eller där de passar liksom, så här, på längd och sånt, får man olika behållare.
0: Ja. Återvinna är ju lite roligt när man lyckas med det. Jenny, du ska ta dig från Kramfors och hem till redaktionen i Örnsköldsvik nu.
1: Ja, från solen i Kramfors till regn i Övik.
0: Nej, men inte är väl regn i Övik nu längre?
1: Nej, jag hoppas väl
0: inte. Nej, du tar med dig solen. Ja, stanna där.
1: Säg så.
0: Ja, kör försiktigt.

Bangaranga med Dara, det är alltså vinnaren av Eurovision Song Contest nu 2026. Bulgariens bidrag Sverige hamnade på plats nummer 20 med Felicias My System. Jag heter Niklas Axelsson, den här dagen, radiodagen i P4 tas vidare av Magnus Leon och förmiddagen och framåt nyheterna blir det Sisters med I Don't Feel Like Dancing.

0: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public service-bolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen. Och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
1: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
2: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
3: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
0: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Där visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom fem italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Okej och hej, det är en förmiddag i P4 som uppenbarar sig precis nu när klockan är 3:03 och det är onsdag idag den 20 maj. En bra dag för lite av varje. Dags att komma igång. Jag heter Magnus Leijon. Tjena!

0: Ja, Chrissy Hynde som sjunger i Pretenders är en cool bena, tycker jag. Don't Get Me Wrong heter låten som liksom fick fart på den här förmiddagen. Och Don't Get Me Wrong, men om en stund då ska berätta vad som händer i P4 de kommande timmarna. Men vi kan ju börja med det som kommer nu. Och det är ju som alltid då en nyhetsuppdatering. Linnea Kibe är det som har koll på läget. Hej på dig.
1: Hej Magnus.
0: Och vi ska börja med någonting förstås då, till exempel då polisen söker tips från allmänheten. Vad handlar det om?
1: Jo, det handlar om att polisen i Region Nord söker tips om möjliga så kallade ankarplatser. Och det är platser som stöldligor använder för att förvara stöldgods medan de väntar på att det ska transporteras vidare. Och enligt polisen så kan det till exempel vara en vanlig bostad som hyrs tillfälligt. Men det kan också vara platser som lador eller lagerlokaler. Och saker som man då kan vara uppmärksam på är exempelvis om det rör sig mycket okända människor på något område och runt en och samma bostad. Om man upptäcker saker i skogen eller om bilar står konstigt parkerade. Och tipsa polisen, det gör man via deras hemsida eller genom att ringa 114 14.
0: Och vi fortsätter med en kvinna som döms för grovt rattfylleri.
1: Hon är i 55-årsåldern och döms för att ha kört bil med 0,95 promille alkohol i blodet i Sundsvall i juli förra året. Och det här resulterade i en vinglig färd som slutade med att hon körde in i en refug så att bilens airbag utlöstes och bilen blev sen stående i vägbanan. Och kvinnan döms nu alltså för grovt rattfylleri till fängelse i en månad.
0: Tack för det, Linnea Kibe. Och snart som sagt så ska jag berätta vad som händer. Vi har ju en förmiddag framför oss.

Ja, det är så den heter. I Just Might med Bruno Mars är i P4. Och så är det ju som sagt då onsdag idag. Förmiddagen är igång och varför hålla tillbaka? Jag lägger till att det är lillördag och mitt i veckan så där som jag brukar. Och är det lillördag så känns det ju på något vis som att en tävling borde vara med och så ska det bli. En introtävling med kända låtar är det som ligger på vänt. Så det ska vi ta itu med om en liten stund som vanligt med både kval och duell. Ladda för det. Nästa timme då ska det handla om Angelina från Ramvik som efter sitt kejsarsnitt hamnade bland äldre patienter istället för med andra nyförlösta mammor och bebisar. Det är reporter Ida Norin som tittar in och berättar mer om det här och det ska hon göra efter 11. Det här har ni också hört om i nyheterna under morgonen. Och då det är onsdag så är det ju dags för ännu en stafettgäst som kommer på besök som alltid inbjuden av en annan gäst. Den här gången så är det Urban Johansson som kommer hit och jag ska ta reda på så mycket jag kan om Urban och det ska jag göra efter 11:30. I lunchtimmen sen efter 12, ja men då kommer en av mina experter, Victoria Bäumler som är veterinär. Och hon kommer att dyka upp fler gånger framöver men första gången är idag och då ska vi förstås prata om djur. Mer om det lite senare och sen så kan jag också lägga till att vår reporter Anna Ahlström är ute på uppdrag idag. Anna som är ute på valturné för att fånga viktiga frågor till våra politiker. Anna som kommer att vara i trakterna i och omkring Sollefteå idag. Ska försöka få en pratstund med Anna lite senare. Ungefär så ser det ut de här kommande timmarna här i P4. Musiken, ja men som ni vet, alltid med. Inte minst på förmiddagarna. Järmen Stenhag är det som är dagens musikredaktör. Det är han som känner djupt och innerligt, Jill Jonsson. Hon ska vara med. Och här är hon.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: Ja, två stycken mellolåtar på varann nu senast då. Gresula med Half of Me och före det Jill Johnson med Crazy in Love. Det är ju några år sedan den låten var med. Hörrni, klockan är 20 minuter över 10 och ni som var med för en stund sen vet ju då att vi ska höra om Angelina och vad som hände när hon hade fött sitt barn. En stafettgäst är det som kommer hit. Han heter Urban Johansson. Lite senare mer tillsammans med honom och så veterinären Victoria. Framåt lunch är det hon dyker upp. Men nu då?
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det var det så att ni var lite uppmärksamma så hörde ni att jag sa att vi ska tävla. Och det är ännu en sån där intro-tävling som vi ska klara av. Ett kvalintro är det som ligger laddat som kan ta just dig vidare till en duell. Och som vanligt så handlar det om musik, om kända låtar. Och introt i en låt är ju den där instrumentala delen av en låt som börjar låten, som inleder innan artisten börjar sjunga. Och det är med hjälp av den delen som du ska känna igen vilken låt jag söker. Och jag undrar då helt enkelt bara, kort och gott, vad heter låten? När du har kommit på vad låten heter, då ringer du. Numret är 060 19 03 90. Börjar kanske med, ja men det är ju en klassiker. Vad heter låten?

Ja, som jag sa då, en klassiker. 060-1903-90 om det var så att du kände igen den här låten, ja, som jag i alla fall kallar för en klassiker. 060-1903-90, jag ska bete mig mot en telefon. I en annan telefon så sitter Ove Jönsson och svarar. Så du ringer till mig eller Ove, 060-1903-90.

Maroon 5 med This Love här i P4 Västernorrland, och telefonslussen är fortfarande öppen. Så var det så att du kände igen det där introt som jag spelade för en stund sedan, så kan du fortfarande ringa. Numret är 060 1903 90. Ungefär en minut till är telefonslussen öppen, och sen så fortsätter vi tävla efter nyheterna. Före nyheterna, en stund med Ryksopp och Robin. Det här är Do It Again i P4.

0: Ja, ett samarbete mellan Norge och Sverige är det som rundas av. Röyksopp från Norge, Robin från Sverige, Do It Again heter låten. Och nu hör ni, så är det dags för lokala nyheter tillsammans med Linnea Kibe förstås. Linnea, det ska handla om fridlysta arter, eller hur?
1: Och Skogsstyrelsen som förbjuder en avverkning på grund av dem.
0: Klockan är 10:30.
1: En planerad avverkning på 6,6 hektar nära Äsjökärnen vid Bergafjärden söder om Sundsvall förbjuds tillfälligt efter att Skogsstyrelsen uppmärksammat fynd av flera fridlysta arter i området. Det handlar dels om flera spår av tretåig hackspett, observation av talltita och flera fynd av orkidén knärot. Samtliga arter är beroende av orörda äldre skogsmiljöer och bedöms ha minskat med 50% i länet de senaste 10 åren enligt Skogsstyrelsen. Och Skogsstyrelsen bedömer att det behövs mer uppgifter och mer tid för att kunna handlägga ärendet. Under tiden förbjuds avverkning. Bryter skogsägaren mot det väntas 1,3 miljoner kronor i vite. Och så fotboll. Trots seger i veckan så ligger GIF Sundsvall sist i tabellen och nu pågår jakten efter en ny tränare. Frågan är om det räcker.
2: Jag tror att de måste börja tro på sig själv lite mera och inte bara ha liksom, det är som att det har satt sig lite mentalt.
3: Gunilla går på alla matcher och hon hoppas att det här ska leda till en förändring för laget. Och GIF Sundsvalls ordförande Stefan Söderlund såg tränarbytet som någonting nödvändigt.
4: Ett lag går också genom olika utvecklingsstadier och just nu så funkar det inte och då behöver vi se över det här.
3: Och han tror inte att det kommer att behöva göras fler förändringar i laget just nu.
4: Nej, nu tycker jag att laget behöver få lugn och ro, de behöver få komma i balans och energin behöver komma tillbaka. Sen, jag förväntar mig inga stordåd. Det här har ju varit en turbulent helg för alla inblandade. Jag hoppas att spelarna kan resa sig ur den turbulensen och göra någonting väldigt, väldigt bra. Och sen får vi följa utvecklingen hela tiden då.
1: Det sa GIF Sundsvalls ordförande Stefan Söderlund. Och lite hoppfullt blev det kanske efter att de vann den senaste matchen. Reporter där var Leopold Jämtin.
0: Linnea Kive var det som sa det och jag kan säga någonting om vädret. Onsdagsväder med en del sol, men under dagen så kommer det att blandas med en del stackmoln också. Men fortsatt uppehåll 16-21 grader och så har vi en sydvästlig vind. Nu blåser vi vidare. Och det som väntar om bara en liten stund är ju fortsättningen på introtävlingen. Men först, Tones and Die i P4.

0: Ja, Dance Monkey heter ju låten, och sen så var det Tones and Dice som fick uppträda en stund den här förmiddagen i P4, och nu följer ju då en del av den så kallade fortsättningen. Vi ska grabba tag i tävlingen igen, fortsättningen på intro-tävlingen. Före nyheterna så spelar jag ju starten på en känd låt, det som jag kallade för en klassiker. Och så ringde det som vanligt en hel del i telefonslussen. Två personer är det som har lottats fram, och nu så ska det duelleras. Jag börjar med att säga hej till Barbro. Barbro Elén, hej på dig Barbro.
1: Hej Magnus.
0: Tjena, hur mår du idag då?
1: Jag mår bra. Tack.
0: Men vad härligt, grattis till det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Och det här med att tävla, ligger det nära dig?
1: Nej.
0: Nej, det gör inte.
1: Nej,
0: det.
1: Man blir nervös.
0: Men ändå så ger du dig in i denna batalj tillsammans med Micke Hansson. Tjena Micke!
2: Tjena det!
0: Ja, du hör. En tävlingssugen, men lite nervös Barbro. Hur känns det för dig då?
2: Ja, det är man väl alltid ändå. Ja. Även om jag har tävlat några gånger.
0: Hur har det gått?
2: Ja, så där.
0: Ja.
2: Ja, men kanske någon gång, men jag var på målsnöret.
0: Ja, du ser. Får väl se om du har möjlighet att revanschera dig idag. Men som den gentleman du är så tänker jag att nu ska du säga hej till Barbro också.
2: Ja, hej Barbro. Micke här.
1: Hej Micke. Jag ska inte säga lycka till.
2: Nej, jag
0: gör inte det. Strunta i sånt. Inga trevligheter. Nej. Hörrni, innan vi går vidare då för ordningens skull, så ska vi också redovisa vilken låt det var som jag frågade efter då i introt före nyheterna. Barbro, vad var det för något?
1: In the summertime when the weather is fine.
0: Ja, men visst var det. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky when the weather is fine. Ja, det är så här den låter. Kommer ni ihåg vad orkestern heter då?
2: Mm. Ja,
0: Micke kommer ihåg det.
2: Ja, Mango Jerry.
0: Ja, året var 1970. Hörrni, nu så är det dags för fortsättningen på den här tävlingen då. Jag har ju förstås så där som vanligt då tre stycken intron klara, och för er så gäller det ju då att så fort som någon av er vet vilken låt det är jag söker, så ska

0: i alla fall, men ett antal år tillbaka i tiden. Så jag undrar ju då, vad heter låten? Lyssna. En gång till, var det Micke Toropa? Va? Vad har du gjort med luren? Har du stoppat in den i munnen eller någonting?
1: Nej. Låter det dåligt då?
0: Ja, det lät dåligt när du ropade ditt namn. Jag hörde ju att det var du, för Barbro har ju en mycket mer klar och fin stämma.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vad var svaret? Kände du igen det här?
1: Ja, jag gjorde ju det då. Får se om det är rätt då. Ja. Bröderna Olsen, Fly on the Wings, eller tror jag den heter, va?
0: Jag kommer att godkänna det. Kan du hela titeln, Barbro?
2: Fly on the Wings of Love, såklart.
0: Ja, men precis. Det betyder att ni får varsin poäng. Ni får dela på det här helt enkelt, va? Fly on the Wings
1: of Love.
0: Det här är ju facit, här känner ni igen Fly on the Wings of Love, Olsen Brothers. Det var år 2000. Kommer ni ihåg vem som vann året innan? Det behöver ni inte ropa förnamn för. Kommer ni ihåg vem som vann året innan?
1: Ja.
0: Det var?
1: Det var Charlotte Nilsson, ja.
0: Nilsson hette hon då, Perelli senare då. Men det handlar inte om det nu. Nej. Olsen Brothers var det som sagt som tävlade och vann Eurovision. Men mina tankar drar iväg åt ett helt annat håll, till den danska filmserien med Olsenbanden. Vad blev namnet på den svenska varianten av Olsenbanden?
1: Micke?
0: Micke?
1: Ja.
0: Nu var det tydlig.
1: Ja, det är ju Jönssonligan.
0: Ja, men visst var det Jönssonligan. Därför står det 2-1 nu. Hur känns det, Barbro?
2: Ja, känns jävligt, ska jag säga.
0: Ja, precis. Ärlighet vara längst, som jag brukar drämma till mig ibland. Jönssonligan var det ju som gjordes då med Olsenbanden som förlaga, beklagar danskan. Hörrni, ska vi tävla vidare, tycker ni?
1: Ja.
0: Ja, men då gör vi det. Då gör vi det. Det här är intro nummer 2. Vad heter låten?
1: Micke.
0: Jag vet inte. Varje gång du ropar så låter det så konstigt. Men okej, Micke, jag hörde att det var du. Vad är det här då?
1: Bakom mina solglasögon.
0: Ja. Bakom mina solglasögon. Här är facit. Kan jag vara mig själv? Vad sa du, Barbro?
2: Herregud, den här skivan har jag nyss köpt till min bil.
0: Ja, och varför var du då så himla seg i pallet?
2: Att jag har nerverna under ett år i kontroll.
0: Hörrni, det står 3 till Micke. Det finns fortfarande möjlighet för dig, Barbro, att revanschera dig en aning. Men jag är glad att du är med oavsett hur det går. Bara så du vet.
2: Ja, tack.
0: Bakom mina solglasögon, docent död, året var 1980. Ett gäng år sedan den här låten kom. Och den här låten hänger ju fortfarande med, men det är ju framåt våren som nu då, och sommaren sen som den brukar dyka upp. Det är ju då som solglasögon framförallt är aktuella. Docent död ändrade efter några år sitt bandnamn. Till vad då?
1: Ja, Micke.
2: Nu var jag först.
0: Okej då. Det var inte mig. Du ropar högst. Du för spänningens skull, vad säger du då?
2: Nej, men jag trodde att det var docenterna.
0: Ja, det var ju det de bytte till.
2: Ja.
0: Blev du sur på mig nu, Micke? Ni ropade ju ungefär samtidigt, men du vet vad man säger, damerna först ibland. Ja.
2: Det var det.
0: Ja, leder.
1: Ja,
0: men nu leder du med lite mindre. Du som ville revanschera dig, och så förstör jag kanske alltihop. Vi får väl se.
1: Ja, precis.
0: Ja. Sån är jag.
1: Ja, sån är du.
0: Det är dags för det allra sista introt. Vad heter låten? Det är kort, så lyssna.
2: Barbro!
0: Barbro!
1: Nej.
0: Jo, Barbro,
2: den här nu var det jag.
0: Ja, den här gången var du klockrent först. Ingen krock ens.
1: Eran radio där, eller vad det är?
2: Ja, jag är närmare radiohuset än du.
0: Ja, vi har bondat, jag och Barbro.
1: Ja, jag förstår det.
0: Vad heter låten då, Barbro?
2: Ja, men det

0: Måste väl vara sommaren är kort.
1: Ja, men visst är det det. Sommaren är kort. Det nästa regnar bort. Jajamän, sommaren är kort, men än så länge har den inte börjat. Det är fortfarande vår. Thomas Ledin var det som sjöng 1982. Var den låten ifrån, den har också varit med ett tag. Bara så att ni... Är ni fortfarande med förresten?
2: Ja då.
1: Ja. Du har inte tappat sugen mycket nu?
2: Nej då.
1: Nej då, vad bra.
2: Det är bara roligt att få komma fram.
1: Ja, man brukar ju säga det.
0: Ja, det tycker jag.
2: Och prata med dig någon gång.
1: Ja, härligt. Du kan få mitt nummer så kan du ringa någon lördagkväll eller någonting.
2: Ja.
1: Hör du? Sommaren är kort, Thomas Ledin 1982, som sagt då. Sommaren är ju kort, men Thomas Ledin är ganska lång. Så nu ska ni få gissa bägge två. Närmast får poängen, och det är Barbro som ska få börja. Hur lång är Thomas Ledin, tror du?
0: Åh, oh, herregud, det borde jag, eller det vet jag väl inte. Jo, men jag har ju träffat honom.
1: Ja. Och då frågar du, hur lång är du, Thomas?
0: Nej, men han var ju längre än mig i alla fall.
1: Ja.
0: Hur han långt? Är en och... Gud, vad kan han vara? En och... Han har hårklackade skor. Mm. Jag säger 1,90. Jag vet inte.
1: 1,90 säger du. Micke, det här gick ju åt fanders helt och hållet.
2: Ja,
1: du behöver inte säga någonting, för Barbro prickade rätt in i 1 meter och 90 centimeter.
2: Jaha,
0: va?
1: Ja,
0: du ser.
1: Ja.
0: Hur ska...
2: Ja, du ser.
0: Jag tänkte så här.
1: Ja, du ser.
0: Jag tänkte så här. Ja.
1: Vad sa du, Micke?
2: Jag har också träffat Thomas Ledin en gång, men jag frågade inte heller hur lång han var.
1: Nej, vad frågar du då?
2: Nej, jag frågar precis så mycket.
1: Ja, precis. Kan jag ringa? Det är ju roligt att komma fram.
2: Ja, precis.
1: Hörrni, den här är till er bägge två. Gratulerar. Alltså, kul att ni ville vara med bägge två. Jag kommer att belöna er bägge två med någon liten grej, som jag brukar säga. Låter det bra?
2: Ja. Mm. Det låter fint.
0: Det låter jättebra.
1: Ja. Nej, men jag längtar redan till nästa gång.
2: Ja,
0: jag också.
1: Ja,
0: bra.
1: Barbro och Micke, som sagt då, kul att ha er med. Ta hand om er nu då.
2: Detsamma.
0: Det är samma, Magnus.
1: Hej då.
0: Du är
2: det. Tack så mycket.

0: Ja, det här är ju en sköning. Charles Ndell är med, What I Lie To You här i P4. Nu är det då dags för Kulturnytt som vanligt vid den här tiden. Kulturnytt med Ylva Nilsson om ett avslutat snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu, så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker, to rebuttalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.
5: P4 Västernorrland.
6: Sveriges Radio.
0: Ylva Nilsson var det som ni hörde i Kulturnytt. I P4 nu, Lars Winnebäck.

0: vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
1: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
0: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
2: Nu är vi vilse i Västernorrland.
3: Jag plockar lite blåbär.
4: Det går så bra så.
5: Vi har ju varit otroligt hungriga.
0: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland. Sjunde

0: Inner Circle med Sweat and la la long. Och apropå svett så svettas jag fortfarande lite grann efter tävlingen för en stund sedan, men nu så ska jag lugna ner mig. Tillsammans med Johan Westerberg på Ekot, för det är dags för nyheter, klockan är 11.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal, det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning, men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor, men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på, så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Okay. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året, och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter, och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, men visst var det det. Tack Johan, och klockan är 3 minuter över 11 och så är det ju onsdag idag, lillördag som jag drömde till med förra timmen dessutom då. Sol och en del stackmoln, där har ni vädret i korthet, och här har ni mig, jag heter Magnus, tjena.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love, och på det viset så kom ju den här andra förmiddagstimmen igång lite mer konkret då. Och det som händer den här timmen, ja, som ni hörde då i nyheterna tidigare idag, dessutom Ekot alldeles nyss, så ska det handla om Angelina från Ramvik och vad som hände efter hennes kejsarsnitt. Ida Norin är det som tittar inom bara en liten stund. Dessutom så kommer ju en stafettgäst på besök, det sker efter 11:30. Han heter Urban Johansson. Jag ska ta reda på så mycket jag bara kan om honom. Men nu, det som ligger allra närmast, det är ju en stund tillsammans med Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör just nu, här på dig.
1: Ja, men god förmiddag.
0: En uppdatering, det handlar om lokala nyheter, och vi börjar med en dom, Ludvig.
1: Ja, precis. Det handlar om en kvinna i 55-årsåldern som döms för att ha kört bil med 0,95 promille alkohol i blodet. Det här var i Sundsvall i juli förra året. Och det resulterade sen då i en vinglig färd som slutade med att hon körde in i en refug. Så bilens airbag utlöstes och sen blev stående i vägbanan. Hon döms till fängelse i en månad för grovt rattfylleri.
0: Och så ska vi hinna med att prata om en konststöld också.
1: Det är ju andra gången på kort tid som ett konstverk har blivit stulet på Kulturmagasinet i Sundsvall. Den här gången så handlar det om en snidad träkatt gjord av konsteleven Maria Marre Gustafsson.
2: Jag insåg att fan, det saknas igen. Jag vet inte, det kändes som att det gjorde jäkligt ont. Helt enkelt. Och jag blev ju jätteledsen. Och sen när jag åkte därifrån så blev det ju vattenfall.
0: Ja, Maria Marre Gustafsson var det som var det, konsteleven som hade snidat en träkatt som nu är försvunnen.
1: På vift.
0: Yeah. Ludvig.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Men tack själv.
0: Ludvig som dyker upp igen. Nyheter 11:30. Så ser det ut.

0: Ja, jag väljer att tro på John Paul Young som hävdar med bestämdhet då att love is in the air, det är kärlek i luften.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: Alicia Dixon med The Boy That's Nothing här i P4 Västernorrland, och nu ska vi över till trafikredaktionen.
1: Det gäller E4-sträckan Örnsköldsvik-Härnösand mellan trafikplats Gullersta och Afart 247 och Nya Dal Afart 246 södergående riktning mot Härnösand. Där har vi en stillastående bil med haveri på enfilig sträcka. Det innebär att personbilar kan ta sig förbi, men tung trafik däremot hänvisas då via länsväg 742 från Skullersta. Bärgare ska vara på väg till platsen, men just nu alltså då stopp för tung trafik på E4 mellan Skullersta och Nya Dal i riktning mot Härnösand, och då hänvisas man istället till länsväg 742.
0: Tack för det, Maja Nilsson på trafikredaktionen. Telefonnumret till trafiken är ju 020 999 444. Om man ser någonting i trafiken som man tycker att det här borde ju fler få ta del av, det då som man ringer 020 999 444.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
0: Och i nyheterna idag så har vi hört om Angelina Engelbrektsson från Ramvik som efter sitt kejsarsnitt rullade sig upp på BB. I Sundsvall hände det, men istället för att träffa andra nyförlösta mammor och deras små bebisar så var det äldre patienter på avdelningen. Ida Norin, det är du som har och jobbar fortfarande med det här.
4: Så är det, ja. Och varför det ser ut så här då, eller att det såg ut så här i mars i år i alla fall, då den månaden som Angelina födde barn då, är för att överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus, de har ju ökat kraftigt det här senaste året. Och när Angelina födde barn då i mars så låg det 29 patienter från andra avdelningar då inne på BB under den här månaden. Så här säger hon själv om det.
5: Och jag rullades upp på förlossningsavdelningen igen. Och där fick vi ju ligga till eftermiddagen, för de kom in och sa att det är ju fullbelagt på BB. Så vi kommer få ett BB-rum så fort det blir ledigt. Så vi tänkte väl att, jaha gud, det är nog många barn som föds då, tänkte vi. Och så sen då när det väl vart eftermiddag så kom de in och rullade oss till BB, varpå att jag ser ett äldre par stå i korridoren inne på BB. Och jag tänkte för mig själv, men gud vad fint att man kan få ha anhöriga här och som hälsar på de här nyförlösta mammorna och barnen och allting. Men när jag rullas in mot mitt rum och ser att dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning.
0: Ja, Angelina var det som sa det. Men Ida, hur reagerade hon på det här då?
4: Jo, men hon berättade ju själv att hon tänkte inte så jättemycket på det här. Eller egentligen så märkte hon ju inte av det. Då hon tyckte personalen skötte det här hela väldigt snyggt. Hon kände att hon fick bra vård. Men det var en sak som hon var ganska orolig över.
5: Undra vad de är sjuk på för vis. Smittorisken fanns ju såklart. Jag var ju nyopererad också och hade en bebis. Så det är klart att en smittorisk... Jag hade ju en känsla i kroppen att jag hoppas inte att man blir sjuk på något vis. Att de ligger här på en avdelning och är... Såklart de har ju någon sjukdom i och med att de är på sjukhuset. Men hoppas att det inte är smittosamt.
0: Men hur vanligt är det då att människor vårdas på fel avdelning?
4: Ja, men det har blivit allt vanligare att patienter vårdas på fel avdelning i Västernorrland. Enligt Sveriges kommuner och regioner SKR så låg snittet på 4,6 patienter per 100 vårdplatser i Västernorrland. I Sverige så var snittet 2,6. Kenneth Byström, som är ordförande i Vårdförbundet i Västernorrland, han säger att det här bidrar också med längre vårdköer.
6: Det ser både vi och arbetsgivaren att så är det. Du måste ju sätta dig in i den. Du är ju lite osäker. Kan jag verkligen skicka hem den här patienten? Jag känner den inte. Jag kan inte allt. Jag har inte hunnit läst på. Och då innebär att den får vara kvar ett dag till eller två dagar till. Mm. Vilket också då visar sig på överbeläggningarna.
4: Kenneth Byström där alltså. Och min kollega Eva Harström, hon träffade Minna Mattsson som är tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och alltså ansvarig för vården på bland annat Sundsvalls sjukhus då. Hon sa så här om det.
7: Alla patienter ska vårdas på rätt vårdavdelning. Sen har vi ibland, som du nämnde, patienter som är utlokaliserade till andra avdelningar. Där bedömer vi noga vilka avdelningar som är lämpliga att utlokalisera en viss patient till, för att få vården patientsäker.
8: Och du säger att det sker ibland, men finns ju också statistik som visar på att det har skett ganska ofta senaste året. Alltså Det är inte bara någon gång då och då. Och BB är en avdelning som får ta emot kanske också då förvirrade äldre som inte vet vilken sal de ska till. Hur ska ni lösa den här problematiken?
7: När det gäller utlokaliseringar behöver vi jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Nu omedelbart har vi ett nära förestående arbete där vi försöker samla ihop rondansvaret för vissa utlokaliserade patienter på en viss avdelning för att få bättre kontinuitet i vården. Det tror vi kommer att underlätta både för patienter och personal. Långsiktigt behöver vi ju titta närmare på hur vi dimensionerar olika avdelningar så att det finns rätt vårdplatsantal på rätt avdelning.
0: Ja, det var Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för bland annat vården på Sundsvalls sjukhus, som sa det. Ida Norin, tusen tack.
4: Tack själv.
0: Och det här är Ella Langley som tar över med Choosing Texas.

Ja, som sagt, då Ella Langley med Tjus in Texas här i P4 Västernorrland. Och efter nyheterna, det har ni hört tidigare, nu får ni höra det igen, då kommer ju en stafettgäst. Urban Johansson är det som kommer hit. Har ingen aning, ja nästan i alla fall, om vem han är. Men jag ska ta reda på mer. Det här är Lars Bygdén nu med Forevermore. We must go swimming. Summer rich and summer poor. Summer found a meaning.

Ja, lugnt och stilla tillsammans med Lars Bygdén ifrån Sundsvall. Forevermore heter den här låten. Det känns någonstans som att vi borde höja tempot lite grann, och då gör vi det fram till nyheterna. Den här känner ni igen, en gammal goding, sköning, bra låt, vad man vill. Det här är Jesu.

0: Don't go med Yazoo. Och nu är det dags för lokala nyheter igen här i radion. Och det handlar bland annat om en konststöld, Ludvig.
1: Ja, det är en konstelevs verk som har försvunnit på en utställning i Sundsvall.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, för andra gången på ganska kort tid har ett konstverk blivit stulet på Kulturmagasinet i Sundsvall. Den här gången så handlar det om en snidad träkatt gjord av konsteleven Maria Marre Gustafsson.
2: Jag insåg att fan, det saknas igen. Jag vet inte, det känns som att det gjorde jäkligt ont helt enkelt. Och jag blev ju jätteledsen. Och sen när jag åkte därifrån så blev det ju vattenfall.
3: Konstverket fanns med på utställningen Elev 26, där elever från bland annat Ålsta folkhögskola ställde ut. Men hur kunde det hända? Lena Nygren är enhetschef på Sundsvalls museum.
4: Ja, det undrar vi också hur det är möjligt. Framförallt är det väldigt tråkigt.
5: Har ni någon aning om vad som hände?
4: Nej, vi har verkligen ingen aning. Föremålet är borta bara.
5: Generellt sett, hur ser övervakningen ut när ni har utställningar?
4: Vi har naturligtvis ett säkerhetstänk och övervakar, men jag kan ju inte gå in på exakt vad vi gör. Men det är klart att vi bryr oss om säkerheten.
3: Maria Marre Gustafsson hoppas nu att den som har stulit hennes konstverk ska lämna tillbaka det.
2: Alltså jag hoppas på det. Jag tror ju på den goda viljan och människors ge en ny chans. Jag hoppas att någon känner lite dåligt samvete, kanske, och vill lämna tillbaka den.
1: Ja, det sa Maria Marre Gustafsson, konstelev alltså på Ålsta folkhögskola. Reporter var Fredrik Birging och Lotta Hagberg Videll. En kvinna i 55-årsåldern döms för att ha kört bil, det med 0,95 promille alkohol i blodet, i Sundsvall i juli förra året. Det här resulterade i en vinglig färd som slutade med att hon körde in i en refug så att bilens airbag utlöstes och sen blev ståendes i vägbanan. Kvinnan döms nu för grovt rattfylleri till fängelse i en månad.
0: Tack för det, Ludvig. Och så tittar vi på onsdagsvädret, och det är ju en del sol idag. Men kommer under dagen då att blandas med en del stackmoln också, men ändå fortsatt uppehåll, 16-21 grader, och så har vi sydvästliga vindar. Jag heter Magnus Lejon och jag vill ju berätta för dig att alldeles strax så kommer en stafettgäst som heter Urban Johansson. Jag ska ta reda på så mycket jag bara kan. Men allra först då, Petra Marklund med Händerna mot himlen i P4.

0: Ja, det var ju då Peter och Marklund, tidigare kallade hon för sig för September. Händerna mot himlen heter ju låten. Från det då till det som jag påannonserade för en stund sedan.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är dags igen för mig att säga hej och välkommen till veckans stafettgäst, som ju är en gäst då inbjuden av en annan gäst, så där som det ska vara. Så jag vet inte så mycket om personen som är här, men jag ska ta reda på mer än vad jag vet. Så därför hej och välkommen Urban Johansson, hej.
3: Hej, tack så hemskt mycket.
0: Är det bra med dig?
3: Det är fantastiskt.
0: Mm, vad bra. Jag har ju varit smått orolig sedan en hel vecka tillbaka. Jag ringde ju ett kontrollsamtal till dig förra veckan då för att stämma av att den här tiden skulle funka för dig, att du förstått premisserna, och det var ju ett trevligt samtal, lite längre än med tidigare gäster, och jag kände redan då, hur ska detta gå? Den här Urban gillar att prata, han gillar att vara i centrum. Stämmer det överens med verkligheten?
3: Ja, men det stämmer nog överens, och du ska få ett nytt alternativ här idag, redan nu.
0: Alltså?
3: Och istället för att du prata lite om mycket, så ska du få en chans att prata mycket om ett ämne. Och de tre ämnena, i så fall om du väljer det, du kan också köra ett koncept som du alltid kör. Det är vida två gånger utan skilsmässa, en emotionell berg-och-dalbana för lyssnarna. Eller vi måste få stopp på den här skiten. Game för Börje, Sveriges genom tidernas största idrottshyllning, som också blev startskottet på Börje Salmings och Les Stiftelses arbete. Eller vi lurar Christer Fugdesang, klaga på politiker och svensk politik i allmänhet, samt förbereder starten av ett helt nytt parti. Ett av de ämnena kan du få djupdyka i, eller så kör vi ditt koncept.
0: Vi kör alltid mitt koncept eftersom att det är jag som bestämmer. Men vi kan ju, det kan ju hända att någonting dyker upp från dina förslag, Urban.
3: Vem vet?
0: Vem vet? Det jag i stora drag vet om dig, det är ju att du jobbar på Länsförsäkringar. Och nu ska jag försöka gräva vidare då, men vi ska börja precis som vanligt då. Förra veckan så var det ju Joakim Engholm som var här, och som vanligt så ställde jag frågan då, vem har du bjudit in och varför till nästa vecka? Då svarade han så här:
4: jag har bjudit in en person som jag är en mycket god vän till mig. Vi är mer eller mindre uppfödda tillsammans. Vi har träffats sedan 6 års ålder på Lekis och gått skolan tillsammans. Det är en person som är otroligt verbal och får folk med sig. Han kom in i alla sammanhang. Han, helt plötsligt så sitter jag på jobbet, så kommer han dit med ÖB och hans säkerhetsvakter

0: Vi var 6 år så var vi hemma hos Joakim på Sofiavägen och då spelade vi straffpoker. Vi spelade poker och förloraren fick äta upp en sån här bröd, ett stort hårt bröd, den här runda som hänger i leksakstäcke.
1: Jamen.
0: Och för sportens skull så hade vi pepprat den med mjöl också, så då fick förloraren äta upp hela mackan utan att dricka vatten.
1: Klarade han av det?
0: Hyfsat.
1: Hyfsat bra. Mm. Jag kommer ihåg knogpoker, men det var ju någonting helt annat.
0: Ja, det kändes att det
1: gjorde
0: ont.
1: Det gjorde ont.
0: Ja.
1: Uppväxt i området Haga Norrliden i Sundsvall, hur var det?
0: Nej, det är fantastiskt. Jag har en bra uppväxt. Jag är enda barnet och mycket idrott när jag var liten. Allt från fotboll, friidrott, karate.
1: Men du, det här med ditt sätt att vara då, att vara en verbal person, att vara social, att ta lite plats och dessutom försöka sätta mig på plats genom att bestämma, försökte du i alla fall, vad vi ska prata om. Alltså, var kommer de här, är det genetiskt eller var kommer den här personan ifrån?
0: Du, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det är genetiskt, utan det har bara blivit så.
1: Bara blivit så?
0: Ja.
1: Ja. Jag måste ju ändå försöka tvångsmässigt varje vecka att hitta någonting på till exempel då sociala medier om den som ska komma hit, och idag så är det ju du, och det gjorde jag även den här gången. Sammanfattning då, Urban.
0: Ja.
1: Många middagar, festliga sammankomster, ofta med andra män, gubbar, killar, ja, lite med familjen. Hur vill du kommentera det?
0: Ja, men det stämmer nog, och min fru brukar säga det, att du lägger alltid ut när du sitter på middag eller så vidare, och det är väl så. Jag gillar att umgås med familj och vänner. Och ofta sammanhang när man träffas, så då är det ju över en middag.
1: Mm. Och då visar man upp det lite grann.
0: Ja, som ibland sa.
1: Uppenbarligen. Ja. Ja. Du nämnde familjen. Du har ju en sån. Hur ser familjebildningen ut?
0: Jag är gift sedan 2002 med Jessica, en fantastisk kvinna som jobbar på Skandia. Och så har vi två grabbar. Felix, han är född 2006. Han jobbar här i Sundsvall, kör ut mat till sjuka, äldre och behövande. Och Oscar, 03, han ska läsa sista terminen till polis i Stockholm.
1: Mm. Men du, det här med att ni jobbar på två olika försäkringsbolag, du och frun då, alltså, hur funkar det?
0: Ja, så där. Länsförsäkringar är ju känd för att ha väldigt nöjda kunder. Men jag brukar inte ta upp det hemma.
1: Och hon säger samma sak om Skandias kunder, gissar jag då?
0: Kanske.
1: Mm. Bor på Alnö?
0: Ja.
1: Hur hamnar du där?
0: Nej, men Jessica kommer från Alnö. Så att då blir det så. Det är som fysikalens lagar. Det går inte att... Det blir så.
1: Mm. Men du, om vi ska peta in någonting om det som du vill prata om lite grann i alla fall, så kan jag ju bereda tid. För du sa ju någonting om vigda 2 gånger. Vad handlar det om?
0: Ja, men den är spännande. Jag träffade Jessica 1995. Och då jobbade jag för Vasa Försäkring. Och det klickade hyfsat snabbt där mellan oss två. Vi har fått möjlighet att göra fantastiska saker tillsammans. Vi har jobbat utomlands 2 år, bodde i Asien, kom tillbaka hit. 2001 blev min mamma sjuk. Hon får cancer. Hon var rätt tuff, så hon klagade aldrig inför mig eller sa någonting till mig. Men onkologen sa till henne att... hon hade sagt till onkologen att hon skulle så gärna vilja se oss gifta. Och det berättade en av syrrorna för mig då. Och så pratade jag med Jessica och hon sa, då gör vi det. Och det är lite speciellt när man som tjejer kanske drömt om ett prinsessbröllop och så vidare. Och så hamnar du i en lägenhet på Norrlidsgatan med en döende svärmor och... inte så många där. En kompis till oss som heter Olof är präst. Han flög upp kvällen innan. Och... sen kom Jessica och svärmor på morgonen och 7:50 så började vigseln. Och
1: på morgonen?
0: På morgonen.
1: Oj.
0: 8:30 var vi klara. Och då frågade mamma, känns det bra? Och hon sa ja. Och 10:10 var hon borta.
1: Oj.
0: Så att det var ju en emotionell resa. Även för prästen. Så prästen sa ju att det här måste vi göra om. Under roligare former.
1: Och det gjorde ni?
0: Ja, och då sa, man får inte vara gifta 2 gånger. Då sa han, jag har kontakt uppåt där så att vi löste det. Så då hade vi en helt... Och det är en helt annan historia, den festen.
1: Ja, men det blev en rolig fest och så är ni gifta 2 gånger?
0: Ja, vi vigde oss då i Tuna kyrka ett halvår senare. Och med alla våra vänner och allt sånt där. Så då, det vart bra.
1: Mm. Men du är ju som sagt då aningen livlig, lite bångstyrig skulle jag vilja lägga till.

0: Alltså, vad har du för roll när du är hemma då tillsammans med den här familjen, nu när vi är inne på det då? Jag tänker, är hemmet platsen där du vilar, återhämtar dig, eller liksom kör du med familjen som du försöker köra med mig?
1: Ja, men när vi gifte oss, då kom jag med ett förslag som Jessica accepterade. Då sa jag, nu kan vi inte göra så att jag fattar de stora besluten i familjen och så får du fatta alla små beslut. Och då sa Jessica, vi kör så. Och så har vi kört sen då 2002. Tyvärr missar jag det här med klassificeringen. Så att det är Jessica som klassificerar alla beslut. Så fram till nu har vi faktiskt inte haft ett enda stort beslut. Jag trodde ju när vi köpte villan att det skulle kunna vara, men det var ett litet. Så att jag fattar alla stora beslut i familjen, men än så länge har vi inte haft ett på 23 år.
0: Mm. Du Urban, jag brukar ju erbjuda alla stafettgäster att spela en önskelåt, men även där så tog du ett eget initiativ. Det ville du inte, men du har någonting med dig i mobilen som du vill bjuda på. Behövs det en presentation eller ska vi ta det efteråt? Vad säger du?
1: Nej, men en snabb presentation, och det här är faktiskt inte som jag har med mig. Det här är från Sveriges Radios arkiv, och Joakim Engman som var här förra veckan är en fantastisk människa. Du ställde ju frågan till honom om han hållit på med musik.
0: Ja.
1: Och han berättade att han spelade dragspel, men att det var inte någon långvarig session. Men när han var 10 år, 1976, så spelade han i Norrlidens skola i aulan. Och det finns en inspelning i er arkiv från den här kvällen, och den som inspelade heter Joakims Trudelutt. Den ska jag vilja spela.
0: Mm. Länge sedan jag fick spela en trudelutt.
1: Ja.
0: Vi gör det nu.
1: Ja.
2: Jag heter Joakim och ska spela en fin låt.

0: Joakim Engman.
1: Ja, Joakim Engman. Och det kanske var bra att han valde karate, tror du det?
0: Jag tror det.
1: Ja.
0: Eftersom att inte du vill välja en låt så kommer jag att spela en låt, för vi ska ta en liten paus, Joakim. Urban.
1: Ja.
0: Du, det här med namn är inte min grej då, uppenbarligen. Vi ska ta en liten paus och sen så ska vi snacka mer, du och jag.

0: En visslande Per Gessle är det som rundar av. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Klockan är 11:11 och jag är tillsammans med Urban Johansson som är stafettgäst här hos mig idag. Och det här var inte en låt önskad av dig, utan den liksom bara låg där i listan, men vi behövde en liten paus, tyckte jag. Tyckte du det?
1: Absolut.
0: Är du musikalisk förresten, nu när vi har, när du har blottat då, om det nu var det du gjorde, Joakim?
1: Ja, men jag måste också säga att jag spelade också dragspel när jag var liten. Och min mamma nyttjade väl sina kontakter på skolkontoret när hon jobbade, så hon fick ju in mig på musikskolan. Och jag är nog den första och enda som har fått sparken från musikskolan. Så att jag är väl snäppet sämre än Joakim på dragspel.
0: Mm. Men musik som konsumtionsvara då?
1: Absolut, 100% och allätare.
0: Allätare.
1: I Sverige, Winnerbäck, Lundell bland annat.
0: Winnerbäck som var med tidigare under förmiddagen. Men Urban, jag har ju några kontrollfrågor utifrån sånt som jag har snappat upp som jag vill att du besvarar, okej?
1: Okay? Ja.
0: Bra. Hade kunnat vara politiker?
1: Ja, det stämmer. Två kompisar till mig, vi satt ofta och klagade på politiken i Sverige, och det gör vi fortfarande. Vi tycker att det är inte samma som förr, det är trist. Så till slut så jag till mina kompisar att, men istället för att bara klaga kan vi inte göra det på riktigt, kan vi inte starta upp ett parti. Och då sa vi det, men då gör vi det. Så här har du partiprogrammet till partiet Svea som... Ja, vi hade kunnat starta upp. Nu var det inte så, för vi kände att vi orkar inte, vi har inte kraft, det tar så mycket kraft att göra det på riktigt. Men vi förberedde allting i alla fall.
0: Mm. Så det blev ett partiprogram, men inget parti?
1: Det stämmer.
0: Ja, spännande. Nästa lilla rubrik som jag vill att du responderar på, om jag säger bowling.
1: Ja, det är väl inte heller någonting som jag är känd för att vara speciellt duktig på.
0: Nej, men ni har en familjetradition, om jag inte såg alldeles gärdet på sociala medier, att ni brukar ha familjebowling.
1: Ja, det brukar vara. Vi brukar åka iväg ibland och hitta på saker med familjen, och bowling är en sån händelse. Det var lite olyckligt sist för Felix som alltid har lyckats inte vinna, vann den här gången, så det var ju... Det var kul för honom.
0: Mm, någon gång händer det.
1: Någon gång händer det.
0: Den sista kontrollfrågan, eller rubriken kanske det då. Golf och salming.
1: Ja, golf är jag väl inte så där speciellt duktig på. Jag testar och spelar golf för att min son gör det. Men salming, Börje Salming var en väldigt, väldigt nära vän till mig. Vi lärde känna varandra 2005-2006, och sen var vi riktigt goda vänner.
0: För jag har ju sett några bilder, då hänger du med Stig.
1: Ja.
0: Stigge, som han kallades för under ishockeykarriären i Brynäs.
1: Ja, Stigge är ju en fantastisk människa och en väldigt, väldigt nära vän idag. Och så, lika hårt som han var på isen, lika mjuk och fin är han vid sidan om.
0: Mm. Men du, det här med Salming Golf Open då, är det en etablerad golfturnering eller är det någonting som liksom händer i goda vänners lag, som man säger?
1: Salming Golf Open är väl ingenting som jag har varit speciellt mycket involverad i. Däremot så var jag lite involverad i Game för Börje, den här hockeymatchen när Börje hade gått bort. När Toronto kom hit och spelade mot Tre Kronor, som var också startskottet på Börje Salmings stiftelse. Vi fick under den helgen in 10 miljoner kronor till stiftelsen.
0: Mm. Fint och viktigt arbete då. Du, vi måste ju hinna med lite mera ishockey också. I Sundsvalls tidning för några år sedan så var frågan: vem är denna matchgeneral? Det var i samband med att några av Sveriges största hockeyikoner, bland annat då Peter Foppa Forsberg och Henrik Zäta Zetterberg, var med, kom till arenan i Timrå. Och det var du som såg till att det hände. Det var du som var den här matchgeneralen.
1: Ja, det stämmer. Jag har försökt gjort några saker, ideella grejer genom åren. Och det här var en sån. Tanken var att Toronto skulle komma hit och spela mot Tre Kronor. Men det var pandemi. Toronto kunde inte komma hit. Så då kom Icebreakers och spelade mot Tre Kronor istället. Och vi spelade två matcher. En i Timrå och en i Örnsköldsvik. Och vi fick in 500 000 som delades då mellan Icebreakers, Foppas stiftelse, och hälften gick till Ukraina.
0: Mm. Det stod i samma artikel i Sundsvalls tidning för ett antal år sedan då. Jag gillar att vara i skymundan. Det stämmer. Det är ju inte sant.
1: Nej, men det låter så bra att säga det.
0: Ja. Jag brukar ju fråga någonting om hobbys också. Har du någon hobby?
1: Nej, det har jag egentligen inte. Jag jobbar lite grann för Svenska Karateförbundet. Det är väl en hobby. Jag sitter som ordförande i valberedningen där. Och sen lägger jag mycket tid på jobb. Och när jag inte jobbar så är det faktiskt vänner och familj som gäller.
0: Mm. Urban Johansson, för att inte göra dig ledsen på något vis då. Vi tar ett av dina förslag också då. Ja. Du sa någonting om Fuglesang, han astronauten.
1: Ja, precis. Hinner vi med det?
0: Jag tror det.
1: Nej, men... Christer Fuglesang och Mikael Budén, det var de två som jag bildade det här partiet tillsammans med. Så de var här och hälsade på för ett tag sedan. Och då var ju, Micke var ju ÖB fortfarande då, så han hade personskyddet med sig. Och vi sitter i en Volvo, vi är 7 personer i den Volvon. Jag sitter fram och en av personskyddet kör. Christer sitter bakom mig och jag säger till livvakten att säg ingenting till Christer om det här med rymden. Och jag viskar, men medvetet så högt så att Christer ska höra, för han blir så stressad då. Så det går några sekunder och så säger Christer, vad pratar ni om? Nej, men Christer, säg, du skulle inte hört det här, så nu, släpp det här nu. Nej, men har du sagt av för att säga B? Ja, men vi pratar om det här med att människan aldrig varit på månen. Men släpp det nu. Men vad säger Urban? Vi har ju visst varit på månen. Men alla kan ju se att alla bilder därifrån är kulisser. Det ser ju allihopa, Christer. Och du måste ju säga att vi har varit där för att du representerar NASA. Du, han varit så arg. Och det här var ju ett practical joke. Så det var rätt kul.
0: Sånt som kan hända när man umgås med ÖB och Christer Fuglesang. Som alltid, tiden går fort. Och jag måste ju ställa den här sista frågan som alltid kommer på sluttampen. Urban Johansson, vem har du bjudit in till nästa vecka och varför?
1: Det är en kvinna som jag ser väldigt mycket upp till och har varit en god vän till familjen i väldigt många år. Tillsammans med sin man och sin mans bror så driver de ett företag som heter Ego i stan. Och hon är tidigare karateutövare, har varit en av världens främsta faktiskt. Väldigt fin tjej, hon heter Camilla Berndt.
0: Och då ser jag som vanligt fram emot att få träffa gästen nästa vecka då, Camilla Berndt. Urban Johansson, det här klarade vi av ganska galant ändå, va?
1: Absolut, tack för att du kom.
0: Hur länge hade du kunnat hålla på om jag hade liksom släppt löst dig helt och hållet?
1: Hur länge hade jag fått hålla på?
0: Jag vågar inte ens spekulera i det. Tusen tack, roligt att du kom.
1: Tack så mycket.

0: Ja, det är Abba som rundar av den här halvtimmen med One of Us. Men nu är klockan 12, dags för nyheter med Johan Westerberg.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Trygve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är den då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Trygve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i Centralafrika och läget där. Vidare så inrikes, för en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
3: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
3: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
4: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
3: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och var flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
3: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emily Verja, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
5: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
6: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emily Verja. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
5: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
6: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
5: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheter ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emily Verja. Det var Filip Rönnqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
8: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
9: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
8: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
10: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman, i studion Johan Westerberg.
0: Jajamän, tack för det Johan. Klockan är 10:10. Det är fortfarande onsdag idag, det är den 20 maj. Och alldeles strax så ska ni få träffa en av mina experter, Victoria, som är veterinär. Jag heter Magnus, 18 ser det som inleder.

0: Ja, där var de ju då. A-Teens med Iconic.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, för ett par veckor sedan så fick ni ju träffa en av mina experter. Det var Patrik Jonasson som var här, som kan det mesta rörande datorer, IT-säkerhet, lösenord och så vidare. Och Patrik är ju tillbaka i början på juni. Men nu ska ni få träffa ännu en expert, men på ett helt annat område. Victoria Boimler är veterinär och nu är du här. Hej och välkommen, Victoria.
3: Hej, tack så mycket.
0: Mår du bra?
3: Ja, jättebra.
0: En god förutsättning för en stund tillsammans med mig. För du ska ju vara med och berätta om sånt som har med våra husdjur att göra. Men så här första gången så vill jag ju också hinna presentera dig lite mer djuplodande då. Och jag minns ju då, när jag var liten, då var det ju som så att nästan alla tjejer höll på med hästar, hade hundar där hemma, och nästan alla sa också så här: när jag blir stor, då ska jag bli veterinär. Och vad jag vet så är det ingen av dem som har blivit veterinär. Hade du sådana där drömmar när du var liten om att bli veterinär som du är?
3: Ja, jag måste nog erkänna att jag var en av sådana tjejer då. Men under en viss tid så ville jag bli skådespelare, men sen cyklade jag nog tillbaka till att bli veterinär. Och ja, så tog jag alla steg som krävdes för det och blev veterinär. Så det har varit min enda karriär faktiskt. Mm.
0: Går det att sätta ord på vad det var som gjorde att du kände att det här, det är ett yrke för mig?
3: Alltså jag tyckte väl det var alltid kul med djur, men sen under mina tonåringar så fick jag mer intresse också för medicin, biologi, kemi. Det var ja, nästan till alla grejer som hade att göra med att lära sig mer om kroppen som jag tyckte var kul. Så jag gjorde bara 1+1 och det blev 2.
0: Mm. Men innan du blev veterinär då, när du var i kontakt med djur, var du en sån där som liksom började ta på dem lite extra, kände, vårdade lite fast utan kompetensen så att säga?
3: Ja, inte riktigt måste jag säga. Alltså jag var en sån som inte riktigt tog många praktik eller så. Jag bara gick rakt in och sa, det här kommer jag bli. Och jag hade själv djur, såklart som de flesta hade, som barn, som jag älskade väldigt mycket. Jag tänker att ja, för mig så blev det rätt.
0: Hur länge har du praktiserat? Hur länge har du jobbat yrkesmässigt nu?
3: Ja, så som veterinär jobbade jag 11 år och innan dess jobbade jag redan som student sedan 2012. Så 14 år nu har jag praktiserat kan man säga.
0: Har du någon specialitet?
3: Ja, det kan man väl säga. Så jag är ingen specialist måste man säga, för det krävs det extra tenta, extra utbildning och så. Men det jag gör absolut mest är tänder, och det är också där jag har mest utbildning och håller på med ja, nästan till varje arbetsdag.
0: Du som träffar många djur och du träffar djurens ägare dessutom, är vi duktiga på att ta hand om våra djur på ett bra sätt?
3: Jag tycker det i Sverige. Jag är ju i en lyxsituation att jag kan jämföra med flera andra länder också. Jag har jobbat i Tyskland, jag har jobbat i England och så har jag varit lite i tredje världsländer också faktiskt och tittat hur det är där. Och här i Sverige så tar man ju i genomsnitt väldigt bra hand om sina djur. Det är absolut så. Sen är det ju såklart alltid så att vi veterinärer ändå behövs för att ge kanske den här extra infon som man helt enkelt inte kan veta om, inte kan känna av om man inte har lärt sig att vara just det, veterinär eller sköterska.
0: Vad är den vanligaste anledningen till att man söker hjälp hos dig?
3: Hos mig är det nog tandlossning. Mm. Jag säger ungefär 90% av våra hundar idag lider av tandlossning under sitt liv. Så det är 9 av 10 hundar. Det är extremt vanligt. Sen ser jag också många felställningar i munnen. Jag ser många katter med tandrecession till exempel. Men i vår klinik så ser vi också väldigt många djur med hudproblem, öronproblem och sen rörelseapparaten. Så artros, slitna leder helt enkelt.
0: Vi ska ju hinna med en del av det framöver då. Vi ska hinna med frågeställning idag också. Men vi kan ju också berätta att du kommer att komma hit fler gånger. Och vill man ställa en fråga som handlar om sin katt, sin hund, sin kanin eller kanske något annat husdjur, så kan man mejla till p4vasternorrland@sverigesradio.se. Då kan man skriva djur i ämnesraden. p4vasternorrland@sverigesradio. Skriv djur i ämnesraden. Om bara en liten stund så ska vi prata om någonting som börjar bli så aktuellt. Fästingar.
3: Fästingar.

0: A little less conversation med Elvis Presley här i P4, 20 minuter över 12 klockan, och så är det ju onsdag idag. Jag har sällskap av Victoria som är veterinär, och nu så ska vi prata om någonting som jag gissar att kanske framförallt hundägare har i tankarna i dessa tider. Fästingar, håller du med mig? Är det det som är liksom rubriken just nu?
1: Jajamän, det blir så varje år om den här årstiden faktiskt.
0: Är det mest hundar eller funderar kattägare till exempel på samma sak, fästingar?
1: Det finns en hel del kattägare som också skyddar sina katter, och det är väl vettigt. Det är dock här i Västra Norrland faktiskt lite farligare för hundar att få fästingar, och det är just för att vi har flera smittor som drabbar hundar mer.
0: Ja, vad är det som drabbar till exempel hundar då? För vi människor får ju primärt då borrelia eller TBE. Mm. Vad får djuren för någonting?
1: Precis, så TBE är ingenting som riktigt förekommer på hundar. För ett tag sedan så researcherade jag faktiskt det, och då var det en fall i Sverige som hade kommit upp under flera år. Däremot borrelios absolut kan också drabba hundar. Babesia canis kommer också genom fästingar in i hundens blodbana, och så anaplasma. Det är en av de vanligaste smittor som vi vill hålla koll på i Sverige.
0: Så, Victoria, hur ska man bäst göra då för att skydda sin hund eller katt mot fästingar?
1: Ja, det finns ju väldigt många olika medel, och i princip så är det viktigaste att man har någon slags skydd. Sen kan man anpassa det. Ja, men har jag en hund som gärna tar tabletter eller som hatar att ta tabletter? Är det bättre med spot on? Det kan det bli när hunden till exempel får en dålig mage för en viss tablett. Eller så finns det även en injektion som varar ett år. Då har man svårare att glömma att man ska ju faktiskt fylla på dosen i tid. För det kan skilja sig mellan en månad att tabletten har verksamhet, sen 3 månader, och sen som sagt finns det ett preparat med 1 år då.
0: Mm. Tabletter eller injektion, det vill säga då en spruta. Du sa spot on, vad är det?
1: Ja, spot on, ja, det är en sån liten pipett kan man föreställa det som, och det går på huden i nacken.
0: Ja. Jag har ju hört talas om halsband och sådär. Är det någonting som fungerar?
1: Ja, absolut. Det kan också fungera. Det finns halsband där. Dessa kan man köpa i apoteket till och med. Vissa tycker att halsband är lite sisådär när till exempel hunden ska bada i vattnet. För då kan vi inte alltid förhindra att kemikalierna släppas in i vår vatten. Och det vill man ju såklart helt förhindra för naturen.
0: Mm. Så vad tycker du då är det allra bästa? Beror det på individen, så att säga, om det är tabletter eller en injektion?
1: Ja, det gör det, absolut. Och har man funderingar så är det alltid bäst att ringa sin egen veterinär och fråga, ja men du, min hund, han är ju så här stor, så här gammal, han är känslig i mage eller han har ju epilepsi, vilket medel tycker ni är bäst? Och så kan vi rådgiva på individnivå.
0: Där hör ni hundägare, det finns hjälp att få mot fästingar till både hund och katt. Och som sagt då, du ska ju komma tillbaka, så nu säger jag adressen, mejladressen en gång till, p4vasternorrland@sverigesradio.se, och så skriver ni djur i ämnesraden, så kan vi ta upp det framgent då. Men när vi ändå är inne på det här med hundar och sånt som man ska hålla på med när man är djurägare då. Jag har ju fått en fråga redan, och den frågan har jag själv funderat på som tidigare hundägare. Alltså det här med borsta tänderna på sin hund. Alltså varför ska man borsta tänderna på en hund?
1: Det är en excellent fråga. Det är för att hundar, precis som vi, får plack. Plack är en biofilm. Det betyder att det är många bakterier som alla håller händerna, kan vi säga. De lägger sig på tanden. Och det enda som kan bryta upp den här biofilmen är att borsta. Och vi vet att en biofilm uppstår efter bara 24 timmar. Och det ger oss också svaret på hur ofta ska vi borsta tänder, minst en gång per dag. Och jag brukar säga, desto oftare, desto bättre. Har man en valp, då är det nu man ska börja. För valpar går jättebra att träna på det.
0: Man ska börja träna på valpar så att det funkar när de blir äldre hundar.
1: Exakt.
0: Ja, men katter då?
1: Ja, jättegärna också katter. Katter kan också få plack och tandlossning, precis som hundar. Och då kan jag tipsa om att på vår bästa vän nätet, då finns det faktiskt väldigt vettiga människor som har lagt upp videos hur de borstar tänder på sina katter. Så då kan man titta och hämta sig lite tips hur det går.
0: Mm, för det låter ju ändå på något vis enklare med en hund än med en katt.
1: Ja, och det skulle jag nog säga det är i genomsnittet. Men har man en katt som är jättesnäll och van med det, då är det bara pluspoäng att göra det ändå.
0: Jag trodde ju någonstans då, som amatör i ämnet, vill vara tydlig med det, att hundar som gnager mycket, som äter riktiga ben och sånt där, de får inte den här tandstenen, men det är fel då?
1: Ja, tyvärr. Alltså, det där är en myt som håller sig väldigt hård, och det är troligen så, eftersom ja, men förr i tiden, vad hade vi för hundar då? Vi hade labradorer, vi hade schäfer. Så stora hundraser. Ja, stora hundraser får mindre tandsten. De får mindre tandlossning. De får mindre inflammation i munnen. Däremot, vad som kan hända när vi ger ben till våra hundar är att de gnagar alldeles för ivrigt på dem. Och då bryter tänderna av. Och då har vi nästa tandproblemet. En avbruten tand mår oftast inte bra alls. Den behöver då dras bort, eller man måste fylla den.
0: Det jag hör någonstans är ju att det här med att borsta tänderna, det är det allra viktigaste för... Man kan liksom inte förebygga det på något annat sätt.
1: Jo, då kommer ju vi veterinärer till också. Så vi kan hjälpa med att förebygga sjukdom. De nuvarande rekommendationer som vi i vår tandcommunity kanske man kan säga har, är att alla hundar från och med ett års ålder ska komma till veterinären, få röntgenbilder på tänderna och få en rengöring, undersövning en gång per år.
0: Mm. Jag hade ju en liten Boston Terrier för ett antal år sedan, och där var det tandproblem, och i slutet så var det inte så många tänder kvar.
1: Nej, precis. Så kan det ju bli. Men det är alltid bättre att leva med mindre tänder, ett mindre antal tänder, än med många tänder som gör ont och är infekterade.
0: Och då får man tänka på det där med kosten dessutom då, vad hunden kan äta när det inte är så många tänder kvar.
1: Ja.
0: Gäller även människor.
1: Ja, precis. Och det gäller oss människor faktiskt mer. För vi tuggar med molarer. Våra hundar, de tuggar nästan inte alls. Det finns studier på det, och då gissar man att ungefär 20% av maten tuggas överhuvudtaget. Så att jag har dragit bort alla tänder på en hel del patienter. De äter torrfoder som att det är ingenting. Det är inga problem. Så att det som vi som veterinärer är ute efter är att djuret ska inte lida smärta, och att det inte ska vara en konstant infektion i kroppen, vilket tandlossning är.
0: Och då vet ni det allesammans där ute då, vikten av att ägna sig åt tandvård även på hunden och katten till och med, och dessutom då att det är de här fästingstiderna som närmar sig, och då ska man se till att man får de här tabletterna eller möjligtvis då en injektion. Victoria, tusen tack för att du kom hit och hälsade på.
1: Ja, men jättegärna.
0: Och så ses vi igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, men jag tar mejladressen en gång till då. p4vastenordnan@sverigesradio.se, och så skriver du djur i ämnesraden, så ska jag ta era frågor vidare till nästa gång Victoria är här.

0: Little Lies med Fleetwood Mac är det som rundar av halvtimmen. Nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Ludvig Sjödin. Och vi ska, Ludvig, ta oss ut till havs.
1: Det ska vi göra. Det är en främmande kräfta som har hittats vid den västernorrländska kusten.
0: Klockan är 12:30.
1: En ny främmande art har hittats i havet utanför Husum i Örnsköldsvik. Vi hör Tove Lönneborg vid Länsstyrelsen i Västernorrland.
2: Vi har väldigt lite kunskap om hur utbredd den är här och vad den kan orsaka för problem eller om den inte orsakar några problem.
3: Det är en kommakräfta som lever i bottensediment och blir cirka 5 mm lång som hittats. Och mest troligt har den kommit med barlastvatten med fartyg, vilket är en vanlig spridningsväg. Och nu ska Länsstyrelsen kolla hur utbredd arten är.
2: Men vi är väl lite nyfikna och se, är den bara där lokalt eller hur ser det ut? Och sen så kommer vi fortsätta jobba med förebyggande för att arter ska komma in och spridas.
3: Och Länsstyrelsen uppmanar folk som är i och vid vatten att rengöra sin utrustning innan man flyttar den till ett nytt vatten.
2: Det är en av de vanligaste spridningsvägarna av främmande arter. Så det kan göra jättestor skillnad. Och det kan ju kännas ganska jobbigt, men att bara man gör någonting så är det ju bättre. Att det finns någon liten sån ramställ, man ska säga, som är tum, tvätta, torka.
1: Tove Lönneborg på Länsstyrelsen här i Västernorrland där, alltså reporter var Nanny Lögdahl. Polisen i Region Nord söker nu tips från allmänheten om möjliga så kallade ankarplatser. Och det här är alltså platser då som stöldligor använder för att förvara stöldgods medan de väntar på att det sen ska transporteras vidare. Enligt polisen så kan det till exempel vara en vanlig bostad som hyrs ut tillfälligt, men det kan också vara platser som lador eller lagerlokaler. Saker att vara uppmärksam på kan till exempel vara om det är mycket okända personer som rör sig runt en och samma bostad, bilar som står konstigt parkerade eller om man skulle hitta saker i skogen. Tipsa polisen, det kan man göra på deras hemsida eller genom att ringa 114 14.
0: Ludvig Sjödin var det som sa det i halvettnyheterna. Jag som heter Magnus kan ju till exempel säga att om bara en liten stund så ska jag snacka med Anna Ahlström, en av våra reportrar. Hon är ute på valturné. Trafik finns med och så väder. Musiken förstås. Och det var ju någon gång där i mitten på 70-talet som Hot Chocolate hade sin storhetsperiod, till exempel med den här låten som heter You Sexy Thing. Just nu i P4.

0: Ja, jag gillar den här sångaren i Hot Chocolate, Errol Brown, som han heter. You Sexy Thing heter i låten. Nu är det slut på den. Istället så är det dags för en koll. Det handlar om trafikläget och jag vänder mig till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: Ja, men hallå. Och jag har pratat om det på förmiddagen, men jag tänker jag nämner det igen. Och det är nämligen en väg som man har stängt av, för det blev lite akut trumbyte. Och det är då på länsväg 597 Nedansjö och Kvarnsvedsvägen. Och där håller man på fram till cirka klockan 18 idag, så som det är tänkt. Ett annat arbete som det blev lite stim kring, det är E4 Örnsköldsvik och Själevad Österås. Men där ska man vara helt klar, man har följt prognosen, så att där rullar det på desto bättre. Trafikredaktionens tipstelefonnummer, numret är 020 999 444.
0: Tack, Elisabeth.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter, och det som händer nu är ingen tillfällighet, det händer av en särskild anledning. Ni vet ju att i september så ska det röstas igen. Det är ju valår och vi fortsätter vår valturné runt om i länet med ambitionen att få veta vilka frågor som ni tycker är viktiga. Och den här gången så är det Anna Ahlström som är reporter som är ute någonstans i verkligheten och nu är du med. Hej Anna, var är du någonstans förresten?
1: Hej, jag sitter i Stadsparken i Sollefteå. I solen. Otroligt härlig dag att vara ute.
0: Mm, och här står jag och är lite avundsjuk. Men jag vet ju att du har varit ute under förmiddagen. Vad har du hunnit med mera? Mm.
1: Ja, men jag började i Långsele och var runt där och pratade med Sollefteåbor om vilka frågor som de då vill ställa till sina politiker nu inför valet. Och det handlar ju om kommunpolitik den här gången. Det är ju tydligt att sjukhusfrågan är ju den fråga som engagerar mest i Sollefteå. Och det kommer också komma en regiondebatt senare i höst då vi ska liksom ta upp sjukhusfrågan bland annat. Så just nu är jag ute och letar frågor som rör kommunpolitik och pratat med massor med människor i Långsele om det här.
0: Mm. Vad är det man funderar på i Långsele då? Vad är det man vill att kommunpolitikerna ska ta itu med?
1: Ja, men det är allt från gruppstorlekar inom förskolan, alltså att ha mindre barngrupper i förskolor, till utemiljön i förskolorna, att man efterlyser mer lekredskap ute på förskolegårdarna, till personal i äldreomsorgen, alltså hur ska man få till att det blir mer personal i äldreomsorgen, utbildad personal. Det dök upp frågor om det här datacentret som planeras i Hamre. Ja, några saker som diskuteras i Långsele.
0: Mm. Vad är det där sistnämnda då? Gamingcenter, är det som sticker ut en aning? För det här med förskolan, skola och äldreomsorg, det är någonting som engagerar. Det har vi hört på andra platser under den här valturnén.
1: Ja. Ja, precis. Jo, men det är ju klassiska frågor. Förskola, äldreomsorg. Det är ju de stora frågorna som kommunen styr över. Så det förstår man ju återkommande. Men absolut, annars är det ju det här datacentret som planeras i Långsele i Hamre. Där det dyker upp frågor då bland annat om men hur många jobb kommer det här att ge, till exempel. Så.
0: Mm. Nu är du i Sollefteå efter att ha lämnat Långsele. Det är inte så lång sträcka mellan Långsele och Sollefteå. Har du hunnit träffa några Sollefteåbor också, eller är det det som väntar under eftermiddagen?
1: Nej, men det är det som väntar nu. Nu ska jag ge mig ut här i Sollefteå och fånga in vad människor här har för frågor till sina politiker. Så jag tänker så här, är det någon som lyssnar nu då och ser mig gå runt här i Sollefteå? Alltså jag har ju en liten mikrofon som det står Sveriges Radio på. Då är det bara att fånga tag i mig. Ropa, vinka, kom fram, prata med mig.
0: Ja.
1: Jag vill prata med alla. Ta chansen.
0: Ja. Ta chansen och leta upp Anna Ahlström just nu då, som sagt, i Stadsparken i Sollefteå. Om du vill vara med och berätta vilka frågor som vi ska ta vidare från dig till de kommunala politikerna den här gången då i Sollefteå. Men då får väl du vänta då.
1: Ja, jag sitter här en stund.
0: Låter som
1: får se om det är någon som kommer fram.
0: Ja, det låter inte som att du lider i det här vackra vädret.
1: Verkligen inte.
0: Anna Ahlström, som sagt då, i Sollefteå idag på valturné. Teddy Swims är det som tar över en stund nu med Mr. Know It All i P4.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut! Du längtar efter

0: Molly Sandén med Bästa kanske inte hänt än. Det är så den heter och ingenting annat då. Teddy Swims var det ju före det här i P4 Västernorrland. Och vad är det då som väntar? Vad är det då som jag ännu så länge inte... Jo, men just det.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men jag kände ju att det var någonting. Och det är ju det här med vädret då som jag vill titta lite närmare på. Kristin Sahlström är det som är meteorologen på SMHI som har skickat en prognos till mig. Och än så länge så stämmer den ganska bra överens med verkligheten då. I södra delen av länet en hel del sol. Men också en del moln. Under eftermiddagen nu en del stackmoln som har dykt upp och kommer att dyka upp i lite större omfattning. Men fortsatt ändå uppehåll. Och temperaturen ligger där någonstans 16-21 grader. Och så har vi en sydvästlig vind. Under kvällen och natten sen så blir det mestadels klart väder. Och imorgon då snackar jag torsdagsväder. En del sol även imorgon. Mest i de norra länsdelarna då. En växlande molnighet är det som gäller till ganska stor del. Längre söderut mestadels molnigt. Och temperaturen imorgon 16-20 grader.

0: Marvin Gaye, What's Going On heter ju låten. Jo, men det kan jag berätta. Det som pågår just nu är ju att jag håller på att runda av min del av den här radiodagen. Järmund Stenhage förresten, som har varit dagens musikredaktör och valt ut musiken, och snart så ska jag lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Jag heter Magnus Leijon, tackar för idag och hoppas som alltid då att vi hörs igen i morgon.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
2: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
3: Västeråsbon Oili Tuomen och jag förlorade både sin man och son i självmord.
2: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom, som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
3: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
4: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
3: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
4: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet, så det är därför det är ganska överraskande.
3: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
4: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
5: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
6: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
7: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
9: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
10: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
11: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena. Och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt. Men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så där får ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
10: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterade Kiev Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
12: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
13: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
14: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
15: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
12: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
16: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
17: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
16: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
17: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
16: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
12: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
9: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fulig som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

Då gäller det här E4-an Örnsköldsvik med Norrtjärn. Det är strax söder om Örnsköldsvik. Här är en man som promenerar på motorvägen i norrgående riktning, alltså mot Örnsköldsvik. E4-an i höjd med Norrtjärn är det en man som promenerar norrut på motorvägen.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa Dr. Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men, alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHOs sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Mm. Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna, och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Alltså, ja, nej, men det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att ja, men vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014 eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi ju också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med hög risk sjukdomar, så att som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en hög isoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaks eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan liksom, i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
2: Smittan, ja, man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, och så när det visar sig vara det så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det, alltså det som... Så just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med på P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så det,
0: men,
1: är toppen.
0: Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså, löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodlingar, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat att finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord, och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de som en dubbel funktion, kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll, så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också, tycker jag. När man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när jag har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Oh, det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men alltså, ja, jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Nej. Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Klockan är 13:30. Det blir lokala nyheter i Västernorrland. När en man och en kvinna klev på en buss efter att ha varit på en konsert i Sundsvall i början av mars hamnade kvinnan i en dispyt med en annan man i 26-årsåldern. I samband med det här så skar 26-åringen både mannen och kvinnan med ett vasst föremål. Mannen i ett finger och i överarmen och kvinnan i handen. Nu döms han för misshandel till fängelse i 1 år och 4 månader. Och flera vårdcentraler i länet får nu betala vite. Det har beslutats av vårdvalsutskottet i Region Västernorrland. Det är dels doktor.se:s vårdcentraler på Alnö och i Sundsvall eftersom de inte rapporterat hur pass lätt det är att nå fram till dem på telefon. Trots att det finns både lagkrav och krav från regionen på det. Även Granlo vårdcentral i Sundsvall får vite det på grund av låg tillgänglighet på telefon. Och Ånge hälsocentral får en varning av samma anledning. Vitet är på 5% av den ersättning som vårdcentralerna får av regionen och det gäller från april tills det att problemen är åtgärdade. Uppskattningsvis känner var femte person i Sverige oro för skogsmiljöer, så kallad biofobi. Men det går att bli av med den rädslan.
2: Utsätta sig, utmana sig. Exponering är absolut bästa botemedlet mot en fobi. För att vi behöver ju programmera om hjärnan.
3: Det säger psykologen Paulina Tranfelt. Vid biofobi går kroppen in i stressläge och signalerar att man ska ta sig därifrån. Något som kan begränsa vardagen.
2: Fobier är ju liksom en väldigt stark rädsloreaktion för någonting specifikt. För du har ju en fobi för någonting, eller är det rädsla, eller höjder eller vad det nu kan vara. Så att det finns en specifik trigger.
3: Men varför upplever vissa människor rädsla när de vistas i skogen?
2: Jag kan bara gissa, och jag tänker att ja, men dels är vi ju mer... Vi rör oss inte lika mycket i skogen. Och det gör ju att skogen kan kännas stor och skrämmande. Men sen blir det ju också att kanske medier och sociala medier liksom målar upp det till att vara någonting hemskt.
1: Psykologen Paulina Tranfelt är reporter Erik Lindström. Det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland med mig, Ludvig Sjödin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu. Oskar Lindros, välkommen hit.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
5: Idag är den stark. Solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för massa lyssnare. Mm. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära, kära, kanske lite fans?
5: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Aha.
5: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
5: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt. Och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men vad kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september. Som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
5: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldigt massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
5: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet. Åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
5: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte
0: försök.
5: Så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du ut och ger dem då.
5: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
5: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
5: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jättenyttig musik.

0: väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej, det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev det en högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag ändå är en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här så, för ett albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet och att det var en annan vardag, alltså handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
1: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt, men det har varit absolut ganska kämpiga år liksom, och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi, jag fick två barn i princip runt den.
0: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
1: Exakt, men jag skulle inte...

0: mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
1: Men du, jag förstår att du, det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
0: Lite så.
1: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
0: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och, jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det, faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte, liksom, och då är jag nöjd.
1: Men jag tänker dina nära och kära omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare. Är de helt tillfreds med att du, så att säga, ventilerar i dina texter?
0: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14.
1: Är det något du vill säga?
0: Nina, vill du? Nej, vi är förlovade.
1: Ja,
0: nej, men vi har levt ihop i 14 år. Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat. Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en ny trygghet som jag har.
1: Vad härligt. Och jag tänker så, om ni
0: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
1: Det går bra.
0: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar, och hon uppmuntrar det.
1: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
0: Ja, men det är så fort tiden finns på det vi kan se göra det.
1: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss. Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej?
0: Okay? Kul.
1: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: Talang, det var Oskar Lindros, ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall. Till.
0: Ja. Det är ju ingenting i den här.
1: Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare.
0: Nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det. Jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra.
0: Ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det. Men,
0: finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot, till exempel, att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget, som jag gör.
0: Ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35. Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig.
1: Inte.
0: Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms om det. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntiga som man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vill du lyssna på det här?

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Mm. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan... Jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är enkelt. För mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om ett tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: jag
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag att hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer det att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga, alltid.
0: Alltså, det som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Bara. Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: där ska jag inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. För att vara lite mer allvarlig så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt, mamma eller pappa, lyssna på det här nu, vi behöver barnvakt, och sen ta ett glas vin med min tjej och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem, det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av, hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem.
0: Vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch, jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor, men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och
0: jag
1: hörde att mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för, för jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens.
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem forever and
1: ever.
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay, nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten och på Socialstyrelsen. Sen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja, där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan, Titti Schultz heter jag, P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias, vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor. Och,
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså, alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om, med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang. Och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan... Det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer. Men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre när det gäller, om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där, men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt där. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är något som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser det liksom, hur balanserar du? Jag tänker äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat. Och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen nu hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar ju även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Gralén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet. Men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej. Okay.
1: Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp i SDC.
0: På ett gym eller någon, ja. Någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnade där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått i mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, okay. Vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okay.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, okay. Och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Okay. Jag rasar i blodsocker och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt, väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Okay. Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag, för de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då?
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag sätter mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det här chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det här läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och Och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig. Men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej. Som jag inte, det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från. Men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej.
1: Okay.
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör i Visselgren.
0: Okej,
1: hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit där idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem. Då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se. Jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds vi alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick ju väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Dina halvtre-nyheter i Västernorrland. Flera vårdcentraler i länet får nu betala vite. Det har bestämts av vårdvalsutskottet i region Västernorrland. Det är dels doktor.se:s vårdcentraler på Alnö och i Sundsvall, eftersom de inte rapporterat hur lätt det är att nå fram till dem på telefon, trots både lagkrav och krav från regionen. Även Granlo vårdcentral får vite, det är på grund av låg tillgänglighet på telefon, och Ånge hälsocentral får en varning av samma anledning. Vitet är på 5% av ersättningen som vårdcentralerna får av regionen, och det gäller från april tills det att problemen är åtgärdade. Och när en man och en kvinna klev på en buss efter att ha varit på en konsert i Sundsvall i början av mars hamnade kvinnan i en dispyt med en annan man i 26-årsåldern. I samband med det skar 26-åringen mannen och kvinnan med ett vasst föremål, mannen i ett finger och i överarmen och kvinnan i handen. Nu döms mannen för misshandel till fängelse i 1 år och 4 månader. Och uppskattningsvis känner var femte person i Sverige oro för skogsmiljöer, så kallad biofobi. Men det går att bli av med rädslan.
2: Utsätta sig, utmana sig. Exponering är absolut bästa botemedlet mot en fobi. För att vi behöver ju programmera om hjärnan.
3: Det säger psykologen Paulina Tranfelt. Vid biofobi går kroppen in i stressläge och signalerar att man ska ta sig därifrån. Något som kan begränsa vardagen.
2: Fobier är ju liksom en väldigt stark rädsloreaktion för någonting specifikt, för du har ju en fobi för någonting, eller är det rädsla, eller höjder eller vad det nu kan vara. Så att det finns en specifik trigger.
3: Men varför upplever vissa människor rädsla när de vistas i skogen?
2: Jag kan bara gissa, och jag tänker att ja, men dels är vi ju mer, vi rör oss inte lika mycket i skogen, och det gör ju att skogen kan kännas stor och skrämmande. Men sen blir det ju också att kanske medier och sociala medier liksom målar upp det till att vara någonting hemskt.
1: Sa Paulina Tranfelt, psykolog, och reporter var Erik Lindström. Och så vädret. I söder sol och i norr moln som lättar. Fram på dagen växer en del stackmoln upp, men fortsatt uppehåll. Temperaturer mellan 16 och 21 grader. Det var dina lokala nyheter med mig, Nanny Lögdahl.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig, folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då är jag på med Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan eller vad man just har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att ja, men nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ju ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles. Och nu äntligen. Mm. Vi har ju kommit tvåa 3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare. Och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje på något sätt.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att, det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så vad man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har film på, jag och Edvard Avselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, när man nu var, 70-75 minuter när jag kom ut. Mm. Och då kände man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då kände man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden, när man tittade på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna. För att det är för mycket nervositet. Så att,
0: men jag tänker
1: jag tittar på Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuten. Just. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Ja, men jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså förlåt, jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa. Jag
0: underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för shampoo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar, och man blir så rörd. Att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter, jag känner ju massa, så precis som du berättade. Det är ju väldigt många som håller på den här klubben, och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. liksom det är en match eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fansen har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram, men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter, liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme och liksom, så man, och jag är i den åldern, alla de här kan ju vara mina söner.

0: någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
1: Arsenal-supporter och
0: punkt.
1: Komiker, precis.
0: Fast just idag nu, är det inom parentes.
1: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar vi final i Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
0: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack, Titti. Och hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
0: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
1: Hej, hej.
0: Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska

0: precis, om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på två här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: Sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom, tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju också, det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ah, roligt. Men du,
1: det problem.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej,
1: ja. Det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting är över.
1: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Ja, så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. För det har jag... Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Ja, absolut.
0: Ärligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Say to

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror, nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker då mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadade sitt viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Och där tar P4 Västernorrland över, och idag med mig Anton Korén och Fredrik Birging som är i Ånge där det är upprorstämning. Varför är det så, Fredrik?
5: Ja, men det är flera järnvägsövergångar som kan försvinna härifrån. Det gillar inte folk.
4: Sen är vi också på mösspåtagning. Det är studenttider nu. Vi börjar med Ekot med Johan Westerberg som handlar om att S öppnar för blocköverskridande samarbeten efter valet.
6: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag.
7: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Men då så är det eftermiddag här i P4 Västernorrland idag med mig Anton Korén. SMHI hälsar att det är mellan 16 och 21 grader varmt. Häggen blommar för fullt och vi är på mösspåtagning. Sommaren är på gång.

0: Walter Nilsson sjunger högst på Riviera här i P4 Västernorrland. En låt som handlar om hur härligt det är att bo i Göteborg. Anton Korén heter jag. Jag har med mig Erik Lindström som ska läsa nyheterna idag. Erik, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du är från Sidensjö, du.
1: Det är jag.
0: Den här låten skulle kunna handla om Sidensjö egentligen.
1: Ja, det är ju en bättre plats.
0: Det är ju det, va?
1: Ja.
0: Jag tänkte jag skulle profilera dig lite grann. Du kanske är ny för våra lyssnare.
1: Ja, men tack, vad trevligt.
0: Våra chefer har också sagt att vi ska bygga profiler bättre.
1: Och då tycker jag att då ska ni bygga med mig.
0: Ja, visst. Ha, berätta lite om dig idag. Du är från Sidensjö, som sagt.
1: Jag är från Sidensjö och jag har varit med i aspirantprogrammet på Sveriges Radio, P4 Västernorrland. Jag är i grunden sjuksköterska och jag har hört lite grann de senaste 9 månaderna på radion.
0: Sjuksköterska, som sagt. Du visade mig tidigare en bild när du, eller en film när du såg en björn också, som var väldigt häftigt.
1: Det var ju höstas, då satt jag på älgpasset och mitt i ingenting så kom det en björn och blev lite nyfiken på mig, och 5-6 meter innan det var dags att den skulle springa på mig så tyckte jag att det var nog, så då skrek jag till.
0: Hur? Ha! Och då drog björnen.
1: Då drog den. Den var, du såg att den blev chockad och drog iväg.
0: Helt otrolig film.
1: Ja.
0: Ja, men visst. Tack så mycket, Erik.
1: Tack,
0: för
1: tack.
0: Det där. Nu ska vi gå vidare med nyheterna nu som du ska berätta om. Vi börjar med att politikerna Robert Thunfors och Elina Arab, de anmälde en man för förtal och nu så får de skadestånd.
1: Jo, de här två politikerna är ju ett par. Och de stämde då en man för att han då på sociala medier hade anklagat en av dem för otrohet. Robert Thunfors säger till Sundsvalls tidning att det var falskt, kränkande och osmakligt. Ärendet avgörs nu genom förlikning och skadeståndet som mannen får betala på är sammanlagt på 25 000 kronor.
0: Och sen så ska vi också nämna en konststöld.
1: Ja, det är andra gången på kort tid som ett konstverk stulits från Kulturmagasinet i Sundsvall. Och den här gången rör det sig om en snidad träkatt av konsteleven Maria Marie Gustafsson.
2: Jag insåg att fan, det saknas igen. Det, jag vet inte, det kändes som att det gjorde jäkligt ont, helt enkelt. Och jag blev ju jätteledsen. Och sen när jag åkte därifrån så blev det ju vattenfall.
0: Visst, nyheterna den här eftermiddagen med Erik Lindström.
1: Tack och bock.

0: El King, X's and O's. Eftermiddagen i P4 Västernorrland där det nu ska handla om det här. Vad är det här för något som låter? Det är ju få saker som upprör invånarna i Ånge så mycket som trafik. Eller vad säger du, Fredrik Birging?
1: Kan ligga något i det. De har ju, Trafikverket vill ju sänka hastigheten på E14 för några år sedan från 100 till 80. Och det gillar man inte. Och det blev heller ingen sänkning. Och sen hade man väl lite synpunkter nu när det var uppe på agendan att man skulle släcka gatubelysningen på mindre orter. Mm. Sådär. Och nu så har det ju kommit upp det här med järnvägskorsningar helt enkelt, obevakade sådana.
0: Ja, Trafikverket planerar att ta bort eller bygga om ett 40-tal sådana här obevakade järnvägskorsningar mellan Sundsvall och Östersund. Där tas alltså, ja, Ångeborna verkar inte vara så glada över det här.
1: Nej, det kommer vi få höra lite senare i eftermiddag. Både de som drabbas direkt som har mark på eller på båda sidor om järnvägen. Mm. Men också från kommunens håll, alltså politiken som har synpunkter på Trafikverkets planer. Mm. Och apropå Trafikverket så träffade jag tidigare idag projektledaren Anton Norberg och ställde frågan varför de gör det här.
2: I huvudsaken är det ju för att skapa en säkrare överfart. Och då bygger man antingen om plankorsningen eller så tar man bort den för att öka säkerheten.
3: Ja, det här handlar ju om obevakade övergångar i dagsläget. Men varför sätter ni inte bommar på alla? Och varför ska vissa tas bort?
2: Det är ju i huvudsak en ekonomisk fråga. Det kostar ju otroligt mycket att sätta upp en bomanläggning. Så finns det närliggande säkra överfarter så hänvisar man dit och säkra genom att ta bort de obevakade korsningarna.
3: Så er kostnad då väger tyngre än den kanske merkostnad det blir för boende som då har mark på båda sidor? För det finns ju ett antal längs med den här sträckan.
2: Man bedömer ju utifrån vad som anses vara säkert. Och finns det som sagt en närliggande korsning så är det ju den man använder för att spara in på skattemedel givetvis.
3: Men hur känner ni? Tar ni ansvar för helheten så att säga? Att det ska fungera att leva och bo längs med järnvägen? För det blir ju ett stort ingrepp för vissa då. När kanske den korsningen som de har närmast försvinner. Och man har mark på båda sidor. Hur ser ni på det ansvaret för helheten?
2: Jag har ju absolut förståelse att det kan bli en omväg. Men det vi kollar på är att vi vill ju aldrig låsa ut någon från sin egen fastighet.
3: Och nu tänker jag också på samhällsnyttan, det vill säga att vi har räddningstjänst och andra som kan behöva komma fram i akuta lägen. Hur säkerställer man att den funktionen inte minskar?
2: Man har ju också dialoger med blåljustrafik om det så skulle krävas och för att se till att de fortfarande tar sig dit de behöver ta sig.
3: Nu kommer jag att träffa några som drabbas i Ånge kommun. Och de är ju starkt kritiska, vad jag har förstått, på förhandssnacket. Hur mycket intryck tar ni av de synpunkter som kommer från de som bor längs med järnvägen? Och även politiker i till exempel då Ånge kommun som inte gillar de här planerna fullt ut?
2: Vi tar ju åt oss givetvis alla synpunkter som kommer in på sammanträdena. Och sen tar man ju och kollar på det. Vad kan vi göra med dem?
3: Och som du ser det nu, de här planerna ni har just nu, som är det de ni kommer gå igenom eller tror att det blir några förändringar i era planer på vilka korsningar som ska försvinna och vilka som ska få bommar?
2: Som sagt så tar vi alltid in synpunkterna från sammanträdena och gör en bedömning efter det. Det är ju ingenting som ännu är helt beslutat. Det får ju ta sin process och gå igenom innan man kan säga exakt.
3: Säger alltså Anton Norberg som är projektledare för de här planerna på att bygga om eller ta bort obevakade övergångar längs järnvägen mellan Sundsvall och Östersund.
0: Ja men visst, och reporter här var ju Fredrik Birging som efter klockan 16 träffar ångebor som får långa omvägar om de här plankorsningarna försvinner. P4 Västernorrland, det här, mitt namn är Anton Karén.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Hörrni, vi närmar oss sommarens stora äventyr här i P4 Västernorrland. Snart är det dags för ännu en säsong av Vilse i Västernorrland. Det är sjunde säsongen som vi kör i år. Fredrik Birging ska ut i skogen, där ska han överleva och han ska också ta sig hem. Men han behöver en radarpartner. Han behöver någon att göra det här äventyret tillsammans med. Det kommer vara en kollega här då, till oss, eller till Fredrik, som kommer att följa med han ut på det här. Nu så kan ni som lyssnar få gissa vem det är som ska få följa med Fredrik ut. Man kan kommentera på sociala medier eller så smsar man till 060 19 03 90. Man kan också ringa till vår insändartelefon, samma telefonnummer, 060 19 03 90. Vem tror ni det är som får följa med Fredrik Birging ut på sommarens stora äventyr Vilse i Västernorrland?
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu så ska vi gå till en annan grej som är väldigt aktuellt. Vi närmar oss studenttider nu och idag så är det traditionsenlig mösspåtagning för studenterna i Sundsvall. Och Lotta Hagberg Videll, du är där i studentvimlet.
3: Jajamensan, hör ni stämningen, Anton?
0: Ja, det gör vi. Det verkar vara jättemycket musik i alla fall. Och folk.
3: Ja, det är det. Vi har fått gått en bit ifrån här så vi ska höras i radion. Jag har ett helt hav med glada blivande studenter och vita mössor framför mig här. Och med mig har jag ett gäng härifrån Klara gymnasiet. Och de har ju mössor på sig så jag ser vad de heter här. Det är Klara, det är Mira, det är Ebba och så var det två som försvann där nu, så vi börjar med er. Nej, här kommer Elvira och så har vi Jasmin här också. Vi börjar här, Ebba. Hur känns det? Snart är skolan slut. Hur känns det?
4: Helt underbart. Det har varit jobbiga år, men nu är det över.
3: Snart över. Vad tar ni med er från de här åren i gymnasiet då, Jasmin?
5: Alltså, det är ju mycket det här, alltså den gemenskapen. Alltså man kommer ju verkligen sakna den mycket, så då får man ju försöka hitta den på andra ställen, typ på sin arbetsplats eller liknande. Alltså det kommer jag verkligen sakna. Så det tar jag med mig ändå, och allting jag har lärt mig. Mm.
3: Och vad händer sen nu då? Det är en månad kvar i skolan, sen är det sommarlov, eller vad händer, Klara?
6: Jo, jag ska jobba lite i sommar och sen efter sommaren så ska jag läsa ett tekniskt basår på mitt universitetet. Så det blir mer plugg.
3: Mer plugg för dig då, Mira?
7: Ja, jag är ganska less på plugget så jag ska mest jobba och jag vill resa och sen blir det nog plugga vidare senare framöver. Ja.
3: Och vad säger Elvira då? Vad ska du göra?
4: Jag ska nog jobba först och vara borta från skolan ett tag. Ta det lugnt. Ja. Och så här, få lite erfarenheter i livet. Och sen kanske börja plugga. För jag vet inte än vad jag vill göra heller. Så jag måste ta reda på det.
3: Det låter klokt, tycker jag. Det kostar ju en del det här med att ta studenterna, har jag förstått. Det är mycket man ska vara med på. Alltså, är det viktigt för er att vara med på allting, Ebba?
4: Ja, jag kan kanske inte riktigt säga något. Jag har varit med på det här faktiskt. Jag har missat alla andra tillfällen. Men det är kul och egentligen att vara med. Man ska vara med, tycker jag, på allting. Tyvärr så missar jag då.
3: Tycker du, Mira, är det viktigt?
7: Ja, det tycker jag. Alltså, vi har fått höra av tidigare studenter att man inte ska säga nej till något. Så att man blir verkligen så här... Alltså de vill att man ska vara med på det. Men jag har inte heller varit med på alla dagar, för det är ju rätt dyrt som du sa. Så att ja, man får jobba, men det är ju värt det. Det är bara en dag.
3: Men hur mycket pengar lägger man på studenter egentligen?
5: Alltså gud, det kan ju variera. Alltså det är mycket det här med alla studentfester. Alltså beroende på hur snabbt man köper biljetter kan det ju variera en del från typ 100 till 300. Men sen är det också mottagning, studentresa man ska på det. Det är ju några tusen, 10 000 kanske. Och så mottagning och kläder och allt. Så, alltså det är ju ganska mycket. Men man får ju alltså pick and choose vad man vill liksom lägga pengar på och sånt där. Så att det varierar. Men det blir ganska dyrt för mig i alla fall.
3: Men hur finansierar man det då? Hur har man råd, Elvira?
4: Ja du, det är en väldigt bra fråga. För jag kan inte svara på det.
3: Nej,
4: men jobba måste man göra. Ja, det är väl det. Och sen studiebidraget har ju liksom fått ta lite skada av det här. Men ja, det är väl det jag kan säga.
3: Ja. Är det någon annan som jobbar här för att tjäna upp och betala själv?
6: Ja, jag jobbar och tjänar och betalar själv. Ja. Nej, jag har jobbat länge så jag har sparat ihop. Försökt spara så mycket som möjligt. Ja.
3: du då, Mira? Hur är du?
7: Ja, jag jobbar också på 2 jobb. Att man ska ha roa.
3: Härligt. Ja, men vad händer det mer här ikväll nu då?
4: Ja, men vi ska väl hem till mig, äta lite sushi i tanken. Dricka lite vin kanske. Och sen ska vi hem till en klasskamrat och föra lite innan det blir Israel. Ja, precis.
5: Utgång!
4: Yes!
3: Härligt. Får jag höra ett glädjetjut då? Skolan är snart slut. Hur känns det?
5: Jag tycker synd om oss.
3: Ja, så lät det.
0: Absolut, det är inte alls synd om oss, utan det är bra stämning bland studenterna i Sundsvall direkt nere från torget där reporter var också Lotta Hagberg. Fidel, hur finansierar man ett studentfirande egentligen? Jag inte vet jag, strunt samma. Det tar vi sen, det kommer ordna sig.

0: Kändis till med Sienna Sipero här i P4 Västernorrland. Nu är det dags för lokala nyheter med Erik Lindström. Och det handlar bland annat om en konststöld då, Erik.
1: Ja, det är den andra stölden på kort tid.
0: Vad är klockan då? Den är 3:30.
1: Ytterligare ett konstverk har stulits från konstmagasinet i Sundsvall på kort tid. Den här gången handlar det om en katt, snidad kattfigur av konsteleven Maria Mari Gustafsson.
2: Jag insåg att fan, det saknas igen. Jag vet inte, det kändes som att det gjorde jäkligt ont helt enkelt. Och jag blev ju jätteledsen. Och sen när jag åkte därifrån så blev det ju vattenfall.
3: Konstverket fanns med på utställningen Elev 26, där elever från bland annat Ålsta folkhögskola ställde ut. Men hur kunde det hända? Lena Nygren är enhetschef på Sundsvalls museum.
4: Ja, det undrar vi också hur det är möjligt. Framförallt är det väldigt tråkigt.
5: Har ni någon aning om vad som hände?
4: Nej, vi har verkligen ingen aning. Föremålet är borta bara.
5: Generellt sett, hur ser övervakningen ut när ni har utställningar?
4: Vi har naturligtvis ett säkerhetstänk och övervakar, men jag kan ju inte gå in på exakt vad vi gör. Men det är klart att vi bryr oss om säkerheten.
3: Maria Marre Gustafsson hoppas nu att den som har stulit hennes konstverk ska lämna tillbaka det.
2: Alltså jag hoppas på det. Jag tror ju på den goda viljan och människors en ny chans. Jag hoppas att någon känner lite dåligt samvete, kanske, och vill lämna tillbaka den.
1: Det sa Maria Marre Gustafsson, konstelev på Ålsta folkhögskola. Reportrar var Fredrik Bering och Lotta Hagberg-Videll. Politikerna Robert Thunfors och Alina Arab anmäler en man för förtal. Nu får de skadestånd. De två politikerna som är ett par stämde en man efter att han på sociala medier anklagat en av dem för otrohet. Robert Thunfors säger till Sundsvalls tidning: "Det var falskt, kränkande och osmakligt." Ärendet avgörs genom förlikning och skadeståndet som mannen får betala är sammanlagt på 25 000 kronor.
0: Nyheter med Erik Lindström den här eftermiddagen. Väderleken då? Det är soligt, en del stackmoln, men de kommer att försvinna efter hand. Temperatur 16 till 21 grader och vinden, den är sydvästlig.

0: Det har inträffat en olycka på E4 i backen efter påfarten Birsta syd och i riktning mot Sundsvall. Det är flera fordon som är inblandade och man har bland annat blockerat i det vänstra körfältet. E4, påfarten Birsta syd och i riktning mot Sundsvall, en olycka.
1: Mm. Visst, så tar du försiktigt där ute på E4 nu, ra. Vi ska se här nu, vi har de senaste, jag skulle läsa liksom lite nyheter nu här och så försvann de nu. Jo, det handlar om Ebola-utbrottet i Kongo. Kinshasa, Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om att informationsskyltar ska finnas på svenska flygplatser för att informera resenärer från de drabbade länderna. Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo, Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen. Det här uppger Världshälsoorganisationen. WHO idag. Men citat, det går inte att helt utesluta importfall. Vid minsta symptom om man reser in från de här länderna så ska man kontakta hälso- och sjukvården, det säger socialminister Jakob Forssmed. Här i P4 Västernorrland så laddar vi lite grann inför sommarens stora äventyr Vilse i Västernorrland. Fredrik Birging ska ut i skogen. Han ska där klara sig bra och han ska också ta sig hem. Men han ska också ut med någon. Så ni som lyssnar får gärna gissa. Vem tror ni det är som ska få följa med Fredrik Birging ut på sommarens stora äventyr? Ni kan kommentera på sociala medier. Och också ringa och smsa in på nummer 060-1903-90 ska ni ringa eller smsa in då. Vi har fått in lite gissningar från Facebook-sidan här. Det är några som gissar på till exempel Alexander. En ganska så populär gissning som många tror. Och sen så är det några som har gissat på Sebastian här. Sebastian är lite spännande. Och sen också Karin Lycke, Ingela. Hon tror att det är en tjej. Man vet ju hur P4-folket hörs, men inte riktigt hur de ser ut. Drar till med Susanne Helsing. Hon tillhör väl numera fotfolket, citat. Så det skulle ju passa in med allt gående som det ju blir med Fredrik. Susanne Helsing, hon var ju chef förut. Men nu är hon här tillsammans med oss andra nere på golvet. Ja, men det är jättekul om ni ringer in till 060-1903-90 på insändartelefonen. Och om man gissar rätt, då har man chans att vinna årets vilsekeps. Kan jag avslöja att den är svart i år. Den är exklusiv, den här vilsekepsen. Det är inte alla som har den där. Så ring in så har man chans att vinna den där vilsekepsen. Nu så går vi mot radiosporten. Undrar om det handlar om hockey-VM.
2: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
3: Ja, offensiv kraft igen. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
4: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
5: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
2: Reporter Martin Hedberg följer kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
6: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
7: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
6: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
7: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
2: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
6: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
8: Ja, jag tror det.
9: Ja, jag tror det.
6: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
9: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
6: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
10: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
2: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
11: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
12: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
11: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat, så det var svårt att kunna ta

0: Över till trafiken, där skett en olycka på E4.
1: Ja, men det stämmer, och då är det alltså i backen efter påfarten Birsta Syd nummer 229, och olyckan har inträffat i riktning mot Sundsvall. Det är flera fordon inblandade, varav bil och lastbil, och bilen står i det vänstra körfältet. Sen så sa de första samtalen att det också stannat lite annan tung trafik där i området, och det bygger på rejält med köer. E4:an och påfarten Birsta Syd och i riktning mot Sundsvall. Räddningstjänst är på väg fram dit. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: Och på trafikredaktionen den här eftermiddagen så har vi Elisabeth Edberg. Yeah.

0: med Robin i P4 Västernorrland. Där det är om några veckor är dags för det här. Då. Jajamän, årets stora äventyr här i P4. Vilse i Västernorrland. Fredrik Biring ska ut i skogen. Där ska du överleva också småningom också. Hitta hem igen. Det är sjunde året nu, Fredrik.
1: Det är sjunde året jag gör detta. Kan du begripa? Det är ju mycket märkligt att det har blivit så många gånger.
0: Helt otroligt. Ja, hur känns det då?

0: Ja, men det känns ganska bra. Jag är ju, som man säger, jag är den mest rutinerade i hela världen på just det här specifika äventyret. Finns ju ingen som har så mycket rutin på detta. Och jag har tänkt att det är ju för att de tycker att jag gör det bra och så. Men så har jag börjat fundera på, det kanske är så att jag får fortsätta tills de tycker att jag kan något.
1: Ja, jag vet inte. Vad har du lärt dig de här åren?
0: Att jag har lärt mig att det löser sig.
1: Ja.
0: Att det ordnar sig. Jo, nej, men jag har ju fått göra massa saker. Jag kan göra tvål av björklöv till exempel.
1: Ja, visst.
0: Jättebra på. Mm. Och jag har insett också att man, om man blir beordrad att hämta någonting som är långt ut i vattnet eller man ska gå över något vattendrag. Ja, men det, fundera inte, gör det bara.
1: Nej, men visst, men det är en jättebra inställning när man är ute i skogen. Det är i början på juni som vi ska göra det här, men du ska ju inte ut själv utan du ska ju ha med en kollega ut i skogen.
0: Ja.
1: Men vi har inte avslöjat vem det är ännu, så ni som lyssnar får gärna höra av er och så och gissa på vem ni tror. Vi har fått in några gissningar här på insändartelefonen. Vi kan lyssna här.
2: Ja, jag tippar att det är Jenny Johansson som följer Fredrik ut i skogen. Och blir det en kille, då blir det Alexander Arvidsson. Tack för mig. Hej.
3: Jag vill att Ove Jönsson ska åka ut. Det var från Postpajasen eller Pensionärspajasen. Hej då. Hej.
0: Det vore grejer det om vi fick med oss vår tekniker Ove Jönsson ut.
1: Ja visst, det vore jätteroligt om teknikern skulle få komma ut i skogen då. Annars var gissningar där på Jenny då och Alexander.
0: Ja. Mm. Det där tror jag är, det där är ju två naturmänniskor. Jag känner dem inte så väl, men Alexander känner jag ju lite mer, kanske har jobbat mer med honom. Så jag tänker att han skulle vara lite grann av broduktig där ute i skogen. Så, nej, men du vet att det här är ju en sån här ja, och så kan han namnet på alla blommor och den här är ätlig och den här kan man inte äta. Och han, så jag tror att jag hade hamnat i bakvattnet direkt där. Jenny tror jag också är en sån här rekorderlig naturmänniska.
1: Ja, och det vill du inte ha alltså?
0: Nej, alltså förra året var jag ute med Ida Norin och vi var på exakt samma nivå.
1: Mm.
0: Kunskapsmässigt, sådär. Och det var ganska skönt.
1: Ja.
0: På ett, alltså jag klagar inte på när du och jag var ute, Anton. Det var jättebra, men det var ju du som tog kommandot, för det var du som visste vad du höll på med.
1: Ja, ja. Ja, men det var jättespännande att vara ute med dig. Ja, det var jättekul.
0: Ja, det var spännande, ja precis. Jag har ju en prao med mig här också nu. Liam Ledin från Ånge. Ni har hört honom i radio flera gånger tidigare. För det är en remarkabel man som har käften beredd här nu bredvid mig. Vem tror du ska göra mig sällskap vilse i Västernorrland? Det är någon av mina kollegor alltså.
4: Alexander Arvidsson.
0: Du tror på Alexander Arvidsson också? Ja.
4: Jag hoppas på det i alla fall.
0: Du hoppas på det, jajamensan. Ja, varför just Alexander?
4: Jag vet inte, det känns som att han är lite halvkast på naturen. Så jag vill bara veta liksom vad han går för.
0: Åh, vad skönt att höra att någon tror att Alexander är halvkast på natur. Du får plus i min bok, Liam.
1: Ja, men visst Fredrik. Man får höra av sig på våra sociala medier. Och sen får man också gärna ringa 060 19 03 90 till vår insändartelefon. Man kan också smsa in. Nu så ska vi ut i trafiken till Elisabeth Edberg.
5: Ja, men det stämmer, och trots den lite allvarliga tutan så är det goda nyheter där från E4an Birsted, och det var tidigare en olycka i riktning Sundsvall. Man har lyckats komma åt sidan och kvarstår personbilen och inväntar lite assistans, men den står i vägren, så det utgör inget hinder och köerna, de har också minskat. Så att det har börjat att ordna upp sig när det gäller olyckan där E4an Birsted och i riktning Sundsvall.

0: Darin, allt jag har, sjunger han här i P4 Västernorrland. Då så ska vi köra en nyhetsuppdatering. Erik Lindström, Björn Skrämman som vi hörde om förut. Hej Erik.
1: Jag är tillbaka, hej hej. Mm.
0: Visst, du berättade förut om att du hade skrämt en björn.
1: Ja, eller ja, jag var också rädd.
0: Du satt på älgpass och så du ropade åt björnen. Ja. Och så sprang den iväg. Mm. Ja. Häftigt, hörru du är nyhetsredaktör idag. Vi börjar här med ett åtal om stöld i Husum. Det ligger ju i Öviks kommun.
1: Ja, det är en person som åtalas tillsammans med en medgärningsman att ha tagit sig in i en förrådnadsbyggnad. Och där bland annat tagit en släpvagn, en motorcykel och lite annan utrustning till ett värde av 160 000 kronor. Den åtalade, han erkänner brott. Ägaren kräver också skadestånd på cirka på 29 000 kronor för skador och förlust i samband med den här stölden.
0: Och vi har fler nyheter från Husum också. En ny främmande art har hittats i havet där.
1: Ja, det är en kommakräfta som har hittats. Den är cirka 5 mm lång och lever i bottensegmentet. Och mest troligt har den kommit med barlasten, med en fartyg som kommer till Husum då. Och nu ska länsstyrelsen utreda hur utbredd den här arten är.
2: Men vi är väl lite nyfikna och ser, är den bara där lokalt eller hur ser det ut? Och sen så kommer vi fortsätta jobba med förebyggande för att arter ska komma in och spridas.
1: Mm. Och det sa Tobelberg, Borg, Flåneborg, Löneborg, förlåt mig, på Länsstyrelsen Västernorrland. Så kan det bli, men rätt blev det.
0: Nej, jag tror inte det var rätt. Men nej. Lönneborg kanske.
1: Lönneborg.
0: Tove Lönneborg, ja. Från Länsstyrelsen. Ja. Jag hade inte ens uppe micken på dig från början.
1: Nej, men det var bra, fint.
0: Så var det jättesvårt att höra vad hon sa. Men hon heter Tove Lönneborg i alla fall. Jag går på Länsstyrelsen med invasiva arter. Det var spännande med en ny kräfta, men den var så liten.
1: Ja, den är jätteliten.
0: Så tänk krona då.
1: Ja, de måste ju vara ännu mer.
0: Och så små. Ja. De kan inte nypa en. Nej. Så, spännande, vi får se. Erik Lindström är det som kör nyheterna.
1: Ja, precis. Vi får se hur det går.
0: Eftermiddag.

0: It's love, sjunger Maroon 5 här i P4 Västernorrland. Fortsätt att höra av er med gissningar. Vem tror ni får följa med Fredrik Birging ut i sommarens stora äventyr vilse i Västernorrland? Mikael Bylund skriver på Facebook. Niklas Axelsson. De verkar vara ett radarpar. Fortsätt där och ring gärna på vår insändartelefon. Också, man har chans att vinna en kepa. Då så, vi går mot klockan 4 här. Ekonyheter kommer. Vad sa jag att klockan var? Jo, den är ju 4.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Man får inte ligga i kärlekstunneln även fast man är full. Väderleken, du lyssnar på P4 Västernorrland. Vad är det för väder idag? Soligt, 16-21 grader, och under kvällen och natten så fortsätter det här. Det kommer vara mest klart väder.

0: Tracy Ullman, they don't know. Trafikverkets planer på att ta bort eller bygga om 40 plankorsningar längs järnvägen mellan Sundsvall och Östersund. Det har upprört många i Ånge. Fredrik, nu är du i Klöstre, Torpshammar.
1: Jajamensan, för här bor ju bonden Magnus Liljeström och han har mark på båda sidor om rälsen. Och vi har precis tagit oss nu till den här obevakade övergången som finns på Magnus mark. Ska den här få vara kvar eller ska den försvinna, Magnus?
2: Nej, det har tagits beslut att den ska tas bort.
1: Den ska tas bort, och hur påverkar det dig och din verksamhet?
2: Ja, det blir ju en massa extra tid om man ska fara runt. Både när man ska skörda åkrarna och gödsla dem. Och sen har jag djur på andra sidan. Så de ska ju tittas till dagligen. Så att det blir tar en massa extra tid.
1: Hur lång har du mätt? Hur lång omväg du får från ena till andra sidan järnvägen?
2: Ja, åt ena håll är det väl en kilometer. Åt ena håll, sen ska man ju tillbaka. Och andra håll blir det ju ändå längre. Så att det blir... Det är ganska mycket extra åktid och det kostar idag att köra.
1: Nu poängterar ju Trafikverket att de gör det här som en säkerhetsåtgärd. Är det inte bra att man tar bort sådana här obevakade övergångar då?
2: Jo, det är bra att man tar bort obevakade, men man kan ju sätta upp bommar eller göra något. Det finns ju alternativ. De behöver ju inte stänga dem.
1: Nej, men då hävdar ju Trafikverket att det kostar för mycket pengar. Vad tänker du om det argumentet?
2: Ja, men det har ju varit en rättighet på den här gården och åkt här sedan de byggde järnvägen, så att jag tycker det är... Det är ett slag under bältet att de bara kan ta bort dem när det finns alternativ. Det är ju pengar det handlar om.
1: Bredvid här står också Lotten Rapp. På vilket sätt påverkas du av de här planerna på att bygga om eller ta bort flera plankorsningar?
3: Ja, men jag är markägare också. Två av övergångarna här blir vi berörda av, där vi inte blir möjligt att bruka marken och inte bruka skogen. Och som Magnus säger, vi så här vi en som ska stängas snart, men också vill de planera stänga. Är det två till som man ser bort?
2: Tre till.
3: Så det är ju så, det är ju inte bara jord- och skogsbruk som blir väldigt negativt påverkat. Det är också alla liksom skolbarn som ska ta sig ner till vägen där skolbussen går nere. Det är Backetjärn som ligger nere. Men totalt genom hela Ånge kommun så är det ju 16 stycken järnvägsövergångar, sådana här plankorsningar som de vill ta bort. Så det är ju många människor som berörs, inte bara vi jord- och skogsägare.
1: Du, ni har ju haft kontakt en del med Trafikverket också. Vad har ni fått för respons? Hur bemöter de era synpunkter?
3: Jag har ju varit kallad på sådana samrådsmöten och jag tror inte du, Magnus, har varit så jätteimponerad av de här mötena. Det har varit liksom informationsmöten där även Lantmäteriet har varit, vad de har gjort i de här ärendena, men de har ju liksom, det känns ju som att liksom de har fått ett, vad säger man, från regeringen?
1: Ett uppdrag
3: från regeringen. Sen har liksom, man från Trafikverket varit en gubbe som har tagit emot det här uppdraget. Ja, det ska gå fortare på järnvägen. Det ska, nollvisionen på järnvägen. Men sen har man liksom bara trattat ner och nu står de snart här och gräver bort våra övergångar. Men de har liksom inga vidare perspektiv av hur det påverkar oss lokalt. Och det är liksom värt, det är inte värt något heller. Så man blir arg på Trafikverket, verkligen.
1: Är du arg också, Magnus?
2: Ja, det måste jag säga att jag tycker det har skötts dåligt.
1: Men vad gör ni nu då för att inte, de här planerna inte ska gå emot er? Att det inte ska bli verklighet eller att det ska bli bommar här på övergången istället? Vad kan ni göra?
3: Ja, man hade önskat att Trafikverket hade haft alltså mer, för nu har de sagt att det har varit samråd. Men det har inte varit samråd, det har varit information. Och så nu blir det beslut, pang, och det vi kan göra och det de säger att vi kan göra, det är överklaga. Så det är det vi kommer att försöka göra. Men det känns ju som en enorm uppförsbacke, för att man vill ju bara göra det här och... Ja, man ser ju inte landsbygdsperspektivet, utan det är liksom snabbare mellan städerna, det är det vi ska göra. Och det är liknande som det här med släckningen av alla lampor i byarna. Det är samma sätt som man på Trafikverket sköter den här frågan.
1: Där grep ju regeringen in och sa att nej, släck inte belysningen. Och så har ju det stoppats åtminstone tillfället då, att släcka ner gatubelysningen i småbyar. Hoppas ni på att regeringen ska upptäcka det här också och säga stopp och belägg?
3: Ja, men i Uppdrag granskning såg man att det var ju inte bara ett visst område liksom, utan det är ju hela landet, och så är det med de här plankorsningarna. Det är inte bara här liksom, sträckan Sundsvall till Sundsvall till Östersund är det som det är massa. Det är ju hela landet som de vill göra så här. Så jag hoppas att det nationellt också hörs att det här är inte okej för landsbygden. Det här är bara ett stadsperspektiv som man har tittat på de här frågorna.
1: Lotta Rapp här och Magnus Liljeström som berörs direkt av de här planerna som Trafikverket har på att lägga ner eller ta bort en del obevakade plankorsningar. Alldeles strax ska vi höra vad politiken i Ånge har för synpunkter på detta. Jag är inte hundra på att de är positiva.

0: Langley Shoes Texas. Vi pratar om de här järnvägskorsningarna som kanske ska försvinna mellan Sundsvall och Östersund. Det är inte bara enskilda invånare i Ånge som har starka åsikter om de här planerna. Även Ånge kommun tycker att det här är obra. Nu är Fredrik Birring tillsammans med Jan Philipsson, en socialdemokratisk kommunpolitiker i Ånge.
1: Ja, och dessutom ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Du, Jan, varför gillar politiken i Ånge inte Trafikverkets planer?
2: Nej, det minimerar ju möjligheterna för du har nyss hört näringslivet att kunna verka på den platsen där han är. Han har anställda som jobbar åt sig. Det blir fördyringar, krångligare. Det är skolbarn som ska passera den här vägen. Mitt budskap är att det måste få kosta även på landsbygd. En plankostning med bommar. Självklart.
1: Du, men om du Trafikverket går vidare med sina planer, vad kan ni göra för att det inte ska bli att man tar bort korsningar?
2: Ja, från första början så har man gjort fel att man inte har inverkat, låter Ånge kommun vara med i processen. Vi har ju liksom varit lite på sidan om bara. Det är, tycker jag, är ett allvarligt fel.
1: Men de pratar ju väldigt mycket om säkerhet, och de här obevakade övergångarna anser de då är så osäkra så att de behöver försvinna. Är inte det bra om man tar bort dem då?
2: Jo, absolut. Men man ska inte ta bort dem. Man kanske ska ersätta. Och i det här fallet var det väl 3 eller 4 platser. Om man kan behålla en så tror jag att det skulle bli rimligt för de som bor där.
1: Men hur, om vi tänker nu, Ånge är ju en kommun. Det pratas väldigt mycket om den gröna omställningen och industrisatsningar som är på gång. Kan det här påverka framtida satsningar, industrisatsningar på ett negativt sätt? Att man möjligheten att fara fram och tillbaka över järnvägen minskar?
2: Ja, det kan jag inte uttala mig om det gör. Men allting som försvårar är ju negativt. Man krånglar till saker. Så att, det försvårar att krångla till för de som är här på platsen och verkar.
1: Har du någon koll? För de säger att de har en dialog med till exempel räddningstjänsten och hemtjänsten och sånt där. Har ni någon koll? Har du fått en reaktion från det hållet som politiker?
2: Nej, det har jag inte fått. Nej.
1: Vad hoppas du på nu? Vad händer härnäst? Vad blir nästa steg för er? Kan ni göra någonting mer än det ni redan har gjort? Ni har skickat in era synpunkter. Finns det något mer att göra?
2: Ja, man skulle från Trafikverkets sida tycka att man skulle kunna backa tillbaka ett par steg och så fundera på och kanske göra en kalkyl. Prata med de som bor och verkar här och vart skulle det passa bäst med en övervakad plankorsning.
1: Så om jag sammanfattar det hela, du är emot att man tar bort obevakade övergångar, utan du vill att man bygger om dem. Och det har ni ingenting emot om det blir bommar på alla de här övergångarna. Det är ingen som har någon synpunkt på.
2: Nej, inte jag i alla fall.
1: Och inte lotten heller?
3: Nej, men det är väl fantastiskt med bommar. Det funkar jättebra, men det kommer inte bli så eftersom de säger att de inte har pengar. Men det är ju... Nej, jag är bara arg idag.
1: Ja, lotten har kokat lite, känner jag. Magnus Lidström, du har ingenting emot att det ska bli bommar här på din övergång som vi står vid?
4: Nej, det är väl det man vill. Att den ska bli kvar och vara säker. Det är det bästa alternativet, tycker jag.
1: Jag tänker så här också. Om det nu... Man tar bort en sån här övergång, men man sätter inte dit den här bommar, men... Folk som är vana att ta den vägen kanske tar den ändå. Kan det, alltså, det kan vara ungdomar som bara, jag ska bara springa över, det tar ju 2 sekunder.
4: Jo, förmodligen blir det ju så. Mina barn går inte att säga åt, ska de ner och bada så går de inte 1 kilometer åt ena håll och tillbaka, utan då går de ju rakt över. Det skulle jag ha gjort i alla fall när jag var liten.
3: Det känns som att vi får liksom en kinesisk mur genom hela kommunen. Det blir liksom svårt att ta sig fram och ta sig dit man vill och dit man behöver ta sig. Så att, nej, det är inte bra.
1: Inte bra, det är det enhälliga beskedet till Trafikverket från Ånge kommun, både från politiken och från de som direkt berörs av de här tankarna på att ta bort totalt 16 stycken obevakade övergångar, järnvägsövergångar i Ånge kommun.
0: Och tidigare under eftermiddagen så då pratade vi med Trafikverket om det här. Alltså man kan gå in i appen Sveriges Radio och trycka på eftermiddag i P4 Västernorrland och spola tillbaka så hör man vad Trafikverket säger om det här. Reporter i Ånge idag, Fredrik Birging.

0: Stumbling in med Cyril.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vem är det som ska få följa med ut på årets stora radioäventyr Vilse i Västernorrland? Fredrik Birging får ju alltid göra det här, eftersom att du är bäst på det.
3: Ja, exakt så är det. Ja. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
0: Det är sjunde året som vi gör det här. Fredrik får åka ut i skogen. Han har ingen aning om var han är. Han får åka ut med ögonbindel. Och sen så ska du ta dig hem och så ska du lära dig om hur man ska klara sig på bra vis i skogen.
3: Ja, det har varit olika teman de här åren. Förra året var det ju tyvärr då att det var ont om mat.
0: Mm.
3: Och det tyckte inte jag var bra.
0: Nej, vad hoppas du på för tema i år då?
3: Ja, att det... Ja, jag vet inte. Våra producenter har ju en tendens att liksom väcka sitt mörka inre på något sätt när de ska planera för den här vilseäventyret. Så att det kommer bli någonting som jag inte kommer gilla, det är jag helt säker på.
0: Nej, visst, fortsätt och gissa. Vi har fått in lite så här insändarröster också på telefonsvararen. Man kan ringa dit 060 19 03 90. De kommer ni få lyssna på om en liten stund. 060 19 03 90. Vem är det som Fredrik Birgen kommer få följa med ut i skogen när det är dags för Vilse i Västernorrland? Man kan också kommentera på våra sociala medier. Gör så!
3: Juhu!

0: Adios, Pedro.
1: Sjunger Johannes här i B4 Västernorrland. Nu så blir det lokala nyheter med Erik Lindström. Det ska bland annat handla om att en främmande art har hittats i länet.
2: Ja, det är en liten kräfta som har tagit sig hit till Västernorrlands kust.
1: Klockan är 4:30.
2: En ny främmande art har hittats i havet utanför Husum i Örnsköldsvik. Tove Lönneborg på Länsstyrelsen Västernorrland.
3: Vi har väldigt lite kunskap om hur utbredd den är här och vad den kan orsaka för problem eller om den inte orsakar några problem.
4: Det är en kommakräfta som lever i bottensediment och blir cirka 5 mm lång som hittats. Och mest troligt har den kommit med barlastvatten med fartyg, vilket är en vanlig spridningsväg. Och nu ska Länsstyrelsen kolla hur utbredd arten är.
3: Men vi är väl lite nyfikna och se, är den bara där lokalt eller hur ser det ut? Och sen så kommer vi fortsätta jobba med förebyggande för att arter ska komma in och spridas.
4: Och Länsstyrelsen uppmanar folk som är i och vid vatten att rengöra sin utrustning innan man flyttar den till ett nytt vatten.
3: Det är en av de vanligaste spridningsvägarna av främmande arter. Så det kan göra jättestor skillnad. Och det kan ju kännas ganska jobbigt, men att bara man gör någonting så är det ju bättre. Att det finns någon liten sån ramsel, man ska säga, som är tum, tvätta, torka.
2: Det sa Tove Lönneborg, Länsstyrelsen Västernorrland, och reporter var Nanny Lagdar. En planerad avverkning på cirka 6 hektar utanför Bergefjärden söder om Sundsvall förbjuds tillfälligt efter att Skogsstyrelsen uppmärksammat fynd av flera fridlysta arter i området. Det handlar bland annat om 3 tåig hackspett, talltitta och flera fynd av orkidén knärot. Samtliga arter är beroende av orörd äldre skogsmiljöer. Och det beräknas att de här arterna har minskat med cirka 50% i länet sedan de senaste 10 åren enligt Skogsstyrelsen. Som också bedömer att det behövs fler uppgifter och mer tid för att kunna handlägga ärendet. Och under tiden så förbjuds alltså avverkning. Bryter skogsägarna med det här så väntar ett vite på cirka 1,3 miljoner kronor. En man misstänks ha stulit ett släpvagn, en motorcykel och annan utrustning till ett värde av cirka 160 000 från ett förrådsbyggnad i Husum. Nu åtalas han för stöld och enligt åtalet har han också genomfört stölden tillsammans med en annan okänd person. Ägaren kräver också ett skadestånd på 29 000 kronor från mannen som erkänner brott.
1: Nyheter med Erik Lindström den här eftermiddagen. Väderleken idag, ja, men det är mest soligt. Temperatur 16-21 grader, sydvästlig vind, och under kvällen och natten så fortsätter det att vara allra mest klart. Nu ska vi spela en låt. Där var den! Jättebra!

0: Rolling Stones här i P4 Västernorrland. Ja men visst, ni fortsätter att höra av er med gissningar. Vem är det som får följa med Fredrik Birging ut i skogen när det är dags för Vilse i Västernorrland? Så här låter några av er lyssnare.
1: Hej! Jag tror att Ida Norin ska hänga med Fredrik ut i skogen. Har det så bra! Tony heter jag. Hej hej!
2: Ja, jag skulle gärna vilja att Magnus Leijon kom ut i skogen. Och jag tror att han kommer också att få göra det. Staffan Eriksson i Sundsvall.
3: Ja. Jag röstar att Fredrik får sällskap med Magnus Leijon. Då får de riktigt roligt. Dagmar i Granholm.
0: Ja, Fredrik. Där hade vi några.
4: Magnus Leijon, jag undrar hur han är i naturen. Han kanske är svampplockare av rang, vad vet jag. Men ja. det är ju inte dags så i juni.
0: Nej. Nej, visst. Du och Magnus skulle vara en jättespännande kombination ute i skogen.
4: Ja, verkligen.
0: Nu så, ska vi höra. Vad gör kvällspasset senare ikväll då?
5: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.
0: Ja men visst, det startar efter 17:30 det där programmet. Nu ska vi över till trafikredaktionen och Elisabeth Edberg.
6: Ja, och då konstaterar vi att det rullar på väldigt fint på E4-an efter Birsta i riktning Sundsvall efter den tidigare olyckan. Och sen på E4-an om man kommer från Gnarp och kör i riktning Sundsvall i Armsjön, där är det en personbil som har fått stopp, står lite illa till då, i riktning mot Sundsvall som sagt. Trafikredaktionens tipstelefonnummer är 020 999 444.
0: Och innan trafiken så fick vi höra några ganska så bra gissningar på vem det är som ska få följa med ut i Vilseskogen tillsammans med dig, Fredrik Birging. Och man kan ju fortsätta ringa på 060...
4: Ja, det tycker jag att man ska göra.
0: 060 19 03 90 så kommer man till våra insändartelefon, eller så kan man också smsa till samma nummer. Det är också många som hör av sig på våra sociala medier. Agneta Engström, hon tror faktiskt att det är Sebastian som ska med ut. Jenny Lindgren, hon tror att kanske Ulla Öhman gör comeback. Vad tror du om det?
4: Ja, men det skulle vara, hon har väl ingenting att göra nu när hon är pensionär.
0: Nej, det borde hon inte ha. Nej, jag tror inte hon är så sugen.
4: Nej. Det tror inte jag heller faktiskt. Hon har nog fullt upp med sina får.
0: Ja, Karina Edström, hon tror Nanny Lögdahl är min gissning. Kanske för att hon nämnt att hon föredrar asfalt framför skog.
4: Ja, just det. Ja, men Nanny är ju så en liten... Vi pratade ju om biofobi igår, tror jag det var. Ja. Alltså folk som på riktigt känner sig lite... Det är ju ett väldigt fåtal som känner att naturen är lite motbjudande. Ja. Och jag tror kanske att Nanny är i det här. Men sen om det blir hon eller inte, det vet jag inte. Men det skulle vara en intressant upplevelse för henne, tror jag, i så fall.
0: Skulle det vara. Jag tror inte hon har varit utomhus överhuvudtaget egentligen. Alltså hon har ju varit... På sin höjd en uteservering nu när de börjar öppna.
4: Liksom så. Ja, precis. Men, ja. Och är hon utomhus så är det på asfalt hon står och går.
0: Ja, så är det ju. Det är ju så, Nanny. Nu kommer hon att stirra på mig bara, eller hur? Du tar en bärs. Det är liksom friluft. Det är friluft för dig. Och ta en bärs. Ja. Visst, Sebastian, vår kollega som nämndes där också, han är också, skulle också vara spännande för han. Han är ju från förorten, han, i Stockholm.
4: Ja, precis. Och nu bor han en riktig 08.
0: Nu bor han i Sundsvalls förort och så det skulle vara jättespännande. Ja. För honom, ja men visst, fortsätt höra av er 060 19 03 90. Ring eller smsa.

0: En låt som i alla fall jag mår lite psykiskt dåligt av att höra. Bangaranga med Dara, med en kul ändå för Bulgarien som tog hem Eurovision. Ha, fortsätt att höra av er. Vem ska följa med Fredrik Birging ut på vilseäventyret? Men nu så kör vi. Ekonyheter, klockan är 16:15.
1: Med Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det delar av innehållet i sändningen, och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar

0: Kan uttrycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
1: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
0: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
1: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
2: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
1: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
0: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
1: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
0: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. Tre av fyra Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
3: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
4: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
5: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
4: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
3: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
4: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
6: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet. Men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
4: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget. Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
0: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
7: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
8: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
9: I declared a public health emergency of international concern.
8: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
9: And low at the global level.
8: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
9: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
8: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
10: Investigations are ongoing.
8: Anise Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
10: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
11: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
12: Vad tycker du om det då?
11: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
12: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
13: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
12: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
13: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen bara kommer stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
12: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
14: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
12: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
15: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
12: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
15: Ja, verkligen. Det var varmare än jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
0: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
16: Och väderleken här i Västernorrland, det kommer vara soligt resten av dagen, mest klart 16-21 grader. Och imorgon kan det vara en del skurar, men fortsatt ganska varmt, 17-21 grader. Mitt namn är Anton Corin. Den kommande halvtimmen då ska vi träffa 18-åriga Lisa Richer. Hon är från Härnösand och är oerhört bra på att klippa får. Mer om det om en liten stund.

0: Black or White sjunger Michael Jackson i P4 Västernorrland. Vi kör en nyhetsuppdatering med Erik Lindström. Politikerna Robert Thunfors och Elina Arab, de får skadestånd efter att de anmält en man för förtal.
1: Ja, de här två politikerna som är då ett par har stämt en man efter att han på sociala medier har anklagat en av dem för otrohet. Robert Thunfors säger till Sundsvalls tidning: "Det var falskt, kränkande och osmakligt. Ärendet avgjordes genom förlikning och skadeståndet som mannen får betala är på sammanlagt 25 000 kronor.
0: Och sen så har vi pratat en del om skog de senaste dagarna. Ungefär var femte person i Sverige lider av rädsla för skogsmiljöer.
1: Ja, det här är någonting som kallas för biofobi. Men är det så att man är drabbad av den här rädslan, så då finns det som tur sätt som man kan bli av med den. Det berättar ju då psykologen Paulina Tranfelt.
2: Utsätta sig, utmana sig. Exponering är absolut bästa botemedlet mot en fobi. För att vi behöver ju programmera om hjärnan.
0: Ja, visst. Biofobi, har du det, Erik?
1: Skulle jag nog inte säga. Jag är väl mer rädd för inte själva skogen utan mer kanske vad jag kan stöta på i skogen.
0: Björn till exempel.
1: Till exempel.
0: Som jag pratade om tidigare under eftermiddagen när du skrämde bort en björn. När du satt på älgpass. Vi vill ju att folk ska höra av sig och gissa vem som Fredrik Birgen ska få åka ut med på vilse.
1: Ja, det har varit många kreativa gissningar.
0: Många kreativa. Ann-Kristin Edin, hon skriver så här: "Min gissning blir Erik Lindström." Alltså du.
1: Ja, så jag, nej men ärofyllt. Det är, tack.
0: Tack för gissningen,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, precis.
0: Ja, visst, vi får se om det är rätt.
1: Ja, det vet ju ingen.
0: Nej, det, ja, vi...
1: ja, några vet, men ja.
0: Vi vet, men vi kommer inte berätta det förrän på fredag.
1: Det är på fredag. Ja, ja men visst. Då ska jag hålla öronen öppna.
0: Då kan du hålla öronen öppna. Vi ska se här. Vänta nu. Kan du säga någonting bara lite kort, Erik?
1: Jag kan säga så här att gissa på, för att på fredag då avslöjar vi vem som får springa ut i vilse i Västernorrland.
0: Ja, men jag tycker det är så kul att folk hör av sig och så. Ja, det... med sina gissningar. Man kan ringa på insändartelefonen.
1: Ja, till exempel.
0: Och då kan det låta så här. Då.
3: Jag gillar på, jag gissar på Eva Harström som är äventyrlig av sig. Jag heter Berit.
0: Ja.
3: Tack.
0: Berit, hon gissar till exempel på, hur ska vi se, där. Berit gissar på Eva Harström till exempel. Så kan man höra av sig med sina gissningar 06019-0390 och så har man chans att vinna en vilse keps. Visst. Får vi se vem det blir. Nu ska vi se Fredrik Birging. Hallå.
4: Ja.
0: Var säger du någonstans?
4: Hallå.
0: Var sa jag dig?
4: Ja, jag är i Ånge nu. Jag har lämnat av min praoelev Liam Ledin.
0: Ja, just det. Ja, ja men det är kul det här att det är så stort engagemang med, kring vem.
4: Verkligen. Ja. Jag tycker att det är fascinerande. Ja. Det är ju bara någonting vi har hittat på liksom. Och så tycker folk att det är roligt att följa. Det är häftigt.
0: Ja, det är jättespännande. Och det hör man i radion i juni då. Men vi laddar upp inför det där. Lite apropå någonting annat, Fredrik.
4: Ja.
0: Vad är du bra på?
4: Vad jag är bra på? Ja. Jag hoppas ju i och för sig att jag är rätt bra på mitt jobb.
0: Ja,
4: men om man ska ta någonting som är helt annat, något otippat som jag är bra på. Jag brukar skryta med att jag är rätt hygglig på att backa med släp.
0: Är du det?
4: Ja, ja. Alltså jag tycker att det är det händer att det blir fel. Men jag fixar det i alla fall till slut.
0: Mm. Ja, det trodde jag, visste inte jag att du var. Men det är jättebra att veta. Nej. Det. Om jag ska backa, kan jag fråga dig, ja, om hjälp.
4: Ja, det kan du få göra.
0: Jag frågar lite för att du har träffat en fårklippare som heter Lisa, ja, Richer.
4: Precis.
0: Hon är bara 18 år men redan är väldigt, hon är väldigt duktig på att klippa får och så.
4: Och, ja, och har bestämt sig för sin framtid.
0: Ja, det låter så. Vi ska träffa henne om en liten stund. Ska vi höra mer om fårklippning. Först så blir det Harry Styles här i P4 Västernorrland.

0: Harry Styles, American Girls. Så ska det handla om ett stjärnskott. En ung tjej som vet vad hon vill och på kort tid har blivit oerhört duktig på sin passion som är att klippa får. Fredrik Birging, han for till Strömmens gård i Ånge för att träffa Lisa Richer.
1: Ja, fåren bräker här på Strömmens gård och här står jag med Lisa Richter. Du, är det här drömmen för dig?
2: Kanske inte riktigt lika stort. Jag vill ha en lite mindre gård.
1: Du vill ha lite mindre gård, men det är får som gäller?
2: Ja.
1: Och din, ska man säga, specialitet, det är att klippa får. Som du har blivit, vad jag har förstått, väldigt bra på. Vad är det som är tjusningen med att klippa får?
2: Jag tycker bara att det är jätteroligt. Det är mycket teknik som krävs och kunna hantera djuren på ett bra sätt.
1: Beskriv känslan när du har klippt ett får och du känner att det här blev perfekt. Inga märken, det blöder ingenstans och sådär. Hur känns det då?
2: Ja, då är man väldigt nöjd.
1: Och det är som med nästan varje får, eller? Som du klipper? Att du...
2: Det beror väldigt mycket på. Ibland har de väldigt hemsk udd och då är det väldigt svårt att komma igenom.
1: Men du är uppvuxen i Härnösand, kommer därifrån. Har ingen bakgrund med jordbruk eller djur på det sättet. Hur kommer det sig att det här är din dröm att jobba med får och ha en liten gård?
2: Jag började ju på Nordvik och gick lantbruk där på gymnasiet. Och då fastnade jag för fåren och fårklippning.
1: Så enkelt är det alltså?
2: Ja. Ja.
1: Men du, när unga personer väljer en annan väg än den som kanske föräldrarna har tänkt sig eller hoppas, jag vet inte. Men alltså, har du fått stöttning hemifrån i ditt val av framtida karriär?
2: Absolut, jag har fått väldigt mycket stöttning.
1: De är säkert imponerade över att du kan så mycket om djur.
2: Ja, de tycker det är kul.
1: Ja. Vad härligt. Jag måste, Kristoffer Lindholm står här precis bredvid. Och det är här som Lisa gör sin praktik kan man säga. Vad skulle du säga om Lisa och hennes färdigheter här på gården?
3: Hon är otroligt duktig på djurhantering och allt som är runt omkring.
1: Hon har till och med lärt dig att klippa får.
3: Ja, jag är självlärd, vilket inte var optimalt kanske. Och vi har ju lejt bort klippningen av djuren. Så vi har tränat fårklippning här några dagar. Så det var jättelärorikt.
1: Du är 18 år och redan nu så kan du lära andra att klippa får.
2: Ja.
1: Du har ju ett UF-företag som det håller på där du klipper får helt enkelt. Och nu ska du tävla med det här företaget. Du åker till Stockholm eller?
2: Ja.
1: Men då ska du klippa får i Stockholm eller ska du bara berätta om företaget?
2: Jag ska bara berätta om företaget och sen visa upp en film där jag klipper.
1: Och det här är det någon slags typ final för UF i Sverige?
2: Ja.
1: Så du kan vinna med det här ditt fårklipparföretag?
2: Ja, jag tävlar i årets yrkesskicklighet. Det finns ju fler kategorier man tävlar i.
1: Du, det brukar man alltid säga när man är på anställningsintervju eller man brukar få den frågan. Vad gör du om 5 år?
2: Det vet jag inte.
1: Men du har en dröm?
2: Jag kommer förmodligen fortsätta klippa får.
0: Lisa Richard är alltså 18-årig fårklippare. Hon vann årets rookie på fårklippnings-SM i september. Det skriver SVT Mittnytt. Reporter där var Fredrik Birging.

0: Somebody med Mando Diao.
1: Fredrik!
2: Ja.
3: Ja, vi är i sändning nu, du får säga något smart.
2: Visste du att dallasallad blir dallasallad baklänges? Det kallas för palindrom.
3: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
2: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
3: Nej.
2: Jo.
3: Herregud. För mer matnyttigt kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
2: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
3: Morgnar eller eftermiddagar. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
2: Ja.

0: Symphony är Clean Bandit och Sara Larsson som sjunger.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och då ska vi få en väderleksprognos från SMHI. Vi har med oss meteorolog Magnus Nilsson Sangrud. God eftermiddag, Magnus.
3: Hej, god eftermiddag.
0: Det har varit som ganska soligt idag, ganska höga temperaturer och fortsätter så resten av dagen och kvällen.
3: Det skulle jag säga. Det är väl lite mer stackmoln här på sina håll i framförallt södra Västernorrland och kanske lite inåt också, men och mer sol i längs kusten och framförallt i norr också, men ja, ganska soligt och hyfsade temperaturer, absolut. Mm.
0: Och hur ser det ut för morgondagen då?
3: Ja, men lite liknande, men efterhand ökar molnigheten söderifrån. Men jag räknar med att dagen börjar med soligt väder på de allra flesta håll och sen långsamt ökad molnighet söderifrån här. Och efterhand kan också nå in en och annan regnskur. Så mer moln fram till eftermiddagen och kvällen med början i söder. Men framför det här ändå, när solen dominerar under början av dagen, så kan den nå upp mot 20, kanske 21 grader även imorgon.
0: Ja, just det. Och fortsätter det, men alltså det är liksom lite halv ostadigt, men ändå ganska höga temperaturer nu framöver då?
3: Ja, det kan man säga. Sen kommer det passera en del regn och skurar under kvällen imorgon och sen börja dra bort natten eller fredag morgon. Så till fredagen är det återigen ganska soligt, kanske någon grad svalare, men så att ja, det ändå är helt okej. Okay. Hyfsade temperaturer och ja, inte allt för blåsigt heller.
0: Då vet vi det. Tack så mycket, meteorolog Magnus Nilsson Sangrud, med den här prognosen. Då har vi koll på vädret för veckoslutet.
4: Us against the world, I thought that you meant it. It felt like you felt it, but I guess

0: Selfish, Eva Jumatate. Nu så blir det nyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
1: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
2: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Jan-Åker Dunkers, Emily Anna Olander, hon tror på Ida Norin, Ingela Sparv, hon drar till med Magnus Lejon. Fortsätt hör av er, vem tror ni får följa med Fredrik Birging ut i skogen när det är dags för Vilse i Västernorrland? Hör av er!

0: This is it, sjunger Melba Moore här i P4 Västernorrland där vi går mot 17:30 och vi ska få lokala nyheter med Erik Lindström. Erik, vad ska det handla om?
1: Bland annat ska det handla om två lokala politiker som får skadestånd.
0: Klockan är... Vad är klockan? Den är 17:30.
1: Ja! Politikerna Robert Thunfors och Elina Arab anmäler en man för förtal och nu får de skadestånd. De här två politikerna som är ett par stämde en man efter att han på sociala medier anklagat en av dem för otrohet. Robert Thunfors säger till Sundsvalls tidning: "Det var falskt, kränkande och osmakligt. Ärendet avgjordes genom förlikning och skadeståndet som mannen får betala blir på sammanlagt 25 000 kronor. En kvinna i 55-årsåldern körde bil med 0,95 promille i blodet i Sundsvall förra sommaren. Det resulterade i en vinglig färd som slutade med att hon körde in i en refug så att bilens airbag utlöstes och blev stående i vägbanan. Hon döms nu för grovt rattfylleri och en månads fängelse. För andra gången på kort tid har ett konstverk blivit stulet på Kulturmagasinet i Sundsvall. Den här gången handlar det om en snidad träkatt av konsteleven Maria Mare Gustafsson.
2: Jag insåg att fan, det saknas igen. Jag vet inte, det kändes som att det gjorde jäkligt ont helt enkelt. Och jag blev ju jätteledsen. Och sen när jag åkte därifrån så blev det ju vattenfall.
3: Konstverket fanns med på utställningen Elev 26 där elever från bland annat Ålsta folkhögskola ställde ut. Men hur kunde det hända? Lena Nygren är enhetschef på Sundsvalls museum.
4: Ja, det undrar vi också hur det är möjligt. Framförallt är det väldigt tråkigt.
5: Har ni någon aning om vad som hände?
4: Nej, vi har verkligen ingen aning. Föremålet är borta bara.
5: Generellt sett, hur ser övervakningen ut när ni har utställningar?
4: Vi har naturligtvis ett säkerhetstänk och övervakar, men jag kan ju inte gå in på exakt vad vi gör. Men det är klart att vi bryr oss om säkerheten.
3: Maria Mare Gustafsson hoppas nu att den som har stulit hennes konstverk ska lämna tillbaka det.
2: Alltså jag hoppas på det. Jag tror ju på den goda viljan och människors en geny chans. Jag hoppas att någon känner lite dåligt samvete, kanske, och vill lämna tillbaka den.
1: Det sa Maria Mare Gustafsson, konstelev på Ålsta folkhögskola. Och reporterna var Fredrik Birging, Lotta Hagberg Videll.
0: Nyheterna med Erik Lindström den här eftermiddagen. Nu så ska vi kolla läget i trafiken med Elisabeth Edberg. Hur ser det ut, Elisabeth?
6: På vägarna ser det bra ut, men i tågtrafiken så har det varit en del stök faktiskt här på slutet. Dels så var det stopp i tågtrafiken mellan Gnarp och Sundsvall och ett spårfel. Och något oklart, men det är i alla fall följdförseningar efter det, så mycket kan jag säga. Sen har det tillkommit att från Stockholm där så är det ett ganska långvarigt stopp i tågtrafiken. Man ersätter med buss på en ganska lång sträcka och det där kommer vara resten av kvällen. Så ska man resa med tåg till eller från Stockholm så dubbelkolla inför era resor, för det är stora förändringar i tidtabellerna. Trafikredaktionen oss på 020 999 444.
0: Fredrik, kom.
5: Här är jag.
0: Ska vi lyssna på några fler gissningar på vem du kan få med dig ut på vilse?
5: Ja, det är jättekul, för jag vill också veta.
7: Mm. Hej! Jag tror att Ida Norin ska hänga med Fredrik ut i skogen. Ha det så bra! Tony heter jag.
8: En bra grej är att ni rekryterade en radiolyssnare som får vara med. In någonstans ute i Västernorrland får vara med. Då gör ni nog bra. Hej då.
9: Jag tror att det är Jenny i Övik. Jag tror hon heter Jenny Johansson. Jag är inte säker, men Jenny i Övik. Lars Nordström heter jag.
0: Ja, exakt. De har ringt in på 060-19-03-90. Det vore väl
5: jag
0: kul.
5: Jag tänker om jag skulle få med som lyssnare, ja.
0: Ja, exakt. Helt okänd. Det är spännande det skulle vara. Ja. Och så någon som trodde på Jenny och Ida Norin och så. Ja, gud,
5: ja precis.
0: Det är så spännande det här.
5: Ja. Ja, jag tycker också att det är lite spännande faktiskt. Mm. Så att det är kul att höra allas gissningar och vad de tänker. Sådär. Det är klart att 08:an Sebastian von Anschwald, det hade ju varit spännande att se hur han kom väl ut i trätofflor och shorts.
0: Ja, han klarar sig inte länge alls. Det gör han
5: nej.
0: Inte.
5: Nej.
0: Nej. Margit Nilsson, Anton Corén såklart. Jag har fått en gissning i alla fall. Tackar så mycket.
5: För... Ja, det är som att få bli nominerad till ett fint pris det.
0: Ja, lite så är det. Ja, men visst. Vi presenterar vem det är på fredag. Och då så har man också chans att vinna en vilsekeps. Fredrik.
5: Ja.
0: Ja, visst.
5: Till året. Till svarta, helsvart keps i år. Ja, snygg.
0: Nu så, vad blir det nu då? Kvällspasset kanske?
5: Puss och kram.
10: God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i Kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i Kvällspasset ikväll.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle, en bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur? Och

0: en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
1: Ja.
0: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning, jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
1: Ja.
0: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
1: Mm.
0: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
1: Mm.
0: Och jag var sist som fick healing.
1: Mm.
0: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
1: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
0: Sulan ville bli tackad, ja.
1: Oh, men så fint.
0: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
1: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan lite grann här
0: jag tänker på henne lite då och då, fortfarande.
1: Ja, tänk vad mycket sådana här saker fastnar hos oss ändå.
0: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
1: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
0: Ja, absolut. Tack för att jag fick berätta.
1: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
0: Ja, vad fint.
1: Njut, har du gått? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Ha det bra. Hej.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi. Och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyda och stacka och sitta. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katter och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättetrevlig kvinna som svarade. Och jag har en katt. Jaha, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor ute av Halmstad, så det var rätt konstigt att det kunde vara svar från Laholm. Men okej. Okay. Och så fick jag adressen och då plingade till liksom lite huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var det en katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej.
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter så där?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt med människa, sådär vad jag.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja, den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, han heter Bass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han heter Odi. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Bass och Odi.
0: Ja. Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne.
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Och sen vill jag bara säga att vi har lärt våra katter. Så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Men
1: man kan lära också.
0: Ja. Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Ja. Hej. Tack så. Hej då. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometerlång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time, du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar besked kring Leo Karlsson när det blev klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar 8:20. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast. Då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecca ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det, som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte att jag har ju fångat honom så han får väl komma in då. Mm. Men sen när jag slut så hade jag ju fångat båda de andra då i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte att men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo var ungefär lika blödiga så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade vi plockat in 7 katter då.
0: Men gud.
1: Vi skulle ha en.
0: Men den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade så innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för kattungar är vilda.
0: Ja, de är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecca.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon ny Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll och det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: Ja. I Uppsala har vi dig och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi lag oss där och ja, vi gav varandra en godnattkram där. Min sambo och jag, Susanne. Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en strev tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så strev tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället så var ni sambos redan då?
3: Eller var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja,
0: och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej.
3: Hej, hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena mossen på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har du det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, japp.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Oh, du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar han inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade där. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara har sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite på.
3: Jo, men jag vet en. Jag vet en som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull. Nej. Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medan du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad trodde du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en fin bild. Jag ser liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Ja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig. Det...
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra nu. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Sebulon efter Sebulon McCann. Men han blev kallad ju för Seb då.
0: Ja, just det. Seb McCann, den här cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månader, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då, så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag och brallar så här. Och då säger han att, kom du in till stan och titta för att det har upptäckts en katt där som liknar din till beskrivningen och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropa på Seb och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter. Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Mm. Och då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du, sån, du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka. Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar, kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte, den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah, men ja, den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit, varför det var någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen. Ja. Så han fick ut ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt. Men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Ja. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite, lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med att göra det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Hugo Götberg. Järmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Kat Susanne. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson. Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
3: Hallå. Välkommen Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
3: Det är ju, varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Japp!
1: Japp!
3: Yes!
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay.
4: Det är Kevin.
5: Är det Kevin?
4: Yes.
5: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar vart vi kan parkera när vi kommer åkandes. Vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
5: Det är jättebra. Vi har ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
4: Okej, ja.
5: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, det är Lego i mängder. Så vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45 kilo.
4: Ja, 45 kilo.
5: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Aha.
5: Det är första lasset. Va? Och sen kommer alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha,
5: ja.
4: Okej. Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
5: Eller? Ja, detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
4: Ja,
5: föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
4: Nej, det har vi. Vi har ju Lego här på skolan liksom.
5: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
4: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
5: Ja, så nej, det är inget du känner till?
4: Nej, det gör jag verkligen inte.
5: Nej, men vad bra. För de sa det i Facebookgruppen att det var Lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
4: jaha.
5: Ja, vad bra. För, det, för de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
4: Okej.
2: Prankad!
4: Hallå, är det här prank? Ingenting. Vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud riktas det om.
4: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Oho.

0: Toa, WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
1: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, toalett.
0: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
1: Ja.
0: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta dig här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad sägs om ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
1: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då,
0: eller? Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
1: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
0: Jo.
1: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
0: Jaha.
1: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst duga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus. Eller dass som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa. Men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlig hus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
2: Vet du vad som har hänt?
1: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
0: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
1: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor

0: på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det toalett?
1: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
0: Ja, men okej.
1: Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
0: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
1: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
0: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Tack.
1: Stanna så länge du vill.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
1: Tjena, tjena!
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
3: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
4: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
3: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
4: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
3: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
5: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
3: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
5: Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
3: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
2: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
6: Jag blev jätteglad över förfrågan.
3: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
6: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
3: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
7: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
3: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
6: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
8: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
9: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
8: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
10: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
8: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
9: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet specialvarvet, svarar Kristin.
8: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glass, medalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
2: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i hockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher är spelade för det svenska laget. Det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt. 5-mot-5-spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han varit inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot. Speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz. Pucken släpps 20 över 8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final. Och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan, Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5. Match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarbys damer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Ja, det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna, Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka. Och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Dancing with Sister Sisters här i Sportextra. Även om kvällens menyn kanske vill en att få ta några tjatcha steg. Vi bjuder på allsvensk fotboll. Damernas toppmöte Hammarby mot Malmö 0-0, 6 minuter in. Det står också 2-1 till Häcken mot Växjö. Den matchen började en halvtimme tidigare. Senare ikväll, då är det Tre Kronor i VM i socken mot Slovenien. Den matchen drar igång 20:08 och just nu också SM-final i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Tidig ledning för Malmö där, 3-2 i den första matchen. Glömde jag berätta att det också är herrallsvensk fotboll. Ja, det spelas i Göteborg, Gais mot Hammarby som är igång på dubbla håll. Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmar sig Sportextra, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vice partiledare i KD.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
3: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
4: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
5: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
1: Reporter här Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
0: Kärlekstunneln var det, ja. Ekots nyheter från Ola Jan-Åker Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sportextra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in 3 mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i 2 matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missar därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-årige Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna då.
6: Ja, vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson i Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller på här sidan. Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kaboré spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start. Och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade oerhört mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
12: Likaledes mållöst är det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är det snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om. Utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacup-finalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuten.
0: Du kan få Häckens siffror också, Elin, om du var så intresserad.
12: Gärna, för det berör ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
14: Radiosporten med handboll.
15: Och SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först i tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten. Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig att nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland i Gummersbach och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan. I alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motstånd? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
12: Och det vajas med grönvita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett i matchbilden, men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där, men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
14: Radiosporten dokumentär.
16: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
17: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
18: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
14: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
17: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
19: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
16: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
14: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
20: Det har jag faktiskt haft. Under 2017. 2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
14: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
20: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
21: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Jag håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21-0 är det avspark i Europa League-finalen.
22: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag. En match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan, men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupled till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat att Gaisarna har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ego, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais är där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom, så att Hammarby målvakten Van der Haan kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit, skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
12: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby där... Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen, siktar där, kommer lyras bollen in i straffområdet men rätt i famnen på Hammarby målvakten Melina Lök, hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
15: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Brännberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Brännberger som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussionen är i sekretariatet. Jag undrar om Brännberg kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linden Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö. Och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League-mästare i England. Men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån. Och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer. Men först tillbaka till den svenska fotbollen.
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahim Fofana emellan och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen och plötsligt så är Petrovic som i första läget var bortspelad helt sopren med vannar han. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger Hammarby är i deras straffområde. Men om Gais har varit där och nosat tidigare så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu hur som helst så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju ingen period. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen. Ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan hänger kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:08, ja, då är det dags för 3 kronor i en pressad match mot Slovenien i ishockey-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
2: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad sådär oerhört väl, även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål, då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han... Han räker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell, Andreas Mats, för att uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
6: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att det har varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarby straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär. Men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård. Och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat. Förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar. Hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
7: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasnici, räddade returen ut till Elwin Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte utan att göra ett mål, så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter. Werner Hahn räddar, det är ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara, så att säga, och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall, men Gaisare som är Milovanovic åter erövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder utav hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboret på sig ganska snabbt, men lyckas komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36 minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt mot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: Eva Granberg, Lose My Mind.
1: Damallsvenskt toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg. Men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö, de släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen, det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring, spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstadmålet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det och mål från Kristianstad islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan. Det är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk gå man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö. Dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt fundan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt var Noran rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0. Det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinal nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Det står 16 lika. Det är 45 sekunder kvar. Det är Malmö som har anfallet. Det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positionen. Så skjuter han så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafadji. Men Bang kom in när Kafadji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstadmålet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja, skriken spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till pausvila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Och det är Hammarby som leder i damallsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan men först ska vi se Malmös jakt på kvitter.

0: till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0. Knappa minuten kvar av första halvlek.
1: I Göteborg leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Herrarnas fotbollsallsvenska. Det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Victor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Kabore som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker pass. Passningsalternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen. Och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Victor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det Gaisare där och hugger. Tre Gaisare och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen, så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner utav en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby i ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär, kanske lite mer till och med när domaren har bestämt sig, och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det var. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark, men den är lite väl hög. Den smiter ungefär en decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
0: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen. Där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
2: Det är hos Linnensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ett ledning för Häcken 2-1 mot Växjö. Det här mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme. Alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare. Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan den första. I bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare Jerringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig, det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon. Hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år. Och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig att säga. Att speciellt när resultaten uteblir, när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här, så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så vår säsong är redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den här allsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen, där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match, vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporter i inslaget, Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö. 17-16 till hemmalagets favör slutade den, men det var en oerhörd massa frikast, avblåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll, men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, 9:e målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på de sidan alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters, som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det, jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags, så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga i gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och härifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång, där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Seci Ramuzovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Lite riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Seci får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarby-spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47 minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby-målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp på två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål. Och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt. Den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken divisioner, eller tre stycken serier ska jag säga, liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen, men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter 6 utav lagen, alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
9: Man spelar 6 olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara 3 stycken divisioner istället för 4, eller 3 stycken grupper istället för 4 i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha 6 lag istället för dagens 4, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
9: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
10: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
11: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
10: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
11: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
10: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
11: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chans att spela, så det ska bli spännande att se.
3: Joel Persson där, alltså backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
12: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärket från det, tycker jag. Just hans avslut.
3: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i den här turneringen. Men det finns andra.
12: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej. Okay. Alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
3: Har du käkat någon ost här i Schweiz?
12: Det har jag.
3: Var det ihåligt?
12: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
3: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey-V.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv och även reporter William Valdetoff där på plats i Alplandet. Men nu är det här.
13: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan, Kristianstad mot Malmö, bäst av 5 eller först till 3. Första matchen ikväll i Kristianstad, nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek, helt jämnt på 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare, definitivt två av planens två bästa målskyttar, Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö, utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassan, så jag tror inte Malmö kommer köra där. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir det omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat till landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18,5 minuter kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
8: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare, plockas undan, och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det, men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synt så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket guys, utan att för den saken skulle, ja, ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sedan. Men efter Hammarbys två jättelägen mot guys så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Sadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
7: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåtskruvad.

0: anslag tillsammans med två troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenerna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De två 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Några år, kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
1: Ja, det kan det. Det är två unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de två spelarna kommer hamna. Och det är väldigt ovanligt att vi har två svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
0: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det var hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall, det är ganska många det.
1: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året har de framträdande roller och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
0: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spela de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sätta vid sidan?
1: Ja, det har han. Han har fått titta på och han har fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
0: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen. Med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt. Eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen. Och Slovenien lyfter ut den bäcken ut ner i den svenska zonen och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelar snett bakåt och kommer inget avslut utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige hyfsat samlat i egen zon men får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också men Sverige bryter. Jakob Delaros, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att man har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel. Det är 6,5 minut spelat när Sverige kommer in med anfallszonen på högersidan, lägger in en djup och jobbar bort till Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännströms och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien, Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
1: Det gör de verkligen, de håller banan i mitten av banan, bra försvarsspel och de spelar kontrollerat, de bjuder inte på någonting så här långt.
0: 7 minuter spelat i Schweiz, 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
2: Alldeles strax mer i socker, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar, ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais och uppförsbacken blev också precis tyngre.
3: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden.

0: Så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har precis hade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär nu och åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en match kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
1: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
2: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken, fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare. Resultatmässigt Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
3: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterlägen och det är inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen. Spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning. Upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assist poäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minut in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt numerärt överläge nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen. Då får Frondell i strid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frondell står till höger. Se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del. Då tagit pucken nu. Kontrollerat läge. Frondell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
4: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
3: Oliver Ekman Larsson alltså, poäng. Han har gjort 2 mål och 2 assist. Toronto-backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0. Snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
1: Handboll och slaget om Skåne. Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad. För hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen. Och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad som gör en formidabel andra halvlek. Där de får igång det här snabba passningsspelet. Där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa 5 hamnar hos Kristianstad.
0: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att Hampus Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen. Men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais, och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
2: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
5: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan, Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna, och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
4: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng. Och nuläget under strecket. Norge före. 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
6: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan, och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
4: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Alvin Söderblom, Chicago-målvakten, som är den som har stått segermatchen i Sverige mot Danmark. Här kommer Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenerna så det blir ingenting av det. Här kommer Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen med en samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
6: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så snor han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen. Men bra försök av Frondell.
4: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenske backen och över offensiv blå linje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
0: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby, och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 emot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit emot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sen arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
1: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 målsledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bred bredare lag får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan som man nog tar till att säga om honom. Nikola Roganovic som idag stannar på 13 gjorda mål av de 34 som Malmö har gjort. Där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
5: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Vi nu ska vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
3: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar, spelar den första perioden, och Jack Berglund, en av de här 4 juniorerna som spelar, snor pucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
4: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
3: Ledningsmålet för svensk spelare alltså efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när hans avslut, och Lucas Raymond som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
4: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
3: Var det inte högt i början där, eller var det?
4: Ja, sjunkit är det ju längre den här perioden har gått.
3: Låg reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis som för axeln. Här kommer nya möjligheter för Slovenien. Skjuter. Enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den här till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem nu till backkollega Jakob Larsson.
4: Jättelågt tempo i matchen just nu, och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
3: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta för svenska backar, så provar Ivar Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener och pucken hoppar och far, och Sverige får hämta pucken igen, men det blir en icing och då är det tekning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu är det inte så superbra ishockey i Schweiz.
2: Malmö skapar nerv i toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar, och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
5: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg underläge 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
3: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund, fjärde formationen. Bra dragning, gånger två. Returen, Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp med att få två slovenska spelare i ryggen. Petar loss den och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen, att slovenarna kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2:20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot mål. Det är backen Hägg som gör det från högerläge. Studsar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar och jobbar och jobbar. Sen man kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det, men Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä. Men den hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
6: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
3: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
6: Ja, de gör det, och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen, så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
3: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelaren? Mål! Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan. Det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
6: Ja, viktigt mål för Sverige. Jag tycker de sista 10 minuterna i den här perioden har inte varit bra. Dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre, och i det här bytet så försäker vi fast pucken, och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till de la Rose på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
3: 31 år fyller han idag, Jakob de la Rose. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
2: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna och det är Hammarby ledning. Men nu bara med 2 mål mot 1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få till den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
3: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken, men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Us. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
6: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
3: Vad heter pappa Viggo Björk?
6: Jesper.
3: Jesper. Vill du höra?
6: Ja,
3: det vill jag. Det kommer ni få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovén.
5: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
6: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
5: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby. Och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William sällskap.
7: Ja, efter den här första perioden och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och en totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
8: Jätteroligt. Jag har gått här och längtat och väntat, och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta och såklart jättemäktigt.
7: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
8: Ja, men det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
7: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
8: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
5: Tack så mycket Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut. Hammarby leder 2-1 mot Malmö, men här är allsvenskan också på väg mot slut.
0: En och en halv minut kvar att spela utav tilläggstiden i Göteborg där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann det sista, tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ilovanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Van der Haan. Gais vinner där därför att... De vinner där för att de har varit lite bättre i skarp lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
2: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet, leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna, men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen, men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog, nyss inbytt in, spelaren, inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka, ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
0: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när lagen möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Och man nu har nu sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
5: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre Kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.

0: alla sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den slickat pågående matchen. Mm. Ja, så att, jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär. Men han är som vanligt. Han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår. Och då lyfte han din roll i hans utveckling. Och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är inget speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Så, där. Så jag, det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting. Så han försöker hitta på bra ord och nämna mig. Vet.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar, klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och inte och kunna gå klart skolan och allting. Så jag, har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Och det... Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem då, sådär. Så att, sen är ju allting handlar om Täby som de har spelat idag är en väldigt bra miljö att vara i sådär. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta det. Så det hör ju till också då.
3: Sen har de ju riktigt hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Alltså jag skulle vilja påstå att de gör det. Alltså jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson och storebrorsan gick ju i draften förra året och vi går ju lite mer högre rankad så att det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan, så det är jätteroligt, så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för det är han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, och, så att det, på så sätt så tycker jag väl att... inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker. Liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, Tre Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då. Och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa en bra plats i Pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07, denna poetiska starttid, är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntat kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Oj, är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja. Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Janåke Dunker finns med oss och vi säger det. Alldeles strax för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket, Ola. Du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
5: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpenlöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså har bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna den här matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovenerna spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match, de här två målvakterna. Är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort det jättebra på de chanserna han haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara först i målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge och då, eller Italien, förlåt, är det på fredag. Och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under det här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0. Snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är inne i anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Galtelöv alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också, av VM-debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarose som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelar istället backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige får börja om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo. I eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del. Inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrat Tjeckien i efterförlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, en i finländska ligan, FM-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher. Bara släppt in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre det här gruppspelet går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenerna. Får in pucken framför kassen, men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärde formationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge, men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning, tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Oss som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-mot-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
8: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björn. Men Slovenia bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slalvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den, men då tappar han pucken. Och så får skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att Slovenia nära att skapa en reduceringschans.
9: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag i passningsspelet.
8: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond. Men skridskon skjuter också och målvakten räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
9: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig. Och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet. Och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den så svåra höjden där över benskyddet. Men målvakten gör en bra räddning i Slovenien.
8: Lucas Raymond målskytt i den här matchen igen. Och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget. För det brukar det kunna vara under en VM-turnering. Men det är ju lite tunt i den här truppen.
9: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
8: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Bell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känslan, som man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin. Men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit, då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in, det är ju offensivt också.
9: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet, som du säger Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
8: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Oss som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
9: Ja, de spelade igår. Då brukar målvakterna... Oj!
8: Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
9: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass. Rakt upp till de la Rose som kommer inåkande i slottet och drar iväg ett handledsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
8: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
9: Ja, han är inte en känd målskytt, Delarose. Han är ju en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskyttet. 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Och Sverige inne i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszon, men då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
3: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delarose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också. Då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delarose? Vet du vem Jakob Delarose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
8: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
9: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen och det ser ut som att det blir en seger också och då är det ju extra god den här tårtan.
8: Det är ganska sen fika då.
9: Ja,
8: käkar du tårta så sen?
9: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
8: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien i den här gruppen alltså som Tjeckien, av någon anledning tänkte jag säga, toppar med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng, Kanada har 9. Kanada och Tjeckien har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall. För Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
9: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för vi får en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
8: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäsbacken som dundrar in 4-0.
9: Ändå en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på, men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet, det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
8: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen och håller undan slovenska spelare.
9: Han är spelsugen, varje byte så finns den här energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
8: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan man har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den och det blir en blockering i svensk zon då med 4-0-ledning alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
9: Ja, mycket bra med de skotten han har haft emot sig. Några skott har varit lite svårare men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
8: Skickar in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har ju varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in och med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
9: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
8: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan och slovenen har ingen klubba att peta bort den med. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström kan bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund får Sloven i ryggen, trycks upp mot flanket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken, hakas lite grann, ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
9: Ja, det var det från Sveriges sida, men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna, för de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
8: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. I juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige del.
3: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentatorskyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match, de har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Delaros är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit, men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomar i Fribourg.
9: Ja, det är kul att de är och tittar. Ni hörde att jag
10: det är kul att de är och tittar. Så.
9: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det var i tidigare matchen. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverige-tröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
8: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägen.

0: Runt i anfallszonen Ekman Larsson till Raymond, skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg, samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet, får tillbaka pucken. De La Rose, Stenberg letar. De La Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Men då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det här numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den här pucken.
1: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut och tar han tag i pucken och åker upp med en runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
0: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
1: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
0: Lucas Raymond gör mål igen, andra i den här matchen, och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob De La Rose. Och Raymond har nu gjort 4 mål och 3 assist i den här turneringen. Och Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. Jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan. Skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
1: Ja, en snabb spelvändning och det har varit en 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens igår, men en fin spelvändning från Slovenien.
0: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
1: Ilves
0: är det. Jag ska titta det så ni får... Ilves är det, den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rock Tichar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
1: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
0: Sverige ledning alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge, och då blir buggarna lite stumma, va?
1: Ja, då blir benen trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat. Man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man har haft offensivt.
0: Många hemma kanske undrar. Slovenien, hockeynation. Hur är det med det? Ja, om vi tittar det. Du satt och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
1: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra, och Sverige har ju... Ja, vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning, och... Vi producerar ju spelare efter spelare till NHL, och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL, och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot, och han kommer ju från Slovenien.
0: Han skulle behöva vara här nu.
1: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen.
0: Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Här ruskar på huvudet där William som står där nere.
1: Bra position. Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där, för han är ju där och noterar.

0: Vad som händer mellan båsen, vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
1: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
0: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt i första och så kommer han få mer och mer speltid här för att ja, vi ska utnyttja han här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
1: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström, så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
0: Mm, de byter ut han mot Frondell här och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också, så man vilar en forward och låter Frondell då komma in och få lite minuter.
1: Bra fart på Ivar Stenberg, högaktuell inför NHL-draften, tar ner pucken djupt i anfallszonen. Ta hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. Med nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken. Kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu. Ta hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning. Trappar runt. En slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken. Men får ingen riktig träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovenspelaren. Han gör ju det. Han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blålinjen. Men lyckas inte med det utan tappar ut den och Sverige får börja om.
0: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater igång efter gång.
1: Vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag, släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor i ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
9: Ja, men den pågår ju just nu. Dryg halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inne mitt fältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
8: Spelas i Istanbul den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag när vi vände tillbaka till Schweiz och Tre Kronor i stor ledning.
1: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska vi behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen. Norge som ju har plus 7 i målskillnad. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
0: Nej, men vi har Norge här på lördag och då kan vi separera oss från Norge och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
1: Jack Berglund, vad långt han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målvakten räddar. Och vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi är överdrivet imponeras, för de tillverkar saker på isen hela tiden.
0: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av när han kommer en mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
1: Lenin får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har skjutit sju skott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp en bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
0: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger i stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åter runt dem. Till slut så hamnar i pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte riktigt så här slagskott utan det är halvt. Och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
1: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
8: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen. Men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan. Och Johan, hur ser det ut från din horisont, William?
10: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
1: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar och räknar. Undrar vi inte förbi Norge nu?
0: Är det målsättningen med den här matchen?
1: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
0: Ja, och den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i. Och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
1: Det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknar att de ska förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
0: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massa med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
1: Jag vet inte, alltså, nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
0: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
1: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut när det gäller de här juniorerna. Så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har här att göra han också.
0: Ja, men det har han och han har ju en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt laggade.
1: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
10: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen, 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
11: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje, skapar mycket chanser och håller i pucken så att det blir mål.
10: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
11: Nej, men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att vi har gjort båda än så länge. Det gäller att fortsätta en tredje.
10: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
11: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning. Så att allt handlar om att komma ut och vinna en match. Och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
10: Vad blir målet nu då med sista perioden?
11: Nej, men det är ju att fortsätta spela vårt spel. Inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte. Så att inget handlar om den här tre perioden. Tack!
8: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
9: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa och vilket mål gjorde Tillemans, den belgiska mittfältaren i Villa som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
12: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
12: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
14: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
12: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
13: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
8: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Carla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM-ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Carla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
15: Och först då att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
16: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
17: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
18: Hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
17: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
19: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu. Så att, vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
17: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
20: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
15: Reporter här, det var Tia Regell.
8: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden, Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4, som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja, om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, buen día.
1: Ja, Emiliano. Och Buendia, argentinaren, var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu, för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad, och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team. They've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du avra det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. So, det där var riktigt dåligt, Sigge. Men oh ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet med Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Några att det räddar, men slovenerna, de har typ åkt hem.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då faktiskt spela helt okej, okay, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra, de har spelat bra försvarsspel också, men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust då mot Norge, och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så när du möter de bättre lagen så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål, men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg, två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats, Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm med leder att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målvakten räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln på pucken. Och vilka möjligheter Sverige har, och både Stenberg och Jack Berglund.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar och det åt Jack Berglund, för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Nu har han trött i benen och jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är hal när han kommer i de lägena igen mot den situationen. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del in ner i mot målvakten Söderblom. Stötsar den här pucken ut? Nej, gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen, försöker få in den framför kassen, och då bryter Jack Berglunds fortfarande kvar på isen och skickar den stenhårt i sargen och ut i zonen, och ingen icing, och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig. Och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen. Leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter. Tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen, men Slovenien tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje och komma in på vänsterkanten med Robert Hägg, en av dagens målskyttar. Som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål. Tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar skäret, Slovenien bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson. Fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenierna för reducering. Kommer det avslutet? Arvid Söderblom räddar.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge emot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenien skjuter.
1: Sverige i närpassion istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken. Det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet. Och skickar Slovenien pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då avvaktande offside. Och Slovenien vänder på spelet, men inte med något kontrollerat puckinnehav. Så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Kommer en passning ut på vänstersidan, Lucas Raymond utmanar Slovens back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också, när det gör inte riktigt, utan Slovenas klarar av den här situationen så svänger åt andra hållet. Slovenerna börjar se lite piggare ut.
2: Ja, i hafsigt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4 och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen, för Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska zonen. Som är i Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger ner dem bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra, vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag att vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att, det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i hockeyn, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är i ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Finns ingen plats för sura buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Det gäller att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man.
2: Ja, det får man.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
2: Det där lilla sista, både hos Stenberg och Björk i den här matchen, har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen och åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu fick han inte in pucken Viggo Björk, men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
7: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad-spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att slovenarna lyft ut den i mittområdet. Tas om hand av svenska spelare vid den egna blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då, för en reducering. Pucken hamnas, Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, håller tempot som vem som helst.
2: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon här och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
7: Nu kommer farten. Det är Linus Karlsson som touchar den här pucken och det är riktigt att det blir en icing. Det är inte den för pucken når inte över den. Förlängda mållinjen är hemma hos Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där Linus Karlsson och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delaro. Och i den andra
2: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter sargen. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
7: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Är det väl så?
2: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet och speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
7: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
2: Det har de verkligen nu. Jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
7: Här kommer läget för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
2: Ja, lite naivt spel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
7: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
2: Fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon. Och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
7: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
8: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
9: Alice Karlsson.
10: Nej.
9: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, hur är läget?
11: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
9: Hur mycket festade ni efter guldet?
11: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
9: Kändes det av här på matchen idag?
11: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
9: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
11: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
9: Om du jämför Malmö och Häcken, som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
11: Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag. Så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
9: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
11: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
9: Inte?
11: Nej, aldrig.
9: Någon i hans stab?
11: Nej, ingen.
9: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
11: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
9: Kan du se dig själv i landslaget?
11: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
9: Men drömde du inte om det som barn heller?
11: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag trivs så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
0: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
1: Ja, 5,5 minuter kvar spelar den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratade ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet och skjuter i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare, men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
2: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Det var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
1: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
2: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
1: 5 minuter kvar, exakt den tredje perioden, 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
2: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden. Man behöver det är mera rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
1: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med 70 mitt på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget. VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
2: Jättefint debut av Frondell. Han var sugen och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och i Tre Kronor.
7: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen och upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk. Här kommer Sverige in i läge och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
2: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
7: Han väntas ju gå i draften och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
2: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske du inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passa bort dem.
7: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
2: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och det förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
7: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
2: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
7: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
2: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
7: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in igen i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och göra ett mål mot det här svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på

0: Fast Slovenien gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats, studsar ut över blå linjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson. Och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen och det ska bara spelas av.
1: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige gjort, startade bra, kontrollerat, man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
0: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien, men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
2: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
3: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, ja, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
2: Vi håller er uppdaterade.
0: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit att titta på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu har vi lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hem. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, men det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här, 6-0. Vad är du mest nöjd med?
1: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
0: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för två passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha och det har vi inte den här kvällen heller eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu fyra i gruppen efter fyra spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i tre gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige 6-0.
2: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av ja, matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsätter här igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla.

0: på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
2: I appen Sveriges Radio, där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen, och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja, då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet, och Hammarby på damsidan lyckades vinna, 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter 5 spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö, den första matchen i bäst av 5, vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic, han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig och har någonting att säga.
3: Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship. Överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats. De fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
2: Ja, senast från England, och alldeles strax är det senaste från Schweiz vad gäller hockey-VM.
4: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om, ja, diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
5: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0, och därmed också håller nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
6: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör 6 framåt, det är inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
5: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
6: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
5: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
6: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken, jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken, 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de i sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
5: Vad tar ni mer av nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
6: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken, egentligen hela matchen. Det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
5: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
6: det är inte upp till mig att bestämma vem som spelar. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
2: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där med den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
5: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trudelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
2: Mm. Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatte 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valletoft.
5: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det en extra bra uppladdning med födelsedagen?
0: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla. Man vaknar upp i morse. Man fyller år, så det är kul att få göra två mål. Men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
5: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
0: Nej, men det är väl alltid... Det är såklart bra för självförtroende. Och får känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen. Så det är det mest nöjd med idag.
5: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
0: Nej, men det är skitkul såklart. Det är extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är en riktigt häftig upplevelse. Det är bara fortsätta att rida på den här vågen.
5: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
0: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer, men vi har fantastiska fans här i Fribourg, så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
5: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
0: Ja, det är 6-0.
5: Berätta mer om 6-0 då.
0: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan, så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
5: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
0: Nej, det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är ett steg i rätt riktning.
5: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
0: Nej, idag blir det nog inte klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
2: Tack William och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr Delaros, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
7: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
7: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
9: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
7: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
8: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men nu är jag lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit in i VM-truppen och gjort sin första match idag.
5: Ja, så är det ju Anton Frundell. Vi har redan pratat om det där med att vara första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
10: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ger han pucken så blir det mål.
5: Är du inte lite ödmjuk nu?
10: Nej, men jag vet inte. Det kändes som jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
5: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv, och er formation fick mycket beröm också. Det såg ut som att det var kul där ute, va?
10: Ja, och det roligaste som finns, så att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
5: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul, det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
10: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar, och nu är det första gången jag får med på ett VM. Så det är, jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
5: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
10: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturneringen vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män, och laget, det är många som redan som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen bara sjukt mäktigt liksom, få spela en VM-match.
5: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen? Eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
10: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu. Men det är klart att jag kan ta tillbaka det. Så det är väl velat gjort det igen. Det är, ja, men match och match egentligen.
5: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar. Och när får vi se ditt första VM-mål?
10: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär. Men ska jag vara helt ärlig, det är inte det viktigaste. Men det är klart att jag älskar mål.
5: Det kommer. Tusen tack, Anton.
10: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell. Ikväll alltså, när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bästa av 5 är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i Allsvenskan, ja, då vann Hammarby mot, nej, då vann Gais mot Hammarby.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan. 23.07 så är det Kalla Vagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills dess Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Så 15 är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat ännu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med att få skriva autografer och bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Nej, okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att ja, Nico är bra första 15 liksom, att få göra, jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner. Liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag anfall för försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blev det att jag sitter på bänken en del, och var jag kände mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på plan? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff. Hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till när jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Då är du borta plan som gäller.
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på vidare, liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Det var, han tror jag han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar. Liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Vi får väl stoppa honom i den mån vi kan. Liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln, det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi ska inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och vill helst gärna inte se det i match två.
2: Vad beror sånt där på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas nästa match.
2: Hur känner du själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag, men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hästen igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de på kontra lite för enkelt och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Den känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra, om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Karlavagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Karlavagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Hockey-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delaros. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln. Ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
4: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
4: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
4: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson, SKRs ordförande.
5: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
6: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
7: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheter ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
6: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
7: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
4: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
8: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
9: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
8: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
9: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
8: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
9: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
8: But for the first task it's usually something very very easy.
9: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
8: And take a picture of this house or building.
9: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
8: It's getting more tough and tough and up
10: to, kind of grooming them.
8: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
9: Felicia Hassan, Tallinn.
4: I herrarnas hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
11: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: musik. Kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslinsbröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: Det är 4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland. Såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Att kunna varandras kärleksspråk kanske. Ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss. Och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var lite konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner, gångar och så.
0: Mm.
1: Men det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det. Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Men du, Linda,
1: ja, det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du i det läget, utan att man jobbar just som du har sagt. För att få det att studsa. Som ju det är ju det vi längtar efter. Det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så... Ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osams i en lång tid. Liksom. Mm. Men det är fint att man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe
1: när jag åt middag på.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej, det finns många fina ställen.
0: Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans om lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det. Och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt. Och så blev vi utelåsta.
1: Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också när vi hade sådana här exempel. Att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik för vi trodde att det var öppet och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare och så säger då David, min man, men kom vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg och sen är det ju, ja men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det. Sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt, Julinda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått så något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att ja, jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Och jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att han, ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Ja. Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Du, grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen och så postar vi det på eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi ju få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra. Absolut. Ja.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt i ytterligare 40 minuter det åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Mm.

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i
1: det. Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen, men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt. Ja,
0: vad gör det med dig då?
1: Nej, men man blir inte lika stressad och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske, ja.
0: Wow.
1: Mm, eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja, men eller hur? Det, den du.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen.
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev nya bästa i England efter 22 års hämtande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag.
0: Ja.
2: Jag har följt dem ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var här i London.
0: Ah, hur var det?
2: Och det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelade i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal. Det var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju en Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Eller väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för Arsenal.
2: Han behövde lite inspelningstid, om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Raya heter spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City...
2: Ja, de blev...

0: floder.
1: Grät du floder?
0: Ja, jajamensan.
1: Ah, du är en riktig supporter.
0: Supersupporter. Ah.
1: Och vad grattis Gösta, vad fantastiskt härligt. Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
0: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
1: I Karlstad?
0: I Karlstad,
1: ja. Vad härligt.
0: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
1: Mm. Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre. För
0: det borde vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
1: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
0: Du menar att vi även tar en Champions League?
1: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
0: Och ta Paris där och sånt.
1: Ja, tänk om det händer.
0: Ja, det vore ju helt sannolikt.
1: Ja, det vore ju det.
0: Ligan är ju viktigast.
1: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
0: Den är etta och Champions League är två.
1: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
0: Ja,
1: Ja, vad gulligt. Vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne, och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
0: Det är viktiga grejer.
1: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
0: Tack så mycket. Tack och hej.
1: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta 020 22 10 30.

0: broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom, att få komma hem liksom, och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej, man det är ju för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag och då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle jag ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten, och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska ju kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är otrolig upplevelse och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Nästa träning, absolut.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden jag flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyr av min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
3: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
3: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
3: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
3: Det var igår. Rosmej Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma.
0: Mm.
3: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år. Det är bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
3: Till september. Då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
3: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
3: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
3: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga-Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga-Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten, skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan. Ja. Ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt så där?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: Och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning.
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella.
0: Ah.
1: Officiella, då kan du ju plocka cert och du kan plocka SACIP som det kallas. Det är det högsta du kan få. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Det man kan se mentalt på en hund.
0: Ja.
1: Under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning.
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige. Och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser, till skillnad från många andra raser, nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag behöver inte nämna några, det kan ju reta vissa. Men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga. Vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Så, men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla. Och det är en,
0: du,
1: jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det. Men det är alltså en hundras.
0: kan man det? Ja.
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart, för vet redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp och hur den socialiseras och de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet, kan man säga så?
1: Ja. Nej, ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så, om man liksom ser över vad den mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler eller Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej. Ja, men du Ted, får jag fråga dig?
1: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker och har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna, men det är en väldigt lätt. Det är inte som en napoleons mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då, hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju ner
0: för halv. Stora djur helt enkelt.
1: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 och...
0: Nu har jag två avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det att en hund kanske, om den har tur och har hälsan, lever 10-12 år. Mm. Så för oss är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport. Där är det highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus, Karsten?
2: Jag hörde det. Jag hörde att jag stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
0: Ja.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
0: Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
0: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt. Och ja, det fanns inte någon ände på det, va? För att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
0: Du och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Alltså det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså.
0: Ja.
2: Alltså, man fick nästan nipa sig själv.
0: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
2: Så att man inser att det är faktum alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja. Ja.
0: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag.
0: Mm.
2: Det är jag.
0: Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
0: så roligt det ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Gud, tack själv och tack så mycket för att du på
0: ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du, hej då.
2: Hej då, hej. Hej.

0: Så heter låten I've had the time of my life. Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmatteras står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann. Du måste tvätta de händerna.
2: Mm, det får jag göra.
1: Gratis tipp där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du, Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Mm. Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Mm, det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. Det blir, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig oömma kläder och ta med ombyte. Jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med dig, ska jag hälla öl på någon? Det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut. Där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall. På den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätteöverraskning var det. Det har typ nästan alla. Jag får mig att det var en bild där jag har som en liten Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson som driver en fotobutik i Lidköping kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg. Det
0: var med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut på med Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild, ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska vara med på skylten.
3: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, ja, okej. Okay.
1: Men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Varför de gyllene tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jaså, är det det man ska ha? Då skriver du med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar, så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej, någonting? Ingenting. Raka vägen i bilen åkte hem. Alltså i sån... satt vanligt, klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom jag inte ifrån.
1: Men hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm-hmm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla?
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Du, förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekås, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Mm. I så fall kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset, och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också att det var lite tråkigt att de inte, det känns inte som att de går hela vägen, utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer gå igenom gången, altargången, ni tar själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulissrummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: så får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Exakt.
0: Det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort, ja.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus?
1: Alltså på ett sätt, när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna, tänker
1: jag. Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som har berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Så det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men ni fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de.
1: Mm. Mm.
0: Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta var du gifter dig.
1: Mm.
0: Vaken.sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls Blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, någonstans. Hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det vittnar om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det är kanske det. Jag dömer inte, Sören.
0: Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som hällde öl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig till vaken@sverigesradio.se.

0: gången, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
1: Då vet vi det, Alexander Jodowski.
0: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
1: Just det.
0: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Det är mycket, påverkar väldigt mycket där, påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat, så att det kom precis här.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

0: Sara Larsson och Robin, låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt.

0: 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snacka om att följa liksom, göra det som man ska på pappret.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, numer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
1: Ja, i lördags alltså, så pass.
0: Ja, stort grattis.
1: Ja, verkligen grattis.
0: Närking.
1: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
0: Ja,
1: det
0: ja,
1: finns
0: men det är
1: något väldigt fint i det där.
0: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
1: Det tror jag inte.
0: Nej, det är jag säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då började man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Och han tog upp, ja vad är det här? Gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop. Så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis, hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars, han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
1: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
0: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
1: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Att man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
0: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
1: Något spel kanske man kan gifta sig.
0: Ja.
1: Fortnite.
0: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är sista kolla för någon minut sedan, så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken sändningstid.
0: Exakt, det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04, ja, får man inte köra hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en buss hem. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är då för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1,000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring,
0: ja,
1: i
0: Gud,
1: för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten?
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Jag bladar i Independent, som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, vad stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Extremt. Ja, extremt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på. Här är ju Vaken. Eller här är P3 och P4. Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade råkat säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på dem. Vi har ju en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot och sånt där, så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: som att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Och jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp i sängen och jag trodde han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade 3 härjade? Ja, där 3 härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är, man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något, så här, något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång.
1: Jag skulle sätta på det. Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: Blair Witch filmen, Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över. Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt, lindade i armen. Så gick jag omkring så hemma och så. För det tyckte så också fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är verkligen status med gips.
0: Det hade så jäkla status. Jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att han hade någon klotter, någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbat, du vet att jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglar den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där.
1: Kul.
0: Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilmer X. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite fritt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, sen det också Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Mm, vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller vad, om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha, alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli, möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Nej, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar oavsett om det är varmt ute eller inte.